Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында Үрүмчү шаары Тянь Шань райондук шаар өнүгүү каржы салууну башкаруу чектүү шериктиги курган Тянь Шань Юшуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залы расмий тижарат баштап, кардарларды Шинжаңдын жакшы түшүмдөрү менен тикелей камдады. Үрүмчү шаары Тянь Шань району түндүк боштондук жолуна жайгашкан Тянь Шань Юшуан Шинжаң өзгөчө түшүмдөрү көргөзмө залына кирсеңиз, Тянь Шаньдын түштүк түндүгүнөн келген Шинжаңдын сонун түшүмдөрү ирэттүү тизилип, өзгөчө кургак мөмөлөр көздүн жоосун алып, адепки экология уй, кой эти оромолонуп салынуусу ирэттүү, алдын буйрутма берилген белек кутусу көркөм долборлонгонун көрөсүз. Көргөзмө залынын жооптуусу Арапат Аблимит тааныштырып, көргөзмө залы өз жеринин байлыгын такан чыктап, эл турмушу керектесине тейлөө жүргүзүп, өкмөт менен керкананы чиркештирүү, Шинжаңдын сапаттуу түшүмдөрүн жалпылаштыруу бир толкулаштырылган универсал көргөзмө өрүшүн бардыкка келтирүүгө күч чыгарганын айтып, мындай деди. Көргөзмө залынын көлөмү 900 чарчы метр. Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген өзгөчө түшүмдөр, жергиликтүү уй, кой эти, Шинжаңдын өзгөчө кургак мөмөлөрү, Тянь Шань каркалдагы күрүч, уун, май, түрдүү суусундуктар катарлуу Шинжаңдын миң түрдөн ашуун жакшы түшүмдөрү бар. Биз кайнарын бекем тандоо, сапатты алдыңкы орунга коюуда бекем турдук. Көргөзмө залы Шинжаңдагы жергиликтүү заводторго тикелей жалгаштырылды. Зат кайнары чыныгы, түрү толук болуп, көпчүлүк шаар сыртынан чыкпай туруп эле Шинжаңдын ар кайсы жерлериндеги жакшы түшүмдөрдү сатып ала алат.

Хотен гиле маданиятын туйуну борбору жакында Хотен Туанчыңда расмий сыртка ачып жиберилди. Бул борбор сан арыптешкен заттык эмес маданият мурасынан мураскерди кылып, тарых көргөзмөсү, технология, өнөр илимин жалпылаштыруу, өз ара түрткү болуудай маданият саякат туйунусун бир толкулаштырып, Хотен маданият саякатына жаңы жаркын түйүн кошту. Хотен гиле маданияттын туйуну борбору кабаттарга бөлүнүп туйуну үлгүсүн колдонгон болуп, биринчи кабатта негиздөөсү көрүү сезим аркылуу көрүп үзүрлөнүү, улуттук үрп адат боюнча кийим алмаштыруу жана эс алуу дака кылууну негиз кылган. Экинчи кабатта килемдин өнүгүү тарыхы жана жөрүлгөлүү токуу кол өнөрү системалуу көрсөтүлгөн. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү цифрлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгымуун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун биргелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошону менен бир вакытта көп түрдүү цифрлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду.

көргөзмө Канада 1997 жылы Сянгандын ата мекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган тубалы килем эстелик буюму сакталган болуп, Арлут элинин ыр-ырдап, бий бийлеп, ата мекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгондор эстемелери калтырылып,

терең болгон мамлекет мээри махабаты жүктөлгөн. Хотенгилин маданиятын туюну борбору жөрөлгөлү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрөлгөлү токуу өнөрүн дайымдуу айгенелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрөлгөлү оюу үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен юдо маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шужиси баш мудуру Ли Жиажиа мындай деди. Цифрлаштырып архивга алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгемеси системалуу сакталып калды. Ошону менен бир вакытта чөкмөн кайындакы көрүнүш, жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады. Жай киргенден кийин токсун ооданынын шаа шаарчасы сызыл 40 Цельсий градустан жогору кургак ысык жогору температуралуу аба ырайына таянып зор түркүмдөгү калемпир соодагерлерин келип калемпир кургатууга электирди. Келматтын пайдасынан бардыкка келген күнгө салып кургатуу экономикасы ошол жердеги калктын жумушка орундашып кирешесин көбөйтүүгө түрткү болду. Жакындан бери токсун ооданы шаа шаарчасынын Нахул кыштагындагы калемпир кургатуу майданында бардык жерге кызыл калемпирлер жайылган болуп, кыштак тургундары тартиптүү иш бөлүштүрүп, калемпирлерди айыруу, оодарып күнгө салуу менен шашылыш болду. Корла шаарынан келген калемпир соодагери Мардан Махмут мындай деди. Ар жылы Корладан калемпирлерди токсунда кургатуу үчүн алып келебиз. Бул жерде аба ысык болгондуктан күнгө салса өтө жакшы кургайт. Токсун оодандык эл өкмөтү дагы бизди колдоп, бизге жардамдашып жумушчу жана кургатуу ордун таап берди. Өткөн бир аптада 90 оодандык эл өкмөтү бизге 500 канча жумушчу таап берди.

Кып-кызыл кургатуу майданындагы өзгөчө айыл кыштак көркү, ошондой эле калктын жакын айланада жумушка орундашып, кирешесин көбөйтүп байуусуна түрткү боло турган кызыл кохарга айланды. Ошол жердеги кыштак тургундары калемпир кургатуу, айыруу, баштыктарга салуу сыяктуу кызматтарды иштеди. Бул барышта күндөлүк орточо кирешеси 200 йен айланасына жетип, эмгегине карай маяна алуу, көп иштегендер көп акы алуу ишке ашты. Быйыл 43 жаштагы Нахул кыштагынын кыштак тургуну Хасиет Турсун нак мындан нарыкка ээ болуучулардын бири. Ал иштеп акча тапкачынан үй бүлөдөгүлөрдүн абалынан дагы кабар ала алат экенин деди. Токсун ооданы Шаа шаарчасынын орун басары шаарча башчысы Мархаба Муйбул шаарчалык өкмөттүн кургатуу майдандарын башкарууну сызыл калыпташтырып, адам иштетүү, бөлүштүрүүнү биргелки пландап, соодагерлердин адам иштетүү муктажына өздүгүнөн чиркештирип, жергиликтүү эмгек күчтөрүн төп жеткирип, ошондой эле сырттан келген соодагерлерге жакшы тейлөө жүргүзгөнү, дагы келиматтын пайдасынан жергиликтеги кыштак тургундарын дагы да көп нарыкка ээ кылганын билдирип мындай деди. Кийинки арымда лапизаны айыруу, одоно иш кошуу кесипчелесин узартып, кургатуу кесибинин сапатын арттыруу даражасын жогорулатууга түрткү болуп, кыштак коллектив экономикасын зорайтабыз.

Азыр Жеркен ауданындагы 104 000 мо жердеги шинмей бышуу мезгилине кирди. Жеркен ауданы мөөнөттөн мурда ар кайсы жерлердеги сатып алуу соодагерлери менен чиркешип, жакшы сапаттуу жаңы мөмөлөрдү эң тездикте бүт мамлекет базарларына ташыды. Жеркен ауданынын Чарек шаарчасында кыштак тургундары шинмейлерди өз жеринде айырып, оромолоп, жашыкке салды. Бактыкой техниктеринин узак мөөнөт жетектөөсү жана багбандардын көңүл коюп барбайыштоосу натыйжасында бул жердеги шинмейдин түшүмү туруктуу ашты, сапаты дагы туруктуу өстү. Шинмей өстүргөн эгинчи Түтөн Гүлбахар: «Быйыл шинмейлер өтө жакшы өстү, даны чоң, дамы дагы жакшы», деди. Өкмөт жетектөө менен базар түрткү болуудан турган кош бирикме күчүнүн түрткүсүндө бүгүнкү күндө Жеркен шинмейи тездикте Шинжаңдан сыртка бет алууда. Шинмей сатып алуучу соодагер Ши Жүн мындай деди: «Сатып алуу ченемибиз жыл сайын ашып жатат. Быйыл 3000 тонна сатып алып, ошол жерде иш кошуп, ананы Гуанчжоу, Шанхай, Ухан сыяктуу шаарларга ташыйбыз». Жеркен аудандык токойчулук жана жайыт идарасы Бактыкой ишканасынын мудуру Хың Сыжин мындай деди: «Азыр айыл шаарчалар калыкты үзүү, айыруу, оромолоп салуу кызматын кулаш жайылдырууга тартиптүү уюмдап жатат. Ар кайсы жерлердеги сатып алуучу соодагерлер менен дилгер чиркешип, тор жана тор сырты сатуу жолдорун шыдырлаштырып, муздак желөөлүү кампа жабдууларына таянып, жаңы мөмөлөрдү сыртка ташып, шинмей өндүрүш, ошондой эле сатууга бүт күчүбүз менен кепелеттик кылабыз».

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.
2: Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулча Айтакун кызымын. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Televiziya stansiyası Qırğızçar radiosunun taŋqı jaŋlıqları berüüsün baştaybız.
1: Hurmatlı qarmandar, emi Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Qırğızçar radiosunun taŋqı jaŋlıqları berüüsün baştaybız.
2: Warmandar salamatsızlar va taŋqı jaŋlıqları berüüs köŋül buruŋsızlar. Bugün 2026 yılı 8 ayının 16 günü günkü jekşembe. Dehqandar kalendar boyunca 7 ayının 4 günü.
3: Ürümçüde gün açık bulut. Abanın temperaturası 24'ten 33 Celsius gradusqa çeyin ısık bolup, tüştükten 3 bal jel jürät. Emi berüübüzdün negizgi mazmundarın ugasızlar.
2: Автоном районус Шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызлартырып, адам менен табигат ынак ортоо жашаган замандашкан куу сүрөт ормосун чымырканып сызып чыкты.
3: Автоном районубуздун жер-жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстү каныкташтыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайтырды.
2: 16-нчы кезекте Шинжаң, Кашкар, Орто Азия, Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикке жаратты.
3: 3-чү мезгилде автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
2: Мейрбан метрозу жуңго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
3: Куаша маданият нуру, Хынан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шинжаң Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, шаалба коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызлартып, экологияны суутурктоо, өсүмдүк жамычысынын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип шаалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуу иш-чараларын бир жөнкү жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасында 5 парапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет 2-нчи даражалуу корголо турган канаттуу, байыр алуу чөйрөсү, суу сапаты чагырты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бээжиндик куш түрдөрү фотосүрөт күйөрманы Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көптүрдүүлүгү жана шалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7-нчи айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасирине сызылга болгон Шалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы окшобогон Тилек райондогу өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакыт кайрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучуси Чың Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шалбадагы түрдүү жамынч өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шалба салыштырмасы мурдагы 59%дан азыркы 64.12%га жогорунады. Шинжаңдагы шалбанын жалпы аянты 4 миллион 239 300 гектар. Мамлекет боюнча 5-чи орунда турат. Мында түштүк Шинжаңдагы шалбанын аянты 3 миллион 419 200 гектар. Бүт автоном райондун болжору менен 80% түзөт. Ние ооданына жайгашкан Ние мамлекеттик шалба бакчасы кудум жашыл таштай болуп, Такымакан чөлүнүн түштүк кылаасында кыналышып, жакында бул шалба 4-чү түркүмдөгү автоном район даражалуу зарыл шалба тизимдигине киргизилди. Быйыл жыл башынан бери Ние ооданы жаз жана жайдагы кирген суу мезгилин бекем кармап 32 миллион куб метр экологиялуу агын сууну иштетип 80 000 моо жердеги камыш, жылгын, торук сыяктуу адепки өсүмдүк жамынчысын сугаттады. Ние оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Жалей мындай деди. Шалбадагы жер асты суу деңгээлин жалпы толкусунан көтөрүп, Тилек райондордогу кургакчылыктан куурап азайтуу маселесин кайнарынан чечебиз. Мындан кийин биз дарыя агымынын сууну бөлүп

0: теңшөсүн сызылгылдаштырып, Шалбанын экологиянын негизги суу иштетүүгө туруктуу кепилдик кылабыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шалбасы, Аптыным райондун зарыл шалбасы жана адаттагы шалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында Аптыным райондун даражалуу зарыл шалба 22 орунда. Көлөмү 475300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шалба. 5 орунда шалба төртөбүндөгү табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шалбаларга 1227 түрдү шалба өсүмдүгү, 234 түрдү шалба омурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжаңдагы куш түрлөрүнүн 3-тен 1-и шалба куш түрлөрүн түзөт. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Şinjan şalbalardı daraja kayırıp başkaru sistemasını sızıl jakşırtıp, şalba bayrığın başkaruunu küçötüp, şalbalardı paydıranıp, iştetünü başkaruunu küçötüp, çeğingen şalbalardı kalpına keltirünü kulaşı şaydırıp, jogor sıpatta önügünün jaşıl tüsün üzdüksüz tereңдетет.
1: Станциябыз кабары 8-ci aydın 14-ci günü түштөн кийин Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужей Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, Автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Автоном райондун 15-ci 5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, негизги толкой жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, бир бөлүк өкмөт эреже низамдарын өзгөртүү жана күчүнөн калтыруу Жунго Телеграф тобу чектүү шериктиги менен болгон стратегиялык кызматташууну күчөтүү сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Ковяндын негизги толкой жөндөм району төзүмүн кемелдендирүү, мамлекет жергеси мейкиндигинен өнүгү түзүлүшүн кылдаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, автоном районубуздун иш жүзүндөлүгүн такан чыктап, иликтеп, иш жүзүндө көрсөтүп, экология негизги толкой жөндөм район стратегиясы менен башка мамлекеттердин орчунда стратегия мейкинин жоролуштурууну күчөтүп, негизги толкой жөндөм район төзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толкой жөндөмү көрүнүктүү артыкчылыктары аркылуу өз ара толуктай турган жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном райондун чегараны бекемдөө, чегараны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-ci 5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур Автоном райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-ci 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары чегараны бекемдөө, чегараны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин орчундуу саясий милдет кылып, жумха улуту ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, заманбап маданийликти бачым жетиштирүү, улуттардан карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уландуу арттырып, чек ара райондордон башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды ортоо куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды кое берүүсүн азайтуу жана шаар шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону Желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, кергин суу, кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң курууну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Автоном райондун шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу 3 өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү. Шинжаң Уйгур Автоном райондун Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жейінде мұнаулар баса көрсетілді. Арғайсы атайын түрі анықтыру қызматтарын бір жөнкі жоспорлоуны жақшы іштеп, өзгөрту кергізу, күчінің қалтыру іштерінің жоғыры өнімді, жоғыры өлчөмді, жоғыры сапатты аяқталуысына чынығы кепілді қылу керек. Кем түсі ошол анықты, кем атқарса ошол жоопту болу принципі бойынша бір тақта шахматтанымын тұрғызып, анықтыру қызматын уланду жақшы іштеу керек. Жаңы абалға бірлештіріп, жаңы саясат түзіп, саясатты ашкере қылып, жана үгіттіп, жедектөні жақшы іштеп, қоғымдықу жалпылықтың өзгөрту кіргізуіні жалпы бітке ел өсіне чынығы кепілді қылу керек. Жейінде мұнаулар көрсетілді. Чунго телеграп тобы Борбор керханаларынан артықшылықтарын жетерлі көрсетіп, санарыпты Шинжаңдан бір бұлыт, бір тор құрылышын бачым жылыштатып, AI қошылған кесіптер жүрілішкен үлгі көрсету биік жерін жарату керек. 5 жоң стратегиялы орын белгілеуге үйріліп, Шинжаңға жардан беріп, маданият саяхат, сода, қатто, сат жүгірті сияқты кесіптердің сапатын жоғарылатып, даражасын өстіруіне зор күш менен жылыштатып, сан арыпты экономика менен чынығы толқы экономиканың тереңде жүрілшісін ілгері сүру керек. Жиында дағы башқа іштер талқыланды.
0: Станциябыз хабары. Аптырам ройындық партикомның ғыдырып күзеті қызматы жөніндекі біргелкі орындаштырысы ойынша 8-ші айдың 12-ші күнінде чейін 10-ші кезекті Аптырам ройындық партикомның 10-ші айрампару ғыдырып күзеті керіп орындаштыры қызматын бітірді. 6 ғыдырып күзеті күрпасы үрімчі экономика техникалы ашу өніктір районы, Тодинға районы сияқты 4 ашу өніктір районы жана Шинжан ғаттығы ғарты сару тобы чекті жоуыптырық шеріктігі сияқты 5 Аптырам районы ғарашты мамлекет меншігіндегі керхана ғарата ғыдырып күзетуді қылчаю алпарат. Қадырып күзетілген ашу өніктір райондары мамлекет меншігінде керханалар айырмайрым қадырып күзеті ойынша керіп орындашуға қозғоту жиынын ашты. Аптырам райондық партиком арғайсы қадырып күзеті күрпаларының башшылары қозғоту сөзін сүйіліп, басшуыжи Ши Цзиньпиннің қадырып күзеті қызматы жөніндегі зарыл баяны жана партия борборды комитеттің қадырып күзеті қызматы жөніндегі орындаштыру тараптарын тереңде үйреніп, изшилдештіріп, қадырып күзетуді қылчаю қызматын тыңғырықты улашыш айдыруға талаптарды ортого койду. Аптырам райондық партиком арғайсы қыдырып күзеті группаларының басшылары мынауларды көрсетті. Қыдырып күзетуде қылчаюының маңызы қыдырып күзетілген партия ұйымдарының саясы майданы, саясы бағыты, саясы принципі, саясы жолын қайырадан текшеру болып, партияның жол бағыт саясатын партия борборды комитеттен орчынды чечім орындаштырларын естіл жүзөлөштүрүү абалына каратылган тагы бир реткі көзөмөлдө айдактоо эсептеледи. Аптырам райондық партикомның қыдырып күзету группалары Ши Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын айрыкча баш шуучи Ши Цзиньпиндин қыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изилдештирип 20-чи кезектүү борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-чи жалпы жыйыны. Аптырам райондук партиком 10-чу кезектүү комитети 15-чи жалпы жыйыны. Аптырам райондук 10-чу кезектүү тартип текшерүү комитетинин 6-чы жалпы жыйынын орундаштыруусун астайдыл жүзөлөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызмат багытын жалпы бетке изилдештирип, борбор демерчикте чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп бекем туруп, партия борбордук комитетинин чечими орундаштырулары кайда барса, кыдырып күзөтүү көзөмөлдө ошол жерге барышына чыныгы кепилдик кылып, чоң хаурутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдайт. Аптырам райондук партиком аргайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды баса көрсөттү. Кылчаюу аркылуу кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өз нишенини бекемдеп, экини курган ишке ашырып, кыдырып күзөтүүнүн кейинки кызматтарын тыңгырыктуу жакшытөөгө түрткүмөктөп, түзөтүүнүн нактуруу берекети аркылуу ар түрдүү кызматтардын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүмөктөө керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркалап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уланды жакшытөөгө айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опурталык көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаң текшерип бир жактуруу кылып, партия борбордук комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңдей жылыштатып, орошонун опурталдан сактануу чечүүгө сызыл күч чыгарып, түзөтүүнү бекем кармоо өнүгүн илгери сүрүүдө ан сайын чоң нактуруу аракеттерди колго келтирүү керек. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдардын негизги жооптулары мындай билдирсе, саясы тургуну чыныгы өстүрүп, саясы билесилдүгүн күчөтүп, саясы жоопкерчиликти бекем аркылып, туура саясы натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясы текшерүүнү демилгелүү кабылдап, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жана чечишкендиктерин колдонуп бүт күч менен жакшы кармап, кыдырып күзөтүүдө кылчайыны кезмет билип кызматтарды күчөтүп жана жакшылап 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо чоң көчө замандаштырууну Шинжаң барагын чымырканып жазууну ишке ашырууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда ар кайсы автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары кыдырып күзөтүлгөн ачуу өнүктүрү райондору мамлекет менчигиндеги керканаларда 1.5 ай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чаадырайын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефон зыяраттоону кабылдайт. Түйүндүүсү кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жагындагы маселе, ошондой эле тартып законго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026 жылы 9 айдын 18 күнүнө чейин.
1: Кечөө 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Жоңхай эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы кечөөдөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибизден актылап закон жыйнагынан кийинки экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибизден экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштагандан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Каумаңхойдон кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк, жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30 ашуун закон, 100 ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000 ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибизден экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу, толук желелүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси чөйрө байлыгы сот коллегиясынан 4-чү даражалуу адис судьясы Сумьен Юн кабарчыга. Мурдакы закон тароосуна салыштырганда экология чөйрө закон жыйнагынан эң жаркын түйүнү экологияны алдыңкы орунга коюп, коргоону алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү негизги принцибин бекиткенин айтып мындай деди. Иштен кийинки жазалоодон, иштен алдында алдын алуу, иш барышында башкарып тизгиндө, иштен кийин калыбына келтирүүдөй, толук желелүү башкаруу абалына өзгөрүүсүн ишке ашырып, чөйрө байлык сотун биргелке кадыр барктуу закон негизи менен камдады. Адлия жүргүзүү иш жүзүндүүлүк барышында экология чөйрө закон жыйнагы экология зыянын төлөө, жалпылык жыргалчылык арыздаты, ордуна алмаштыруу мүнөздү калыбына келтирүү, көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу төзүмдөрүн дагы бир демчи жакшыртты. Сумьен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калыбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ансайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акча салуу, жоопкерчиликти сүрүштүрүүнү нишан кылбай, зыянга учураган токой жер, жайыт, суу алабы, эрме чөлдүн экологиясын калыбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калыбына келтирүү чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, акы талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу, өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин керханалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ансайын аныкталды. Сумьен Юн мындай деди. Закон жыйнагы керханалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бир демчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызы чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк закондуу укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
0: Кечөө 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери чоң көчө замандаштыруунун жашыл түп күтүсүн Каныкташтырады негизги темасын эмгерчиктей көптүрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш шайдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уйду үчүн 8 айдын 14 күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жай идарасы менен биргелешип, экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын улаш шайдырды. Кыймыл Нак майданында кызматкерлер жолдон өткөн карка законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы аянаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, бул канунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар коргоого тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, билеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орто коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8-айдын 13 күнү Санчы шаары Тиңжоо экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшыртуу, эмгекчил үнөмчүл борода бекем туруп, экологияны коргоону күнүмдүк турмуштун баардык жерине чуурдуштурууга демилгеледи. Кыймыл Нак майданында экология илим жалпылаштыруу үгүт базарын тургузуп, шыбыр сөз достору тегерегине чыгаруу, суроо кагазын таратуу боюнча текшерип билүү, тез сурап тез жооп берүү сыяктуу көптүрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүү катышып таасир элешүүгө эриктирди. Шаар тургундары күйүн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ыз учуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укук тарабын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санчы шаарынын тургуну Муин мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык, айланабыздагы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз. 8-айдын 13 күнү Баркөл Казак Абдын ууданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу жашыл тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймырын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштагыч мектептердеги 100 ашуун өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өрүшүн сүрөт чыгармасына жуурулуштуруп, түркүн түстөр аркылуу жүрөгүндөгү жашыл журтун сызып чыгышты. Баркөл оодандык 2-нчи орто мектеп 4-нчү жылдык окуучусу Аймер Телевхан мындай деди. Мен сүрөт сызуу жарышына катышып, чыгаан сыйлыкка ээ болуп, абдан сүйүндүм. Кыймыл Нак майданында Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасынын кызматкери иш жүзүндүк мисалга сарыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын улаш шайдырды. Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасы чөйрөнү күзөтүп өлчөө пунктунун башчысы Пузыли мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу иш жүзүндөгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургузууга жетектеп, жашыл тоо, жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичи иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжан Кашкар Орто Азия Түшүк Азия Тобар жармакеси 8-нчи айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчи айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар. Бул кезектүү Кашкар жармакесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борбору, Тонгун Абдугуна шаарчасы, чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө туңгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330'дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000'ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык-түлүккө иш кошуу кесиби, биожасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу телегейлешкен кесибин өз чыналат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басар идара башчысы Савен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жарманкеси 2005 жылы өткөрүлгөндөн бери Жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарылуу көпүрөгө айланды.
0: 8-нче айдын 13-нчү күнү түштөн кийин 3-нчү мезгилде автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асык атмаруу майдан көрүнүш көрсөтүп Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жунго Курулуш Академиясынын академиги Бээжин аба жолдуу адам иштери ташөөсүнүн профессору Чан Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжандын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүмдүгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада токурат жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Ханжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху ташөөсү Өнөржай Шөяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып, жаңы варак жазып, акыл жөндөмдө Шинжан сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландырдагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. Эки адис айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бир-бирлеп жооп берди. Шинжан курулуш шөяны аба жолу кесип шөяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкучсуз учак түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Шажин Чие мындай деди. Аба жолу жогору даражалуу агартуубуз үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты тургузудан кесип менен агартууну жогорулаштырып өнүктүрүүгө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт автоном районубуздагы илим техника коомдук системасындагылар жасанды акыл жөндөм кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүн имерчиктей желелеш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын кулаш жайдырды. Шинжан илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басар мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс жетекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасанды акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саранын тереңдей жогорулушусун түртмөктөөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс Аптынам районунун жетекчи кадрлардын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Аптынам райондук Руху маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү Жунго жакшы кишилер тизмеси Шинжан талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабарыугасыздар. Мейрбан Мэтрозе көзү тирүүсүндө Чира Одандык парткоом ишканасынын орун басар мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынан акимчилик кызматын уактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21-чү күнү Чира Ооданынын Тоолу районундагы Айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозе түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6-чы айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын Ленья жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан метроосу дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынан кадры Өр кыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесипти урматтоочу. Мейрбан Метрозе 1995 жылы 9 айда Чира ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, жортунун өнүгүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтен саттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны саттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жумгу Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Метрозага Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
0: Учурда Санжук үй заптырмы орасындагы 131800 мо кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана коштулган база коштулган дыйкан тутун коштулган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп кызыр мырк буйрутмалуу өз түрүнө бүт каптатын ишке ашырып, дыйкан түтүндөрдү сызыл туруктуу киреш артырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабардыгасыздар. Фукан шаарында 12000 мо кызыр мырык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасын айдоочу Чын Аның чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызыр мырык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызыр мырык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип, киши колду кийлигишүүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бышы абалын айырмарайт. Туура айырмароо даражасы 97%га жетет. Так күндө 100 нече муу кызыр мырык үзүп тере турганын айтып мындай деди. Мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаңы мөмө, бузулган мөмөнүн баардыгын тандап чыгып, үзүп терүү аракети бир кайра жогору. Быйыл сан жолдосунун кызыл мылка иш кошуу жалпы түшүм мөлчөрү болжор менен 1,200,000 тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүмгө бөлүп үзүп терип, чогуу үзүп терүү басымынан өнүмдүү сактанып, кызыр мылык сапатынын туруктуу болуусун камсыздады. Ошону менен бирге кызыр мылка иш кошуу буйрутмалуу өстөрүнү бүт каптатып, төмөн жыйып сатып алуу баасы ар килограммы 46 тыйынга туракташтырууга кепилдик кылып, өстүрүүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника кесип үлгү көрсөтүү району кызыр мылык өстүрүүчү түтүнү Лийжен мындай деди. Учурда биздин эрти ушкан кызыл мырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8-9 тонна. Биз керхана менен төмөн жыйып сатып алуу токтомуна кол койуштум. Сатуудан кам санабайбыз. Шинжаң Жунгонун кызыл мырыкка иш кошуучу алтын түшүм району. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет жалпы түшүм мөлчөрүнүн 80%дан ашууну түзөт. Санжы облусу Шинжаңдын кызыл мырык өндүрүү көлөмү эң чоң, иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип ээлеринин универсал түшүм наркы 1,800,000,000 юанга туракташты. Кызыл мырыкка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү, чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжы облусу 15 кызыл мырыкка иш кошуу керханасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жан сыркылуу курбаты 45,000 тоннага жетип, кызыл мырыкка иш кошуу барышында чууп тазалоо, кайнатуу, кутуга качалуу, оромоно сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызыр мырык боткосу, кызыр мырык майдасы, кызыр мырык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
1: 8-чи айдын 14-чү күнүнөн баштап Хуаша маданият нуру, Хэнань маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгүү тамырын бүт көрүнүштү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайиделердин кабарын угасыздар.
0: Бул жолку көргөзмө Хынан өлкөсүнөн казбанган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акак таш жана фарфор буюмдарды өз үчүн алып, доор аралыгы жаңы ер адам мурдагы 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу Usta'lardan kol önermençülügü ek çoğun bölük orındaştırılgan. Körgüzme orta tüzdüktün Darkan Şangdu tarihi madaniyatın Şinjan kalıp gelip, Arult kalkına jakınaralıktan min jıldık Huaşa madaniyatın toyundurup, Çunha madaniyatının özgüçü tartımdı üçün sezindiret. Hınan Acayip Kanası'nın orınbasar başçısı Jayhongcı mınday dedi. Түрү жагынан алып айтканда, ал негизинен кодо буюмдарды, акак таш жана фарфор буюмдары. Анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында болуп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жууруштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым алкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хынан, Шинжаң эки жердин ажайып каналар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан ортоқ баарданып, жаңы өрүштү курууну илге сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялавынын маданият эстеликтери Тяньшань тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чунха маданиятынын жалгаштыруу өнүгү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшоп болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым-каттоо алмаштыруу жоорушусундагы маданият изин айгинеледи. Бейжиндик саякатчы Жан Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хынандын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм, айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чунха маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 15 күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу баксыз экскурсия болот.
1: 8 айдын 14 күнү түштөн мурда 2026 жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксуу шаары, Кашкар шаары, Акчи ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда, 752 динаракетчи машыктыруучуну жарышка катышууга электерди. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак курпага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш. Амалий күчүн таануу, өнөр көрсөтүү, чабуулга өтүү, тайкандо бийе, электрондук жарыш тездиги, электеме тайкандо 6 чоң түргө бөлүнгөн. Башталуу аз эми аяктагандан кийин ар кайсы жаш курактагылар группа жарышы кезеги боюнча кулаш жайылдырылды. Амалий күчүн таануу таймашындагы кичик чеберлердин аракетинин ийилгечтиги текшип болуп, ыргагы иреттүү болду. Бир арга бир ыңгайдагы салмактуу өлчөм кылды. Жарыш майданындагы кичик чеберлердин денеси сезгир болуп, катуу бут тээп, тездик өнөрүнүн керилүү күчү менен өнөрүн баарын көрсөттү. Чабуулга өтө түрүндө кичик чеберлер күчүн жыйып, мушатып, аракетинде чечкин шайдоттук күчүн айгинеледи. Тартымдуу жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү нак майданга келип жарышты көрүүгө электирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Сунг Жин Чон кабарчыга мындай деди. Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири, тейлөөсү дагы абдан жакшы экен, жабдуулары кемелдениптир. Көпчүлүктөн бар күчү менен жакшы натыйжаны колго келтирүүсүн үмүт кылам. Жарыштагы чыган реппер сыйлыгы Дене тарбия асыл муралы сыйлыгын орундаштырып, тайкандо дене аракетинен көп түрдүү электирүү күчүн толук айгинеледи.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Турпан Гомбул нефт таласы Чыгыш Жоңгар жаңы району өндүргөн нефт табигый газ мөлчөрү жалпы 2 миллион тоннадан озуп, бул Турпан Гомбул нефт таласынын татаал бургулоо кыйын калыпсыз нефт табигый газ запас мөлчөрүн ачып өнүктүрүүдө алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткиргендигинин дарек берет.
1: 8 айдын 15 күнү 2026 жумшак илимдер дүйнөлүк дашөө илмий тизмеси жарыяланды. Шинжаң дашөөсү, Шиханса дашөөсү, Шинжаң медицина дашөөсүнөн турган 3 Шинжаң жогору окуу жайы тизмеге чыкты.
0: 8 айдын 14-чү күнү Жүнгөнүн эң батыш тушундагы кургактык таш жол чек ара боозу, Эркештам чек ара боозу орчундо төрө курулуш мерчемин турлап алды. Кашкар экономика ачуу өнүктөр району, Эркештам чек ара боозу бакча району, Идаралык соода зат жүгүртүү порту түрүнө расмий улус алды. Бул түштүк Шинжандын батышка ачып жиберилүү дарбазасы түйүн жөндөмүн жалпы беткей даража өстүрүүгө карай ал 42 адам алгандыгынан дарек берет.
1: 8 айдын 14-чү күнү Шинжаңды эске алуу ден аракетчиси Абдыгыны Тургун 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында 63,58 метрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды. Бул анын уда 5 жыл мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында чемпиондукка ээ болуусу саналат. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу каармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүй албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүй албайт мендей башкалар.

0: Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
0: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 24-нчү кезектүү жуңгу Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктубаттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чувиэни тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8-жылдын 6-чу күнү Байноолан областык маданият көркөм өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкоо өндөрү үзүлбөдү. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Корлуу аялдамасында кыдырма оюн коюуну расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукур ажыттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоо чөлкөмү кеңири. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театрканасы 6-чу айдын 24-чү күнү Шинжаң Комулга жетип келип, 6-чу айдын 25-чү күнү бүт Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үйүрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлуу аялдамасында оюн коюу убакты 8-чи айдын 6-чу күнүнөн 8-чи айдын 15-чү күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Нукура жүрөлгөлүү Чинчан чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көркөм өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Жужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жоортул, Чоншимейди өлтүрүү делосу, Дуоынын убалдуу болуусу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик экинчи даражалуу артист Анвандын даңк чыгарган өкүлдүү чыгармасы Синханту 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театр Чанханшин дагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданына оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байноолан областык маданият көркөм өнөр борбору лык толуп, нак майданды маан айгызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкоо өндүрүү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогу Синхантунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жүрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөрмандар азырдан баштап Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштары нак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйлүн маданият тамыры Хотен акакташ маданияты. Жашыл чөйрө курго түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негизи кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негизи жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тонугуч кезектүү Шинжаң ашаан даражалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоонун аркы бар. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топкөрмандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Ал мындай деди. Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө курго түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана көйүлүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жоорунуштуруунун өзгөчө наан картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардакты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-нче айдын 8-нче күнү мамлекетибиздин 18-нче жолку жалпы эл дене такшалтуу күнү. Тянышандын түштүк түндүгүнө көз чаптырсак, шаарлардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгү барган сайын тереңдешип, баар эле жерде дене такшалдырып жаткан бейнелер кишини толкундаткан көрүккө айланды. Быйылдан бери Шинжан боюнча биң туанды өзүнө алат, жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, ардылык журчулук эшик алдында оңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Бай удандаксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдө футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулда коомчулукка ачып берүү кызматынын терең алга жылыш статусуна ээрчий, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы бетке өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу, жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акылы директүү дене аракет өлчөмдөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 миң адам реттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңда карылуу журчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биң Туан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө эликтирди. Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптоном райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдоо өткөрүү аркылуу аруулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңиртилүүсүнө ээрчи, Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскагы жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Ар аптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса көйөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машыгы кылып, 9-нче айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Керканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ван Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум району боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 13 рет 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет, ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

Перүүздү Улан-Табздардык туурмандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмагы өздө 24-кезектүү жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8-нче айдын 7-нче күнү 2 күнгө жалгашкан 24-нчү кезектүү Жунго Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Синжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500ден ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Синжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120 000 чарчы метр. Акыл идиректүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксман Синжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шүйшэн соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Синжаңдын укмуч зор базар көмөскөгүчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Синжаңда курулган жана түштүк Синжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Синжаңга таралган. Ван Шүйшэн мындай деди: «Быйыл 40 000 тоннадан 50 000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Синжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Синжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел, бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз». Синжаң Юйшаң Тоору Химия Өнөр Жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чын акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында коридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди: «Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгеле болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот». Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди ээликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшэн мындай деди: «Синжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды». Көргөзмө мезгилинде 15-нче кезектүү Синжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 10-нче кезектүү Синжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нче кезектүү Синжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-нче кезектүү Синжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле уакытта өткөрүлдү.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турмөгүбүздү текшерип ремонт кылуубуз кылатына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Жүнгө темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин алдын текшерүүсү кылатында Ли Чуйе үстөлгө жөлөнүп туруп, текшерип ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ала арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйе Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинен белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билетселүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улаш жайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилетти кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду тыгыз каттайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйе жумуш колдонмосун салыштырып, перстагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир-бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тийүүчү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаан өлчөм коюлат. Ли Чуйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып, сандуу маалыматтарды окуганга чейин, жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кешелелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир-бирден тактап, мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйе дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир-бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды жана темир жол системасы жарышында техника жөндөм боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде Ли Чуйе жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир-бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, түмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнал уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делиш аттуу үшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 16-чу күнү, күнгө жекшембе. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лободаннын жакшы сапаттуу семейлери тышкы соода тез поезуна жүктөлүп, бүйнөгө бет алды. Хуадиян Синжаң электр таратуу чектүү сериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүгофун кыйынчылык бар калкка жардам берди. Пычан ооданы жүзүм жалбырагына иш кошкондон кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, уландуу бир канча күндөн бери Лоп ооданындагы 1500 модон ашуун жердеги сиймей арт-артынан бышып тийип алуу мезгилине кирди. Эгинчи түтүндөр кезметти бекем кармап, өзү иничке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаштырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жактуу кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоптун сиймейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Лоп ооданынын жакшы сапаттуу сиймейлеринин тышкы соода тез поезуна жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Чаар Бак шаарчасына жайгашкан Хотен Шамо Чжго жер жемиштектүү сериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар өзү которуп ташуу кызматын тартиптүү иштеп жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсүү абалы жакшы болду, жалпы түшүмчө неминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базар өлчөмүнө катаң моюнсунуп, ичкелик менен тандап, даражага түрг айырып, көңүл коюп, оромолоп салып, жана төмөн температурада алдын муздатып, ыржактуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тезгиндеп, семейдин жаңы даамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Сериктиктин баш директору Эркин Желил мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп семей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна эле. Алгачкы мезгилде биз эт жандык менен сынак кылып өстүрүп, мыктуу арым менен изденип, түшүмүбүз базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз семей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүп баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы эски дарактардын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүмченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиштин сапаты жана жакшы болгон базар наамына таянып, Кирканаанын семей сатуу жери сызыл кеңирди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктөө жол кылды, ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдырашты. Азыр семей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектөө шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак кирканалар менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Сериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы каридарлардын ишенимине ээ болуунун ачкычы. Кирканаанын курчоону бузуп өтүп, базарды кеңейтүүсү, Лоп ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү, күчүн жоорлуштуруп, өзгөчө бактык койчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакын жылдардан бери Лоп ооданы төп күчөп, кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчилик тежаратты негизги тулкуларынын өнүгүүсүндөгү туйук абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуу күч кошту. Лоп оодандык токойчулук жайыт техникасын кеңейтүү борборунун жооптуусу Дилишат Нижат мындай деди. Бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты тегиз болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоп ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги тулкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлү бактарды бириктирип, жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолу коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыйтактарды сүрөткө

0: тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
0: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиан Шинжаң электр таратуу чектүү шектигинен кыштакта туруштуу кадры Шүгофуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген сиздерин айтып беребиз.

Чугофэн Хуадиан Синжанг литература то чектуй серектигинен Актоо ауданы Жамалтерек айылы Багылак кыштагынын биринчи шужиси. Кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса ушурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турганын көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштагы энеси Мәрәм Сахамбарат анын колун кармап туруп ырахматын айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүйгофөн төтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Сахандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашына арчып жатканын көрүп, дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди. Кызым Гүлниса жайыма ачып кургатылган мөмөчөмү сатып жатканда капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан капыс көрүлгөн кырсыктан улгайып калган Мәрәм Сахан эмне кыларын билбей калган эле. Көрүнсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен чогуу турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерди туугандардын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклети минип, айланадагы одан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынып, больницага жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө дагы эле кадимкидей оор жүк болуп калды. Шүйгофөн дароо чоң эненин көңүлүн жубатып, чоң эне вайымдабаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот деди. Шүйгофөн чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди. Жунго Хуадиан тобу чектүү шериктиги ар кайсы жардам берип жөлөө түйүндөрү үчүн кыйынчылык барларга жардам берүү убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып Гүлнисага жардам кылалы. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартып аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын больницада жатып дарылануусун колдоого иштетти. Куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндөгү басып турган оор жүгү алып ташталды. Мәрәм Сахан кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрлардын колун бекем кармап туруп таасирленген түрдө. Силерге көп рахмат, болбосо эмне кыларымды билбей калат элем деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүйгофөн жана кызмат отрядындагилер күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көргөлү барып, ага катыржам күтүнүп дарылануусун, кыйынчылык болсо кыштакта туруштуу кызмат отрядына барып, аны издөөсүн табыштады. Мына ошондон кийин Шүйгофөн Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына үзгүлтүксүз көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен чогуу, алардын үйүнө барып сүйлөшүп, абалын сурап турду. Шүйгофөн бул жолу кайра абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына тургандыгы. Ошол кезде жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл көтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга амалсыз калгандыктан үй бүлөсү убактылуу киреше кайнарынан айрылып калган эле. Шүйгофөн жардам берип жөлөөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч сунушу кылмак болду. Мәрәм Сахан муну уккандан кийин таасирленип ыйлап жиберди. Ага кандай рахмат айтууну билбей, тек гана токтобой анын колуна кургатылган мөмөчөмөлөрүн кармапты. Шүйгофөн эне бала экөө менен аңгемелешип, саламаттыгыңыз бүт айыкса дагы кандай ойлогондоруңуз бар деди. Гүлниса күлүп туруп, Шүйшуджи, мен үйдө ушунча узун убакыт бош жүрдүм. Жаракатым айыккандан кийин дагы эле жайыма ачып, мөмөчөмө сатып, бир жүп колума сөөнүп, катыржам турмуш өткөрөм деди.

7 ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уланды, жогору белеске чыкты. Тоңчоң саякат сапар өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынан ал ыктымал салыштырмалуу артуу мөлчөрү 100% ашкан. Пайымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрктүү үйүндөрүнүн эшик белеттен алдын буйрутма берүү кызуулук даражасынын ал ыктымал салыштырмалуу артуу даражасы 55% ашкан.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек ара оозунан киргизилген аштык 678 миң тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97.5% ашып, Үрүмчү таможнасынын бүт таможна району боюнча чек арадан киргизилген аштык жана менен 60%дан көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара оозу болуп ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара оозунда калмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможнасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөө башкаруу майданынан төртөө орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу деталь телегейлешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез темп тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анжун эл аралык жүк ташымал өкөлөттүү шектеги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, той тарпасы, көк буурчак жана

зыгыр уругу катарлуу ачтык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эңтик эле сезинүүгө ээ болдук. Мамлекеттин чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара уузу катары Ала Тоо чек ара уузу район ордуары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кирканаларын туруктуу, ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүүчү ордондо болуу, оборот талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата шартка шай келсе анан ташуудай оңтойлуу үлгүнү жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара уузунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл эдиректүү системасына сүйүнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жолдоп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштыруунун ишке ашырдары текшерүү убактын 30% ашуун кыскартты.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы тегиз туруктуу болуп жакшылануга карай бет алды. Ошол жерден почто зат обороту толук болгон, жиберүү жеткирүү тоорунасы өнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жолдонмо жеткирүү ченеми 4,810,000 ашуунга, жөнөтүү ченеми 350,000 ашуунга жетти.

Жакында Синжаң өлкө жолу 101-чи линиясынын узун линиясы жол курулуштур өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тиреүч коюу курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүп асыроо баскычына кирди. Бул түрдүн 2027-чи жылы бүтөөсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Күйтүн дайрасы алабындагы каттоо тосугу бүт шыдырлаштырылып, Майтоо Кучар таш жолуна жалгаштырылат.

Уламдуу бир канча күндөн бери Янди ооданынын Хоора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак корогунун 10 000 мо жүзүм багы түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуучу жүзүм сабактарына илинген канык күлгүн акактай мөмөлөрү толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп айырып автоунага жүктөп, ташуучу уналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, Какырталаанын бардык эле жеринде мол түшүм кубанычы көрүнүп турду. Бул жерден жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак кооруга ар күнү 100 ашуун жумуштануучуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутоо, барбайыштоо сыяктуу жумуш ордунда кызматтар менен алектенип, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландап ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак корогунун негиз башкаруучусу Яңдия тааныштырып мындай деди. Арак коругу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт, суу, электр, табигый газдын баардыгы аксыз. Эски жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан азыркыга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык киришем 40 000 юандын айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды.

Учурда Пычан ооданында жүзүмдөр арт артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак оромо тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ооданынын Намжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарындагы үздү. Өзгөчө аба климаты жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесипти кирканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң Емейде азык түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Закиягүл Латип мындай деди. Шериктиктен жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин артты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тоннанын айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ооданы быйыл 5000 моо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 моо серенин сапатын өстүрүп өзгөртүүнү сызылжылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдүү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирештесин көбөйтүп байуун илгери сүрдү. Пычан ооданы Ламжин шаарчасы Жогору Мааилла кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жаппар мындай деди. Өлчөмдүү өндүрүшкө сөөнүп сапатка кепилет кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай дагы калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ыйгылдык.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардах туармандар. Уақыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардах туармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 16 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календари боюнча 7 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районубуз шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартырып, адам менен табигат ынак ортоо жашаган замандашкан кооз сүрөт оромосун чымырканып сызып чыкты.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстү каныкташтыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайтырды.
2: 16-нчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктик жаратты.
3: 3-чү мезгилдүү автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
2: Мейрбан метрозу жүнгө жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
3: Куаша маданият нуру, Хэнан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шинжаң Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, шаалба коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартып, экологияны суу торуктоо, өсүмдүк жамычысын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип шаалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуучу чараларын бир жөнкү жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасында 5 барапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет 2-нчи даражалуу корголо турган канаттуу, байыр алуу чөйрөсү, суу сапаты шарты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бейжиндик куш түрлөрү фотосүрөт күйөрманы Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көптүрдүүлүгү жана шалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7-нчи айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасирине сызылга болгон Шалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы окшобогон Тилик райондогу өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакыт кайрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучуси Чың Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шалбадагы түрдүү жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шалба салыштырмасы мурдагы 59%дан азыркы 64.12%га жогорунады. Шинжаңдагы шалбанын жалпы аянты 4 миллион 239 300 гектар. Мамлекет боюнча 5-нчи орунда турат. Мында түштүк Шинжаңдагы шалбанын аянты 3 миллион 419 200 гектар. Бүт автоном райондун болжору менен 80% түзөт. Ние ооданына жайгашкан Ние мамлекеттик шалба бакчасы кудум жашыл таштай болуп, Таксамакан чөлүнүн түштүк кылаасында кыналышып, жакында бул шалба 4-нчү түркүмдөгү автоном район даражалуу зарыл шалба тизимдигине киргизилди. Быйыл жыл башынан бери Ние ооданы жаз жана жайдагы кирген суу мезгилин бекем кармап 32 миллион куб метр экологиялуу агын сууну иштетип 80 000 моо жердеги камыш, жылгын, торук сыяктуу адепки өсүмдүк жамынчысын сугаттады. Неодандык тогойчулук жана жай идарасынын орун басары башчысы Жалей мындай деди. Шалбадагы жер асты суу деңгээлин жалпы толкусунан көтөрүп, Тилки райондордогу кургакчылыктан куурап азайтуу маселесин кайнарынан чечебиз. Мындан кийин биз дарыя агымынын суун бөлүп теңшөөсүн сызылгылдаштырып, Шалбанын экологиялык негизги суу иштетүүгө туруктуу кепилдик кылабыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шалбасы, Аптыным райондун зарыл шалбасы жана адаттагы шалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында Аптыным район даражалуу зарыл шалба 22 орунда. Көлөмү 475 300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шалба. 5 орунда шалба төртөбүндөгү табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шалбаларга 1227 түрдү шалба өсүмдүгү, 234 түрдү шалба умурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжаңдагы куш түрлөрүнүн 3-тен 1-и шалба куш түрлөрүн түзөт. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң шалбаларды даражага айырып башкаруу системасын сызыл жакшыртып, шалба байлыгын башкарууну күчөтүп, шалбаларды пайдаланып иштетүүнү башкарууну күчөтүп, чегинген шалбаларды калпына келтирүүнү кулаш айдырып, жогору сапатта өнүгүнүн жашыл түсүн үздүксүз тереңдетет.
3: Станциябызга бары. 8-ci айдын 14-ci күнү түштөн кийин Аптоным райондун төрагасы Эркин Тунияз Аптоным райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, Аптоным райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча Аптоным райондун 15-ci 5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, негизги толкуу жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, бир бөлүк өкмөт эреже низамдарын өзгөртүү жана күчүнөн калтыруу Жунго Телеграп тобу чектүү шериктиги менен болгон стратегиялык кызматташууну күчөтүү сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Говияндын негизги толкуй жөндөм району төзүмүн кемелдендирүү, мамлекет жергеси мейкиндигинен өнүгү түзүлүшүн кылдаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, автоном районубуздун иш жүзүндөлүгүн такканчыктап, иликтеп, иш жүзүндө көрсөтүп, экология негизги толкуй жөндөм район стратегиясы менен башка мамлекеттердин орчунду стратегия мейкинин журулуштурууну күчөтүп, негизги толкуй жөндөм район төзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толкуй жөндөмү көрүнүктүү, артыкчылыктары аркылуу өз ара толуктай турган, жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптоным райондун чегараны бекемдөө, чегараны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-ci 5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур Аптоным райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-ci 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары чегараны бекемдөө, чегараны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин орчундуу саясий милдет кылып, Жумха улуту ортак толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, заманбап маданийликти бачым жетиштирүү, улуттардын карым каттоо алмаштыруу чурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уландуу арттырып, чек ара райондордон башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды ортак куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды кое берүүсүн азайтуу жана шаар-шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону Желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, кирген суу, кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң курууну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур Аптоным райондун шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу 3 өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү. Шинжаң Уйгур автоном райондун Алтын Тоо, мамлекет даражалуу табигый коргоон башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түсө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такташ шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы бетке ээлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Чуңго телеграф тобу борбор керканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бажымжылыштатып, AI кошулган кесиптер жоролушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрүлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, сат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы толку экономиканын тереңдей жоролушусун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
2: Станциябыз кабары. Аптырам райондук парткомунун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелик орундаштыруусу боюнча 8-нчи айдын 12-нчи күнүнө чейин орунчу кезектүү Аптырам райондук парткомдун орунчу айлампару кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачык өнүктөр району, Тоодюнха району сыяктуу 4 ачык өнүктөр району жана Шинжаң каттоого карсы саруу тобу чектүү жооптуруу шериктиги сыяктуу 5 Аптырам районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага карата кыдырып күзөтүүдө кылчаюу алып барат. Кадырып күзөтүлгөн ачык өнүктөр райондору, мамлекет менчигиндеги керканалар айырмайрым кадырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Аптырам райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуучу Ши Жинпиңдин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, кадырып күзөтүүдө кылчаюу кызматын тыңгырыктуу улашыш айдырууга талаптарды ортого койду. Аптырам райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды көрсөттү. Кыдырып күзөтүүдө кылчаюунун маңызы кыдырып күзөтүлгөн партия уюмда.

0: саясы майданы, саясы багыты, саясы принциби, саясы жолун кайрадан текшерүү көрүп, партиянын жол багыт саясатын партия борборду комитеттин орчундуу чечим орундаштырууларын эстел түзөлүштүрүү абалына каратылган дагы бир ретке көзөмөлдөө айдыктоо эсептелет. Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын айрыкча баш шуучи Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изилдештирип 20-чи кезектүү борбордук тартып текшерүү комитетинин 5-чи жалпы жыйыны. Автоном райондук партком 10-чу кезектүү комитети 15-чи жалпы жыйыны. Автоном райондук 10-чу кезектүү тартып текшерүү комитетинин 6-чы жалпы жыйынын орундаштыруусун астайдыл түзөлөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызмат багытын жалпы бетке изилдештирип, борбор демирчикте чоң кырдаалга тейлөө жүргүздү бекем туруп, партия борбордук комитетинин чечими орундаштыруулары кайда барса, кыдырып күзөтүү көзөмөлдөө ошол жерге барышына чыныгы кепилдик кылып, чуңкуа урутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдайт. Автоном райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мына буларды баса көрсөттү. Кылчаюу аркылуу кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону ишке ашырып, кыдырып күзөтүүнүн кийинки кызматтарын тыңгырыктуу жакшытөөгө түрткүмөктөп, түзөтүүнүн нактуруу берекети аркылуу ар түрдүү кызматтардын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүмөктөө керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркалап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда, өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уландуу жакшытөөгө айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опурдал көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаң текшерип, бир жактуруу кылып, партия борбордук комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңдей жылыштатып, орошонун опурталдан сактануу чечүүгө сызыл күч чыгарып, түзөтүүнү бекем кармоо өнүгүн илгери сүрүүдө ан сайын чоң нактуруу аракеттерди колго келтирүү керек. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдардын негизги жооптулары мындай билдиришти. Саясы тургуну чыныгы өстүрүп, саясы билиселүүгүн күчөтүп, саясы жоопкерчиликти бекем аркалап, туура саясы натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясы текшерүүнү демилгелүү кабылдап, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жана жетишкендиктерин колдонуп бүт күчү менен жакшы кармап, кыдырып күзөтүүдө кылчаюуну кезмет билип, кызматтарды күчөтүп жана жакшылап, 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо чуңкөчө замандаштыруунун Шинжаң барагын чымырканып жазууну ишке ашырууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда, ар кайсы автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары кыдырып күзөтүлгөн ачып өнүктүрүү райондору мамлекет менчигиндеги керканаларда 1.5 ай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чардарайын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптулары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефонун зыяраттоону кабылдайт. Түйүндүүсү, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жагындагы маселе, ошондой эле тартып законго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026 жылы 9 айдын 18 күнүнө чейин.
1: Кечөө 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Жумха эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы кечөөдөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибизден актылап закон жыйнагынан кийинки 2 закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибизден экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Гау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк. Жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30 ашуун закон, 100 ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000 ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибизден экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу, толук желелүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси чөйрө байлыгы сот коллегиясынан 4-дәрәҗәле адис судьясы Суньен Юн кабарчыга мурдакы закон таросуна салыштырганда экология чөйрө закон жыйнагынын эң жаркын түйүнү экологияны алдыңкы орунга коюп, коргоону алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүүнүн негизги принцибин бекиткенин айтып мындай деди. İşten кийинки жазалоодон, işten алдында алдын алуу, iş барышында башкарып тезгиндөө, işten кийин калыбына келтирүүдөй, толук желелүү башкаруу абалына өзгөрүүсүн ишке ашырып, чөйрө байлык сотун биргелке кадыр барыктуу закон негизи менен камдады. Адлия жүргүзүү иш жүзүндүүлүк барышында экология чөйрө закон жыйнагы экология зыянын төлөө, жалпылык жыргалчылык арыздаты, ордуна алмаштыруу мүнөздү калыбына келтирүү, көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу төзүмдөрүн дагы бир демчи жакшыртты. Суң Ен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калыбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ансайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акча салуу, жоопкерчиликти сүрүштүрүүнү нишан кылбай, зыянга учураган токой жер, жайыт, суу алабы, эрме чөлдүн экологиясын калыбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калыбына келтирүү чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, акы талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин карханалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ансайын аныкталды. Суң Ен Юн мындай деди. Закон жыйнагы карханалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бир демчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызы чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк закондо укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
0: Кечээ 8-айдын 15-чү күнү 4-чү мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Аптыным районубуздун жер-жерлери жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкүтүсүн каныкташтырады негизги темасын эмерчиктей көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын кулаш айдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздары. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уюу үчүн 8-айдын 14-чү күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жайыт идарасы менен биргелешип экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулаш айдырды. Кыймыл нак майданда кызматкерлер жолдон өткөн карыха законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы ванаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, булгаануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар корого тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыхты айланасында кичик иштен баштап иштеп, белеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орток коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8-айдын 13-чү күнү Санчы шаары Тиңжоо экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшытуу, эмгекчил үнөмчүл бурада бекем туруп, экологияны коргоону күнүмдүк турмуштун баардык жерине жууруштурууга демилгеледи. Кыймыл нак майданында экология илим жалпылаштыруу үгүт базарын тургузуп, шыбыр сөз достору тегерегине чыгаруу, суроо кагазын таратуу боюнча текшерип билүү, тез сурап тез жооп берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүү катышып таасирлешүүгө эриктирди. Шаар тургундары күбөн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ызы чуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укук тарамын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санчы шаарынын тургуну Муинг мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык. Айланабыздагы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз. 8-айдын 13-чү күнү Баркөл Казак Аптыным ууданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу жашыл тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймылын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштарчы мектептердеги 100 ашуун өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өршүн сүрөт чыгармасына жуу.

0: жылыштырып, түркін түсті түстер арқылы жүрегіндегі жасыл жұртын сызып шығышты. Баркөл аудандық 2-ші орта мектеп 4-ші жылдық оқушысы Аймер Тілеухан мындай деді. Мен сурет сызу жарысына қатысып, шыққан сыйлыққа ие болып, аптан сүйіндім. Қаймыл Нақмайдырында Қомыл шаһардық экология чөйрө идарасы Баркөл аудандық бөлімші идарасының қызметкері іш жүзіндік мысалға салыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Қомыл шаһардық экология чөйрө идарасы Баркөл аудандық бөлімші идарасы чөйрөнү күзөтүп өлчөө пунктунун башчысы Пузылей мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу İş жүзүндөгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургузууга жетектеп, жашыл тоо, жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичик иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжан Кашкар Орто Азия Түшүк Азия Тобар жармакеси 8-нчи айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчи айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарууасыздар. Бул кезектүү Кашкар жармакесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борбору, Тоңгоң Аптоуна шаарчасы, Чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө Тоңгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330-дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык-түлүккө иш кошуу кесиби, биожасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу, телегейлешкен кесибин өз ичине алат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басары идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын бир келки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жармакеси 2005-жылы өткөрүлгөндөн бери жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарыл көпүрөгө айланды.
0: 8-нчи айдын 13-нчү күнү түштөн кийин 3-нчү мезгилде автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асык атмаруу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Бээжин аба жолу адам иштери таашөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжандын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүндөгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада докурат жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Ханжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху таашөөсү Өнөр жай шөйяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып, жаңы варак жазып, акыл жөндөмдө Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темалары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландырудагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. Эки атыс айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бир-бирлеп жооп берди. Шинжаң курулуш шөйяны аба жолу кесиби шөйяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкусуз учак түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру, Шажын чие мындай деди. Аба жору жогору даражалуу агартуусу үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты туруусудан кесип менен агартууну жогорулуштуруп өнүктүргө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт аптырым районубуздагы илим техника коому системасындагылар жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүнүн мерчиктей желелиш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын кулашы айдырды. Шинжаң илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басары мудуру Кочен-чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс жетекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасандуу акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саранын тереңдей жуурлушусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс автоном районунун жетекчи кадрларынын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Аптоным райондук руху маданилик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү жуңго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Мейрбан Мэтрозе көзү тирүүсүндө Чира Одандык парткоом ишканасынын орун басары мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынан акимчилик кызматын уактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21 күнү Чира Ооданынын Тоолу районундагы айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозе түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан Мэтрозе дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира Одандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасынан кадры Өркыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесиптүү урматтоочу. Мейрбан Мэтрозе 1995 жылы 9 айда Чира Ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, жортунун өнүгүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин, ал жергиликтин заттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып, 23 бөлүк маданият жана саякат, 9 саны заттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап, Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жумгу Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Мэтрозага Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
0: Учурда Санжугуз автоном орусундагы 131800 мо кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана кошулган, база кошулган, дыйкан түтүн кошулган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп, кызыр мырк буйрутмалуу өстүрүнү бүт каптатууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөрдү сызыл туруктуу киреш арттырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Фукан шаарында 12000 мо кызыр мырык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасын айдоочу Чын Амын чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызыр мырык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызыр мырык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип, киши колду кийлигүшүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бышы абалын айырмарайт. Туура айырмароо даражасы 97% жетет. Так күндө 100 мо кызыр мырык үзүп тере турганын айтып мындай деди. Мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаңы мөмө бузулган мөмөнүн баардыгын тандап чыгып, үзүп терүү аракети бир кайра жогору. Быйыл сан жолдосунун кызыл мылка иш кошуу жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 1,200,000 тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүнгө бөлүп, үзүп терип, чогуу үзүптери басыбынан өнүмдүү сактанып, кызырмылык

0: өндүрүү көлөмү эң чоң, иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип белесинин универсалдык түшүм наркы 1 миллиард 800 миллион юанга туракташты. Кызыл мырка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү, чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжо баласы 15 кызыл мырка иш кошуу керканасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жансылыктуу курбаты 45 миң тоннага жетип, кызыл мырка иш кошуу барышында чууп тазалоо, кайнатуу, кутуга качалоо, оромоно сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызыл мырык боткосу, кызыл мырык майдасы, кызыл мырык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнүнөн баштап Хуаша маданият нуру, Хэнань маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында улаш жайылдырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайидалардын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку көргөзмө Хэнань өлкөсүнүн казбанган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акакташ жана фарфор буюмдарды өз ичине алып, доор аралыгы жаңы эра адам мурдагы 21-нче кылымдан жаңы эранын 12-нче кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу усталардын кол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхы маданиятын Шинжаңга алып келип, ар улут калкына жакын аралыктан миң жылдык Хуаша маданиятын тоюндуруп, Чуңха маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хэнань ажайыпканасынын орун басары башчысы Чай Хуңжи мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда, ал негизинен кодо буюмдарды, акакташ жана фарфор буюмдар, анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында болуп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жууруштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым алкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хэнань, Шинжаң эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан орток баарданып, жаңы өрүштү куруунун илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялабынын маданият эстеликтери Тяньшан тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чуңха маданиятынын жалгаштыруу өнүгү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшу болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым каттуу алмаштыруу жоорулушусундагы маданият изин айгинеледи. Бээжиндик саякатчы Жаң Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хэнаньдын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм. Айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чуңха маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Бул жолку көргөзмө 11-нче айдын 15-нчү күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу баксыз экскурсияга сабылат.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнү түштөн мурда 2026 жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксуу шаары, Кашкар шаары, Акчи ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда, 752 тенаракетчи, машыктыруучуну жарышка катышууга электирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак курпага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш. Амалий күчүн таануу, өнөр көрсөтүү, чабуулга өтүү, тайкандо бийи, электрондук жарыш тездиги, электеме тайкандо 6 чоң түргө бөлүнгөн. Башталуу аз эми аяктагандан кийин ар кайсы жаш курактагылар группа жарышы кезеги боюнча кулаш жайылдырылды. Амалий күчүн таануу таймашында кичик чеберлердин аракетинин ийилгечтиги текшип болуп, ыргагы иреттүү болду. Бир арга бир ыңгайдагы салмактуу өлчөм кылды. Жарыш майданындагы кичик чеберлердин денеси сезгир болуп, катуу бут тээп, тездик өнөрүнүн керилүү күчү менен өнөрүн баарын көрсөттү. Чабуулга өтүү түрүндө кичик чеберлер күчүн жыйып, мушатып, аракетинде чечкин шайдооттук күчүн айгинеледи. Тартымдуу жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү нак майданга келип жарышты көрүүгө эликтирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Сун Жин Чың кабарчыга мындай деди. Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргыз радиосунун ден соолук зорбайлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түшөнал болумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу сиздер менен жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 16 күнү, күнгө жекшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кээ бир аалымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса дагы адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эртең менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан угасыздар. Илим техника гезинин кабарына караганда АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдүү микроөсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсүмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кудун бир микро дары кампасына окшош өсүмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсүмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активтендирет. Бул иммунитет клеткалары кудум каруулчуга окшош бүт денени аралап, буруч бурушта жашырынып жаткан рак клеткаларынын изин кууйт, ары аларга чабуул жасайт. Thank you.

Жаңылыктарыбызды улантабыз. Жакында 500 километр аралыкка созулган бир кезек өмүрдү жалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирөө эми эле 29 апта, ал эми дагы бирөө 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөрү толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкыл тектин тулкусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу упурталдуу оор белгилери пайда болуп, тиричилик белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн мыркайлардын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу упурталына тең тарлаштырды. Мына ушундайынча ар бир арым менен упурталга тең тарлаштырып, эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаан камкордук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык ине балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман арылып, азыр тиричилик белгилери турактанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу, Кашкар аймактык ине балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сүйөнгөн болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдуу жана арналуу эмдөө асыроо кошунун камтыган. Ары которуу барышында ымыркайларды астайыдыл токтоосуз карайт. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарган.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Адам 8 саат уктаса дагы эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу оормандар, көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылып уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо дагы эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогору карай калыктатат. Туруктуу, суу, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте божомол менен рети боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-төн 6 ретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутка жалгашат. Бул кудум заводдо кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Таяз уйку эн бир мезгили, терең уйку эн эки мезгили. Көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эн үч мезгили. Көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эн бир менен эн экини айырмалай албайт. Андыктан бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең уйку эн эки эн үч мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң тикелей таасири биздин уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүшүнчө чоң мээбизде уйку орчуксумал толкуну пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл, айрыкча тартип мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо дагы дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуңетти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт. Терең уйку мезгили дагы чоң мээнин зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил болуп эсептелет. 2024 жылкы бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакта зарядсызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, букболуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыр ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса дагы ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турганы уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыз дагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдөн байкалышынча, өтө аз уктаса, уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма ойгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюлашып, катуу пурталын күчөтөт. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уланды күзөткөн. Ошол менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын каартаюу пурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилер дагы бир канча артериянын бир убакта коюлашып катуу пурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын кальцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөй айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден дагы катуу кабатырланат. Мындан тышкары бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал тургай зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапатыбызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаал оору белгиси, уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө кароого туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коелу, чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айбанатпагуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедиргелердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп салат. Андыктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып бербесек болбойт. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамдаша албайт, тескерисинче уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6:00 кийин кофе менен чайды аз ичүү. Уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндө көп ойгонуудан сактаныңыз. Эгер чөнтөк телефонду уктай турган бөлмөнүн сыртына кое албасаңыз, уктаар алдында кыска видеонун чоң мээни дүүлүктүрүүсүн азайтып, ал тургай дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулактыгынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч, караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып,
Ойгонур эт саны менен терең тайыз уйкунун убактын эстелик алып, өзүнүн жакшы уктай алган, уктай албаганын билүү керек. Эгер коңгурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңдан ата эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уландуу уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан тышкары уйку картаңдар үчүн алганда дагы аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, тегинде эле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Болжомол менен 43% картаңдардын уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгаюусуна эрчи адам денесинин түнкү ыргагы акырын алга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйку азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктажы азайган жок, тек жогору сапаттуу кантип уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку убактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Биз дайыма бир түн көз ирмебей таң атыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапаттуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, бардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапаттуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз.

Бир өздүү улан таазардактуу ормандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү өздү. Эртең менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Ардактуу ормандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга азыраак туз кошуп демдеп, акырын ичүү, муздаган кайнак суу ичпөө. Синжаңдын күзү кургакчылыктан башталат. 8-ай орторлорунан баштап абанын ымдуулугу бирдем же төмөндөп, түндө дене көп мөлчөрдөгү сууну коромжологондуктан эртең менен турганда ооз кургап, тилге берсүү калыптуу абал болот. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт, андыктан иссе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Синжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү. Такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштө мурда тамагы кургабайт. Бүгүндөн баштап эртең менен бир стакан солгун туздуу чай демдеп ичиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бойдон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча бекем ден соолукта жаркын маанайда болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ғой.
0: Бүгүн 8-нче айдын 15-нче күнү ишемби. Дыйкандар кандар боюнча 7-нче айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жашыл өнүгүнө түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоону көрсөткөн. Партия 18-нче курултайдан бери Си Цзиньпин экология маданилиги идеясын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүлмө статусун тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, адам менен жаратылыш шакечтүү орто өмүр сүргөн замандаштыруу жаңы баракчасын жазды.
1: Челелеш кабар көңүл уйтуп күчтүү болуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, 15-5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашырууда бүгүн Бейжиндин байыркы шаар маданият тамырына мурасты кылып, шаарды коргоо менен өнүктүрүүнү өз ара жоорлоштуруп, чогуу өмүр сүргөн жаңы жолун дилгири изденгенин көрөбүз.
0: Жапония шаарсыз багынгандыгынын 81 жылдыгында аргасыз жер эскерүү кыймылын өткөрүп, тарыхты эстеп бекем сактап, көңтүштүк каармандарды эскеришти.
1: Мамлекетибиз көп иш чаралар чогуу колдонуп, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн бачымдатты.
0: Аргасчер аргастырмактар өткүнчү жамгурлу аба ырайын тентелашып, селден сактанып апааттан куткаруу кызматын бачым алып барууда.
1: Жапония эл журчулугу чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүн чапкынчылык согуш кылмышы катаалыгы үстүндө ойлонууга айдактады. Эл аралык ишмерлер Жапония өкмөтү кайра аскерлештирүү эпкенин бачымдатып, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугуна күк салып келди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бүгүн мамлекеттик экология күнү. Жунхуа эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы расмий жолго коюлуп, мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоосу закондоштурулуп, системалуу жөнгө салуу жаңы басчына кадам таштады. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жашыл өнүгүнө түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоо керек. Партия 18-нче курултайдан бери Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүлмө ысылатын уланды тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, Жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгү экологиянын негизин бекемдеди. Учурда дал сел мезгили. Мамлекет боюнча биринчи болуп бүт өрөөн системасы жөнгө салынган дайра катары Фужен Путен Мулан өзөнүнүн бүткүлдө жаңыдан даражасы өстүрүлгөн бир тулкулаштырылган акыл жөндөмдү башкарып коргоо бериши дал маалда сандуу маалыматтарды чогултуп сел апаты суу сапаты порталын автоматтик мөлчөрлөйт. Дайра көл башчысы токой башчысы бирик маркет механизмин эсиктеп дайра өрөөндөрүн башкарып коргоону иштенген бир жактылуу кылып орундаштыруудан алдын орундаштырып алдын алууга өзгөртүүнү түртмөктөдү.
1: Мурда дайраларды кыдырып чалгындоодо маселелерди көзүбүз менен көрүп байкайт элек. Азыр жасанды жандоочу бар, тенген карап жатат, дагы адам сучак бар. Дайранын кайсыл бөлүгүндө калыпсыздык көрүнсө, AI тикелей көрсөтүп берет. Жашырын кырсыктар дароо жоюуга болот.
0: Быйыл дайра башчысы түзүмү жалпетке жолго коюлгандыгынын 10 жылдыгы. Мамлекет боюнча азыр бар 1,200,000 ашуун дайра көл башчысы, 1,300,000 ашуун токой башчысы тоо дайраларды көндөмдөштүрүп кыдырып коргоп, башкарар киши жок болуудан башкарар киши бар болуу, башкара албоодон жакшы башкара алууга чейинки өзгөрүү. Экология маданилик курулуш.

0: маданилик түзүм ысылатынын жалпы толку долбоорун ошондой эле кырк канча түрдүү ысылат долбоорун чыгарып экологияны коргоо кызыл сызыгы борбордун экология чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү сыяктуу орчундук түзүмдөрдү жолго коюуда жаңылык жаратып чөйрө коргоо закону сыяктуу 30дан ашуун атайын законду чыгарып өзгөртүп экология чөйрө закон жыйнагын түзүп сүйлөштүрүү үчүн бекем негиз салды. Башчы Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү: экология чөйрөнү коргоодо сөзсүз түзүмгө закон аркылуу жөнгө салууга сүйөнүү керек. Экология чөйрө закон жыйнагынын жарыяланып жолго коюлуусу дал Ши Цзиньпинь экология маданилик идеясынын чагылдырылуусу. Закон жыйнагы эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экология негизин коргоп, бүт коомду жашыл өндүрүш турмуш ыкмасын бачым калыпташтырууга жетектеп, кооз жүнгө курулушу түзүм ул ташын бекемдеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу, закон жыйнакташуу жаңы баскычына киргенин билдирет. Мурдагы экология чөйрө саласында сакталган закон белгилемелердин өтүмдүүлүгү жетерлүү болбо, законго кайчылык кылуунун өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу орондуктуу маселелерге карата экологиялык чөйрө закон жыйнагы кагаз бетинин чыныгы түзөлөштүрүлүп, толук чынжырлуу жабык айланма башкарууну куруу түртмөктөлүп, катаң талап көзөмөлдөп башкаруу тээлүү жазалап бир жактылуу кылуунун аргай салкаларына сиретилди. Азыр бүт мамлекетте 4,153,000 туруктуу булган угайнары булганды чыгарууга уруксат кылып башкарууга киргизилди. Бүгүндөн баштап булганды чыгаруу күбөлүгү бар орундар түркүмгө бөлүп булганды чыгаруу электрондук күбөлүгүн жаңылап атмосфера суу топурак сыяктуу толук каражаттуу бир күбөлүк ыңгайындагы башкарууну ишке ашырды. Керкананын өзгөртпөстүк маселесине каратмалуу экология чөйрө тармактары закон жыйнагы ийкемдүү жөнгө салуу рухуна салыштырып алгач ирет кайчылык кылгандарды жазала бастык, жеңил кайчылык кылгандарды жазалоодон кечирим кылуу белсенди төмөнгөтүшү алдыга актап тээлөө түзөлөштүрүлдү. Керканалардын булгандыны жөнгө салуу жабдууларын өлчөмдөштүрүү чөйрө асыроо эсептептерин кемелдендирүүгө жетектеп керканаларды ыкча өзгөртүлүүдөн белсемдүү белгилемеге шай келүүгө өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз. Орондуктуу оор маселелерди жазалап бир жактылуу кылуу көзөмөлдөнүп жазалап бир жактылуу кылуу эпкинсиз болуу маселелери чечилди. Катаң көзөмөлдө баштан бойго туруксуз жашыл тоону коргоодогу куруч кылыч 10 жылдан бери эки айлампадагы борбордук комитетин экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпылай каттоону ишке ашырып жалпы 10,000 жуук кишинин жоопкерчилигин териштирген. Учурда 3-айлампалуу 6 түркүмдө көзөмөлдөп текшерүү сызыл түрдө чыныгы киришип катаң тийип чөйрө булгануусуна бекем кадалып эле калбай дагы экологияны бузууну катаң текшерип керкана булгап журчулук зыянга учурап өкмөт акча төлөөдөй кыйын абалга карата экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө механизми тең арымда күч чыгарып мамлекет боюнча жалпы бүтүргөн экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө делоосу болжолу 70,000, катыштуу жалпы төлөм акча суммасы болжолу 35,500,000,000 юан. Чоң бир түркүмдөгү зыянга учурган экологиялык чөйрө өнүмдүү калыбына келтирилген. Кооз жүнгө курулушунда жалпы элдин аракетке келүүсүн илгери сүрүү планынын чыгарылып жолго коюлуусу жалпынын экологияны коргоого катышуу жолдорун сызыл кеңиртип 2,000 ашуун ачып жиберилген орун кесиптик чөйрө коргоо жабдууларын жалпынын илим жалпылаштыруу сабаканасына айландырды. Көптөгөн жерлер жашыл аракетке упай топтоо сыяктуу шыктандыруу иш чараларын изиктеп орток куруу, орток жөнгө салуу, орток баарлашуунун чыныгы жеринде түзүлөшүсүн түртмөктөдү. Апта соңунда балдарыбызды ээрчитип дайра сайроонуна келип экология ыктыяр кыймылында катышып даака кылдык. Азыр балдарыбыздын көзү аябай өткүр, жээктен сулуу бөтөткөлөрдү көрүп калса бизден да аша туталанат. Мына бул эң жакшы катышуу. Балдарыбызга кичинесинен ушул тоо сууларды көпчүлүк чогуу коргоосуна сүйөнүү керектигин билдиребиз. Ши Цзиньпинь экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу тунуксуу жашыл тоону коргоп түзүмдө жаңылык жаратуу аркылуу жашыл өнүгүүнү түртмөктөп адам менен жаратылыштын шайкештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштырып азыр түмөн чакырымдуу тоо дарыялар арасында жаңы баракча төшөлүүдө.
1: Жолдош Жаң Замин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү дарыхтуу фильм Жаң Заминдин 9-бөлүгү Жунго жергеси, 10-бөлүгү Беш Материк учурашуусу бүгүн кеч Баш станция борбордук теле универсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Элим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Тарыхый маданият атактуу шаарды куруу ордокала Бээжиндин мамлекеттик маданият борбору курулушундагы өзөктүү милдети. 15-5 жыл башталган жылы Бээжин Жунхуа маданиятында өзүнө ишенүүнүн айгинелеген тарыхый маданият даңктуу шаарын курууну нишан кылып байыркы шаар маданият тамырын уландырууда эски шаардын бүт улкусун коргоодо бекем туруу менен бирге шаардын жашоо күчүн үзгүлтүксүз кеңиртип коргоо менен өнүгүү журулушу орток жашаган жаңы жолду сызыл иликтеди. Шичан районунун Файюан бутканасы тарыхый маданият көчө районунда көк боз кирпичтин байыркы көрүнүшү толук көрүнүп турду. Тургун Жа Чинжоң жергилик камдыгын тизмен кайда өзгөртүү долбооруна негиз өзүнүн жер үйүнө жалгыз ашкана тазалык үйүн орундаштырды.
1: Караңыз, үйүбүз 10 чарчы метр, тазалык үйү дагы ашканадагы бар болду.
0: 62 бүтүрөндө 5 чарчы километр эски шаар Бежин тарыхый маданият даңктуу шаардын өзөктүү аралчысы. Эски шаарды эми чагууга болбойт. Бул жерде жашаган тургундарды заманбап турмушка ягылып, коргоо жана өнүгүүгө канткенде бирдей маани бергени болот. Мурдагы бир короого бир арганын өзгөртүү мезгили узун, өздүк наркы жогору көлөмдөштүрүп иштетүү кыйын эле. Быйыл Бежин тизмин кайында өзгөртүү үлгүсүндө жаңылыш жаратып жолго коюп, үйлөрдү оңдоо, ашкана тазалык үйү, жамгыр жана булганды суу куур тору, короо көркү, акыл жөндөмдүү

0: Келишүүдөн турган 5 чоң бөлүккө бөлүп, тургундар өз эрки боюнча тандап беректирди. Системалуу жыйнап кортундулап, чечүүчү долбоорун каратмалуу ортого койдук. Тургундар үлгүгө келип тандаса болот. Өзүнүн кабылдоо жөндөмү жана терибел муктажы боюнча буйрутманын кайында буйрутуп долбоорлонду. Доңчуң райондагы Сяньянжиң, Шизоңбу, Хутун тилке районунда кабарчы жергиликтин районго бөлүп башкарып тизгиндөөдө бекем туруп, бир бөлүк короолорго маданият жаратмандык көркөмүнөр жеңил кесип турпатын киргизип, көчө районун жандандырганын, ансан көп короолордун тургундар конуштануу жөндөмүн уланды сактап калып, эски шаар келбети карапайым калактын бепил конуштануусу көчө району жашоо күчү ортосунда тепе-теңдик түйүнүн издегенин көрдү. Эски шаар изин, байыркы шаар маданият тамыры жана кайнаган жашоо демин сактап калып, көчө райондун турмушту телгилештирүү кемтигин толуктап, конуштануу чөйрө сапатын жогорулаттык. Бул кесип турпаты жана карапайым калык ортосунда бир түрдүү жоорулушуп чогуу жашаган байланыш бар. Алар бул мекен жайды чогуу куруп, өнүгө табылгалардан чогуу баарланышып жатат. Быйыл Бейжин эски шаарындагы 39 тилке тарыхый маданият көчө районун жоспорлоо түзүү кызматы толук бүтөт. Көп жыл майда жаңыланган ийсүнүк тажрыйбалар туруктандырылып, башкарып түзгүндө эрежесин айландырылып, тарыхый маданият көчө районун коргоону жалгыз түйүндөн түзөтүүдөн бүтөрөндөн системалуу коргоого бет алдыруу түртмөктөдөт. Маданият эстеликтерин жандандыруу тең кадамда тездетилип, Бейжин экинчи түркүмдөгү өзөктүү район маданият эстеликтерин бошотуп ремонт кылууну баштап, Бейхай Люлигы салкындамасы сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү маданият эстеликтер короолору бүткүлдөй бошотулуп тапшырып берилди. Бейжин тарыхый маданиятта атактуу шаар курулушу бүтөрөн системалуу коргоо жөндөм уйгарып жогору сапат өнүктүрүү жаңы баскычына кадам шилтеди. Ордо калаа шаар стратегиялык макамын тыканчыктап, биз ордо калаа менен шаарды биргелке жоспорлоп, коргоо жана пайдалануу, мураскердик кылуу жана өнүктүрүү жалпы кырдаал ой өрүшүн биргелке жоспорлоп, ордо калаа тарыхый маданият атактуу шаарын коргоонун жалпы тулку калыбын жаратып, жумха маданияты ишенчин көрсөтө турган тарыхый маданият атактуу шаарын чымырканып куруп чыгабыз. 15-5 жыл мезгилинде Бейжин орто ок линиянын негизги кандырга кылып, улуу коргон, чоң канал, Шишан, Йоңдин дайрасы 3 чоң маданият алкагына сөнүп, 4 чоң шаар жашоо күчү тилке районун жайгаштырат. Чыгышта чоң канал жээге керектүү коридору, батышта 2 бакча, 1 дайра, экологиялык рахат эс алуу району, түштүктө түштүк борбор ок маданият, ажайып гана тилке району, түндүктө олимпик эл аралык карым катуу терезесин жаратып, таракай маданият байлыктарын тизмектеп жалгап, тору калыпташтырып, жаңы доор тарыхый маданият атактуу шаарлар толук чөлкөмүн коргоо, түбөлүктө түрүнүн жаңы түзүлүшүн жалпы эткей жаратат. Бүгүн Жапония шартсыз багынганын жарыялагандыгына 81 жылдыгы. Ар кайсылар көп түрдүү кыймылдарды өткөрдү. Кишилер жапон чапкынчыларына каршы согуш урандылары, көңтөштүк эстелик ордуларына барып, тарыхты эсте сактап, көңтөштүк каармандарды эскерип, тынычтыкты кадырлады. Бүгүн жуңго эле жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайы жеңиш шаңын улантуу негизги тема коомдук тарбиялоо кыймылын кулаш жатырды. Сансыздаган көрөрмөн маданият эстеликтерин түшүнүп окуу, иш издерди күттүү, көңтөштүк каармандарды эскерүүнү чөгө ыңгайында туюнуу барышында жапон чапкынчыларына каршы улуу согуш рухун сезинди.
1: Аябай маанилүү. Балдар кичинесинен баштап эле мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдап, аларга азыркы турмушубуздун оңой колго келбегенин билдирдик. Улуу мураттарды тургуза алат.
0: Хайлоңжан Худин 2-чи дүйнөлүк согуш аяктаган жер эстелик бакчасында ар сыл ары кесиптеги жаштар кызыл аңгемен угуп, жапон чапкынчыларына каршы согуштагы баатырларга урмат билдирди. Ляонинг Шаньян 18 сентябрь тарых ажайыпканасында бүгүн тоо дарыялары аман эсен, баатырлар руху түбөлүк сакталат негизги темасында эскерүү кыймылын чыгарды. Хунан Жожаңдагы жуңго эле жапон чапкынчыларына каршы согушунун жеңишке жетип багынуусун кабылдоо эстелик сарайында адамдар тарыхый сүрөт жана көргөзмө буюмдарынын алдында токтоп, ошол шаңдуу тарыхты сезинди. Чоңчиң 5-чи туннелин жардыруу ачылыштуу окуясы тарыхый чындык көргөзмө сарайында Жаодоң жапон чапкынчыларына каршы туруу чогуу алгач жанган жер, Тенфушан көтөрүлүш эстелик сарайында Яңжиңүү каармандар көрүстөндүгү көргөзмө үйүндө кишилер тарыхый көргөзмөлөрдү көрүп, жапон чапкынчыларына каршы согушунун тарыхын кайра эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн кабылдады. Бүгүн дагыр түркүм чапкынчылык согушунун болоттой далилдери дүйнөгө жарыяланды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумган боордуштор эстелик сарайында Уулуга согушуна байланыштуу материалдар сыяктуу кымбаттуу маданият эстеликтерин камтыган тарыхый материалдар расмий сактоого киргизилди. Чыныгы заттык буюмдар далыл кампасы үздүксүз толуктанды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731 аскери бөлүктүн кылмыш далилдерин көрсөтүү сарайы бир түркүм жаңы кылмыш далилдери жаңы тарыхый материалдарын ачык жарыялады. Бул жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731 бөлүк кайлар тармак бөлүгү кадрлаштыр эстелиги жана аталган тармак бөлүгүнүн мурдагы мүчөлөрүнүн 32 далил сөздөрүн камтып, Жапония бактерия согуш кылмыш системасын жүргүзүү толук тулкусун бирдемче ашкереледи.
1: Бул жолу биз жарыялаган эки көрпа жаңы тарых материалдарда биринчи кол нактылуу далыл жыбыштары сакталып калган. Болоттой далилдер аркылуу тарых калыбына келтирилип, кишилерди тынычтыкты кадырлап, келечекти жаратууга эскертет.
0: Бүгүн ар кайсы аскери бөлүк көп түрдүү кыймылдарды кулаш жайдырды. Тарыхты унутуп калууга болбойт. Жаңы доор бөксөт офицер жокери катары чек араны бекем коргоп, мүлдө чегинбейм. Атамекен чакырса, мен даярмын.
1: Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик экология күнү негизги майдан кыймылы Ички Моңгол автонум району Хулумбер шаарында өткөрүлдү. Негизги темасы жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкүтүсүн каныкташтыруу. Мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети сыяктуу көптөгөн тармактар экологиялык маданилик

0: құрылышының зарылта болғаларын жариялады. 2012 жылдан бері мамлекет өз жылына орташа 3.14% энергия құрамжылуды арту ұлдамдығы арқылы жылына бол жолу 6.11% экономика өсісіне тірек болған. 15-ші бес жылға кіріп мамлекет өз көміртекті чоқын арқа жеткіру әрекетін тыңғылықты құлаш жайдырып, көміртекті чоқын арқа жеткіру, көміртекті нейтралдаштыру жана өнірсал бағалап тексеруіні елмей құлаш жайдырып, артүрді байлықтарды бүтбарышта башқару жана бүт шынжырда өнімді өн күчөтіп, жарақсыз көні механика электр жабдулары сияқты қайра жаралуучу байлықтардың барчалоо жөндөмүн өзгөртүп даражасын жоғарылатууну бачымдатып 2030 жылға барганда байлыктан айланбалуу пайдалануу чарба өндүрүшүн аркын 8 триллион юанга жеткирүүгө ат салат. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн жерлеринде катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар делгер тыйынтайлашты. 13-cü gün geçti Xınan ölkəsi Joukou şəhəri Chuanhui rayonu Jiangtündük aylama köprüsü astındagı Jialuhu dairasının çıxış jeği tosmosun su alıp ketip, seldin aldın alu qırdal qatal boldu. Keçeten baştap köptügen qutqaru küçtörün Aqmaydanğa jetip kelip, qoptun arıltu qurulışın alıp barıp, bugün tüştön keyin saat 3-kö çeyin 117 metrli su alıp ketken toğon oozunun 90 neçe metr jeri tosuldu. Oşonu menen qatar, sel suusunun sırtqa taşıp şəhər rayonuna bolğon taasırın arğanın barınça azaytuu üçün jergiliktegi su işter tarmaqtar su alıp ketken 4 километр келген жерде 670 нече метрлүү сактануу тогоону чукул салды. Азыр мамлекеттик селдин алдын алып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штаб ишканасы, чукул теңталашуу башкаруу министрлиги, мамлекеттик аштык жана заттык материал белең сактоо идарасы менен чогуу 100 000 торбо сыяктуу борбордук селдин алдын алуу заттык материалдарын жаңдан тескеп түшүрдү. Мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети борбордук камчоттон 30 миллион юан каржыны чукул орундаштырды. Кечеден бүгүнгө чейин Жыжаңда чоң чөлкөмдө кыска убакытта нөшөр жаап, айрым жерлерде кара нөшөр жаады. Хожоу Чаңшин одандагы көптөгөн айыл шаарчаларды чоң чөлкөмдө сел басты. Кече кеч саат 8:00 кабарчы куткаруучулар дээрчип апат быргыйла оор Шуйкоо айылы Холфун кыштагына келди. Кыштактын сыртын каптаган суунун тереңдиги 3 метрден ашты. Мындан мурда кыштактагы көп бөлүк кыштак тургундары коопсуз которулган болсо да, бирок аз сандагы кишилер үйүндөгүлөрдөн камсыз боло албай, айырылууга макул болбогон. Куткаруучулар көп группага бөлүнүп, үймөбөй жалпылай текшерди.
1: Үйдө канча киши бар?
0: 3 киши барбыз.
1: Абайлагыла, абайлагыла. Эшикти мен жабам. Сиздер шашпаңыздар. Бир-бирден акырын чыгыңыздар. Абайлаңыздар.
0: Азыр жергилик жыйналган сууларды күчкө салып агызуу, жер түзүлүшү опорталдуу райондор жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтар жакшы иштөөдө. Кабарчанын чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлигине билүүсүнчө, жакынкы мезгилде Тайхуу көлүнө агым өрөө мүнөздүү бир кыйла чоң сел келген. Алдын өлчөгө негизделгенде, суу орду кийинки мезгилде акырын жогорулоосу мүмкүн экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка теңталашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги бүгүн Жаңсуунун селден сактануу 4-нчү даражалуу чукул теңталашуу долбоорун 3-нчү даражага жогорулатты. Борбордук абара станциясынын болжомунда эртең тайфун калдыгы айлама агымы чыгыштан жылып деңизге чыгат. Чунгонун чыгыш алкагында күчтүү жамгыр негизинен аяктайт. Чаңжаң дайрасынын түштүгү сыяктуу бир бөлүк райондордо дагы эле жамгыр бар. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер иш чараларда дилгер жаңылык жаратып, коомдук конуш картайганда күтүнүү, табыштап багуу сыяктуу тейлөө кемтиген бачым толуктап, толук коомдук конуш курулушунда дилгер илгерлөөнү колго келтирүүнү жылыштатты. План боюнча быйыл бүт мамлекеттеги болжолу 1000 коомдук конуш толук коомдук конуш курулушу өзгөртүүсүн жолго койгон. 6 айдын соңуначча бүт мамлекетте жаңдан курулуш башталган толук коомдук конуш 780 ашып, көбөйтүп толукталган коомдук конуш жалпылык тейлөө жабдуусу 1903, элге оңтойлуу соода тейлөө жабдуусу 1517, жаңдан көбөйтүлгөн коомдук конуш жалпылык кыймыл майданы жана жалпылык жашылдыгы 6,715,000 чарчы метр. Мында көптөгөн шаар мурдагы жөнөкөй коомдук конуш өзгөртүү эски үлгүсүн өзгөртүп, тилкелештирип өзгөртүүнү күч сала жайылтты. Жаңсуу Нантоондо жергиликке эмелденген коомдук конуш тилкелеш курулушун козготуп, кошуна коомдук конуштардын кыймыл борбор сыяктуу жалпылык тейлөө телекелеш жабдууларын биргелки жоспорлоп куруусун түртмөктөдү. Чөйрөсү өтө жакшы экен, ар кайсы жакта дагы оңтойлуу, жанында дагы ашкана бар. Биздей картаңдарга өтө оңтойлуу. Гуанчжоудо Хуанпу району Вэнчжоу көчө башкармасы Шинфули коомдук конушу коркутуу балдарды бузуу аркылуу бир тарыхый көчө району менен айланадагы көп конуштарды органик чогорулуштуруп, коркутуу балсыз көчө районунун ыңгайындагы толук коомдук конушту куруп чыкты. Катуу деталдарды толуктоо менен бирге көп жерлер дагы толук коомдук конуш куруу барышында элге ыңгайлуу тейлөө камдоону токтоосу көбөйттү. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги мыналарды билдирди. Кийинки кадамда толук коомдук конуш курулуш аянтын кеңертүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн арттыруу курулушун түйүндү жолго коюп, коомдук конуштун Кыргызстан картайганда күтүнү кароого тапшыруу сыяктуу жалпылык тейлөө жаптууларын кемелдендирип, эл журтчулугунун кооз турмушка деген муктажын токтоосуз канааттандырат.
1: Бул жайда жүнгө саякаты жер шары көрмандарын электирди. Дакагылы ыңгайында сейилдөөдөн бүгүнкү күндөгү тердиңди саякатта байланууга чейин, миң жылдык байыркы курулуштардан заманбап илим техникага чейин жүнгө кайра кайра эзиктөөгө арзыйт деген сөз чет элдеги көптөгөн саякатчылардын ортак сезимине айланууда. Таң саар Бежин Ордокала эларалык учак жайында бир канча чет элдик саякатчы чек арадан айрылгандагы бажы кайтарууну бүтүрүп жаткан эле. Португалиядан келген Анна бир канча кур жүнгө чипа үйгөйнөгүн сатып алган эле. Ал эми анын жанындагы жоросу жүнгөнүн электрондук түшүмдөрүн эң эле жактырат. Мен үчүн бул Динаракет фотоаппараты ушул түрдөгү түшүмдөр арасында эң жакшы марка. Кол саатым жүнгөдө жасалган, кол телефонум дагы жүнгөдө жасалган. Жарым айлык жүнгө саякаты көздү ачып жумгача бүтүп калды. Мына бүгүн мамлекетине кайтуу алдында турат. Алардын кетүүгө көзү абдан кыйбай жатат. Биз жүнгөнү аябай жактырабыз. Эми кайтуу алдында бир аз кыйбай турабыз.
0: Менин жүнгөгө кайра-кайра келгим келип турат. Ар жылы эс алууга тараган соң ушул жерге эле келсем дейм.
1: Бул Аннанын экинчи жолу жүнгөгө келиши. Былтыр жайда ал Лингнан Гүл шаары Гуанчжоунун туумандуу көчөлөрүн аралап кеткен. Быйыл ал орто түздүк соорусун тандап, Хэнанда 11 күндүк изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жуңхуа жүргүлө маданиятын тереңде сезүү чет элдик саякатчылардын зарыл тандоосуна айланды. Ал эми чөгүн ыңгайындагы театр туюнусу да чет элдик достордун орто түздүк улуу жергесин окуп түшүнүүдөгү эң тике ыкмага айланды. Бул жердин курулуш стили өтө маанилүү экен, түсү да ачык, баары улуу жерге түсүндө экен. Бир үй бүлөлүк кишилери 5-чи жолу жүнгөгө келишибиз. Эмиректерине жүнгөнүн жакшы буюмдарын салып, тоо суулардан чыгыштын кооз үндөрүн сезип, учкандай сымыраган поезддардан жүнгө ылдамдыгын сезиништи. Чек арадан кирип саякаттоорун көптүрдүү көрүнүшү дүйнөгө стролук жаркын азыркы заман жүнгөнү көрсөттү. Жүргүнчүлөр Гаутенин ылдамдыгын, таза чөйрөсүн, жогору өнүмдүү жүргүзүлүүсүн жактырат. Колдонуу программасынан жүнгө Гаутесинин жүрүү ылдамдыгы Англия поездунун эки эсесинде экенин көргөлү болот. Тоо суулары кооз жаратылышты кооздуктан миң жылдык адамгерчиликке чейин күн сайын жаңыланган заманбап илим техникадан визаны кечирим кылуу саясаты көчмө ак тилүү алып келген жиксиз шыдырлыкка чейин даңкын алыстан угуп алгач келгендер күдөрүн үз албай кайра келүүчүлөрдөн болду.
0: Бул бир кишини таң калтырган мамлекет. Мен жакында Шианга бир жолу бардым. Андан соң Шининден Чинхай Шизаң темир жолу менен Ласага бардым. Ал бир жол аябай жакшы туюнуу болду. Мен мындан кийин жүнгөгө жана бир жолу сапар тартам. Келер жылы 5-нчи айда жүнгөгө Жибек жолуна кайра барууну ойлоп жатам. Эми назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл 1-нчи айдан 7-нчи айгача бүт мамлекет темир жолу 2,800,000,000 адам ирет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 4,1% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратты. Алдыңкы 7 айда Шиян, Шиен, Гаутес сыяктуу көп жаңы линиялар жол торун тыгыз токуп, бүт мамлекет темир жол күнүнө орточо орундаштырып жүргүзгөн жүргүнчүлөр поезу 11,462 кезекке жетти.
1: Алдыңкы 7 айда жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттер экономика соодагы таштыгында үлгү көрсөтүү районунун орто чыгыш Европа мамлекеттери менен импорт экспорту 37,150,000,000 юанга жетип, окшош мезгилдегиден 4% артты. Электр автоуна литий батареясынын экспортунун окшош мезгилдегиден артуусу 1,3%ден ашты.
0: Жакында мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө баа түрүнө түр тургузуу көрсөткүч сынак нускасын басып таратып, текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө түрүнө акалуун бирдемче калыпташтырды. Ар кайсы жерлерде окшош түр окшобогон баада болуу сыяктуу кубулуштардын көрүлүүсүнөн сактанат.
1: Жүнгө керектөөчүлөр коому бүгүн жүнгө керектөөчүлөрдүн жашыл керектөө көрсөткүчү 2026 нускасын жарыялап, түп ашыруу аракети сыяктууларды демилгелеп, ичимдик, азык түлүк, сапарга чыгуу, энергия, күнүмдүк колдонулуучу буюм сыяктуу 4 чоң керектөө чөлкөмүн каптап, 50 тароо аракет сунушун системалуу ортого коюп, керектөөчүлөрдү сызылдашкан турмуш ыңгайын жетиштирүүгө шыктандырды.
0: Бүгүн мезгил мүнөздүү суу каттоо линиясы Нингбо Чоушан порту жүнгө Европа түндүк уюл Ноён сандык суу каттоо линиясы алгачкы көндөмдөштүрүлүп жүргүзүлүүчү кезеге алгач жолу ачылды. Кеме Нингбо Чоушан портунан аттанып, түндүк уюл чыгыш түндүк суу жолунан өтүп, Европага чейин барып, мурдагы Суэш каналынан өтүүчү 40 күн айланасындагы жол жарымга жуук кыскарды.
1: Мамлекеттик кино идарасы жетектеген Борбордук радио теле баш станциясы менен Тенжин шаардык эл өкмөт биригип баш болуп өткөргөн CMG кино маданет жанын кыасы Тенжин Атай майданы кече кечте Тенжинде башталды. Кыймыл кино кошулган экономикасын эмечиктеп, желелеш жаңы сыраттуу кыймылдарын чыгарып, жалпы эл ортоок баарланган чөкмө ыңгайдагы кино маданет салтанатын жаратып, керектөө мүмкүнчүлүктөрүн бирдемже кое берип, экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Кино маданият жанын кыа базары ошол күнү Жинвен аянты жана Бинхай маданият борборунда ачылды.
0: Бүгін Жапония шарсыз бағынғанын жариялағандығының 81 жылдығы. Жапония жарандары Токиода өздігінен чоғылып, күчө жүршін өткөріп, Жапония өкмөтінің чапқынчылықта арқа дұрыс позиция қарманып, соғыш қылмыштар үстінде ойлонусун айдақтады.
1: Жапония жүнгөт өткөргөн ошол аяныштуу кылмыш жоруктары үстүндө ойлонуусу керек. Азыр бүгөлүк жапондуктар кайра ойлонгон жок. Ал түгүл тарыхты билбегени аябай чектен ашкан. Бүгүн 8-нчи айдын 15-нчи күнү Жапония мурда Азиядагы көп мамлекеттерге чапкынчылык жасап, өтө аяныштуу иштерди жасаган. Жапония буга карата катаалык үстүндө ойлонуп, тарыхты мүлдө дагы кайталабастыгы керек. Ал эми Жапония өкмөтү негизги мүчөлөрдүн Али, Жинго Шиншига барып тазим этүүсү, алардын ошол согуш жөнүндөгү катаалык үстүндө эч кандай ойлонбайт.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Элди кырлар көңүл күйүсү үмүт жылдызы эми Мәүлән Мәмедимдин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча элди кырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Достордун көңүлүндөй, устанын көрүгүндөй, ак пейил пейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

Кадырлуу угармандар, угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү. Берүүбүздү Рынчия аткарган Муңгулча Сүйүү Нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумоди, обонун жазган Ба Ойонту. Сүйүү Нуру.

Сүйүктүү армандар эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенжегүл Карабай кызы, обонун жазган Мамет Нуру Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

Сүйүктүү каармандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу каармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктары берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 16 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 4 күнү.
2: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Автоном районунун шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызлартырып, адам менен табигат ынак ортоо жашаган замандашкан кооз сүрөт оромосун чымырканып сызып чыкты.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстүү каныкташтыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайдырды.
1: 16-нчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктик жаратты.
2: 3-чү мезгилде автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
1: Мейрбан метросу жүнгө жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
2: Куаша маданият нуру, Хынан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында улаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Шинжаң Ши Цзиньпинг экология маданилик идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, шаалба коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызлартырып, экологияны суу торуктоо, өсүмдүк чамычысын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип шаалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуу иш-чараларын бир жөнкү жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасында 5 барапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет 2-нчи даражалуу корголо турган канаттуу, байыр алуу чөйрөсү, суу сапаты шарты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бейжиндик куш түрдөрү фотосүрөт күйөрманы Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл, байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көп түрдүүлүгү жана шалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7 айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен сызылга болгон шалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы окшобогон Тилки райондогу өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакыт кайрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасы партия чайкасынын шуучуси Чың Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шалбадагы түрдүү жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шалба салыштырмасы мурдагы 59%

0: қамыш, жылғын, торық сияқты адепкі өсімдік жамынчысын суаттады. Неодандық тоқойшылық және жай тидрасының орынбасар басшысы Чалей мындай деді. Шалбадағы жерасты су деңгейін жалпы толқысынан көтеріп, Тілкі райондардағы құрғақшылықтан қурап, азайту мәселесін қайнарынан шешеміз. Мұндан кейін біз дария ағымының суын бөліп теңшесін сызылғылдаштырып, Шалбаның экологиялық негізгі су іштетуге тұрақты кепілдік қыламыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шалбасы, автоном райондун зарыл шалбасы жана адаттагы шалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында автоном район даражалуу зарыл шалба 22 орунда. Көлөмү 475300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шалба. 5 орунда шалба төртөбүндөгү табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көп түрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шалбаларга 1227 түрдү шалба өсүмдүгү, 234 түрдү шалба омурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжаңдагы куш түрлөрүнүн 3-тен 1-и шалба куш түрлөрүн түзөт. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң шалбаларды даражага айырып башкаруу системасын сызыл жакшыртып, шалба байлыгын башкарууну күчөтүп, шалбаларды пайдаланып иштетүүнү башкарууну күчөтүп, чегинген шалбаларды калпына келтирүүнү кулаш шайдырып, жогору сапатта өнүгүнүн жашыл түсүн үздүксүз тереңдетет.
1: Станциябызга бары. 8-ci айдын 14-ci күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттөн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпиңден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-ci 5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, негизги толкой жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, бир бөлүк өкмөт эреже низамдарын өзгөртүү жана күчүнөн калтыруу Жүнгө Телеграф тобу чектүү шериктиги менен болгон стратегиялуу кызматташууну күчөтүү сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Ковяндын негизги толкой жөндөм району төзүмүн кемелдендирүү, мамлекет жергеси мейкиндигинин өнүгү түзүлүшүн кылдаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном районубуздун иш жүзүндөлүгүн такынчыктап, иликтеп, иш жүзүндө көрсөтүп, экология негизги толкой жөндөм район стратегиясы менен башка мамлекеттердин орчунда стратегия мейкинин жоролуштурууну күчөтүп, негизги толкой жөндөм район төзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толкой жөндөмү көрүнүктүү артыкчылыктар аркылуу өз ара толуктай турган жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-ci 5 жылдык жоспору. Шинжаң Уйгур автоном райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-ci 5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Жер-жерлердеги ар кайсы тармактары чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин орчундуу саясий милдет кылып, Жоңхуа улуту ортак толку таанымын бекем уютуну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, заманбап мадан ийликти бачым жетиштирүү, улуттардын карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уланды арттырып, чек ара райондордон башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды ортак куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды коё берүүсүн азайтуу жана шаар-шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону Желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, кирген суу, кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң куруну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу 3 өкмөт эреже низамына өзгөртүү

0: кергизүү. Шинжаң Уйгур автоном райондун Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түсө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такта шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы битке эл өсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Чуңго телеграф тобу борбор керханаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бачым жылыштатып, AI кошулган кесиптер жоролушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрүлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, сат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы тулкы экономиканын тереңдей жоролушусун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелик орундаштыруусу боюнча 8 айдын 12 күнүнө чейин орунчу кезектүү автоном райондук парткомдун орунчу айлампаруу кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачык өнүктөр району, Тоодүнкө району сыяктуу 4 ачык өнүктөр району жана Шинжаң каттоого карты саруу тобу чектүү жооптук шериктиги сыяктуу 5 автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги керханага карата кыдырып күзөтүүдө кылчаюу алып барат. Кадырып күзөтүлгөн ачык өнүктөр райондору мамлекет менчигиндеги керханалар айрым-айрым кадырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Автоном райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуучу Ши Жинпиндин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, кадырып күзөтүүдө кылчаюу кызматын тыңгырыктуу улашыш айдырууга тараптарды ортого койду. Автоном райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды көрсөттү. Кыдырып күзөтүүдө кылчаюунун маңызы кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдарынын саясий майданы, саясий багыты, саясий принциби, саясий жолун кайрадан текшерүү болуп, партиянын жол багыт саясатын партия борбордук комитеттин орчундуу чечим орундаштырууларын изчил жүзөлөштүрүү абалына каратылган дагы бир ретки көзөмөлдөө айдыктоо эсептелет. Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, Ши Жинпинг партия курулуш идеясынын айрыкча башчуучу Ши Жинпингдин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, 20-чи кезектүү борбордук тартып текшерүү комитетинин 5-чи жалпы жыйыны, автоном райондук партком 10-чу кезектүү комитети 15-чи жалпы жыйыны, автоном райондук 10-чу кезектүү тартып текшерүү комитетинин 6-чы жалпы жыйынын орундаштыруусун астайдыл жүзөлөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызмат багытын жалпы бетке изилдештирип, борбор демерчикте чоң кырдаалга тейлөө жүргүздү бекем туруп, партия борбордук комитетинин чечими орундаштыруулары кайда барса, кыдырып күзөтүү көзөмөлдө ошол жерге барышына чыныгы кепилдик кылып, чуңкуу аурутуу орток тулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдайт. Автоном райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды баса көрсөттү. Кылчаюу аркылуу кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенимди бекемдеп, экини коргон ишке ашырып, кыдырып күзөтүүнүн кийинки кызматтарын тыңгырыктуу жакшытөөгө түрткүмөктөп, түзөтүүнүн нактуруу берекети аркылуу ар түрдүү кызматтардын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүмөктөө керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркалап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда, өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уландуу жакшытөөгө айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опурдал көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаң текшерип, бир жактуруу кылып, партия борбордук комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңдей жылыштатып, Орошонун опурталдан сактануу, чечүүгө сызыл күч чыгарып, түзөтүүнү бекем кармоо, өнүгүн илгери сүрүүдө ан сайын чоңунактуруу аракеттерди колго келтирүү керек. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдардын негизги жооптулары мындай билдиришти. Саясы тургуну чыныгы өстүрүп, саясы билесейлүүгүн күчөтүп, саясы жоопкерчиликти бекем аркалап, туура саясы натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясы текшерүүнү демилгелүү кабылдап, кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү жана жетишкендиктерин колдонуп бүт күчү менен жакшы кармап, кадырып күзөтүүдө кылчайыны кезмет билип кызматтарды күчөтүп жана жакшылап 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо чуң көчө замандаштыруунун Шинжаң барагын чымырканып жазууну ишке ашырууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда ар кайсы автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү группалары кыдырып күзөтүлгөн ачык өнүктүрүү райондору мамлекет менчигиндеги керканаларда 1.5 ай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чаадырайын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптулары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефон зыяраттоону кабылдайт. Түйүндүүсү кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жагындагы маселе, ошондой эле тартып законго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026 жылы 9 айдын 18 күнүнө чейин.
0: Кечөө 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Жумха эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы кечөөдөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибизден актылап закон жыйнагынан кийинки экинчи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибизден экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кау Маңхойдун кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк, жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30 ашуун закон, 100 ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000 ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибизден экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу, толук желелүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси чөйрө байлыгы сот коллегиясынан 4-чү даражалуу адис судьясы Суньен Юн кабарчыга. Мурдакы закон тароосуна салыштырганда экология чөйрө закон жыйнагынан эң жаркын түйүнү экологияны алдыңкы орунга коюп, коргоону алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү негизги принцибин бекиткенин айтып мындай деди. Иштен кийинки жазалоодон, иштен алдында алдын алуу, иш барышында башкарып тезгиндөө, иштен кийин калыбына келтирүүдөй, толук желелүү башкаруу абалына өзгөрүүсүн ишке ашырып, чөйрө байлык сотун биргелки кадыр барктуу закон негизи менен камдады. Адлия жүргүзүү иш жүзүндүүлүк барышында экология чөйрө закон жыйнагы экология зыянын төлөө, жалпылык жыргалчылык арыздаты, ордуна алмаштыруу мүнөздү калыбына келтирүү, көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу түзүмдөрүн дагы бир демчи жакшыртты. Суньен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калыбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ан сайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акча салуу, жоопкерчиликти сүрүштүрүүнү нишан кылбай, зыянга учураган токой жер, жайыт, суу алабы, эрме чөлдүн экологиясын калыбына келтирүүгө ан сайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калыбына келтирүү чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, акы талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу, өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин керканалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ан сайын аныкталды. Суньен Юн мындай деди. Закон жыйнагы керканалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бир демчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге, жүрчүлүктөн чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, жүрчүлүк ызы чуудан булгануу, булганган сууну коё берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда, закон аркылуу өздүк, закондо укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
1: Кечө 8-нче айдын 15-нче күнү 4-нче мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Аптыным районунун

0: Yer yerdere cungoçu zamandaş turunun jaşıl tüp kütüsün kanık taştıradı negizik temasını emerşiktey, göptürdü formada ekologiya çörünü korgo, ügüt tarbiya kıymılın kulaşı şaydırdı. Emi stansiyabızın bul jönündögü universalga barın ugasыздары. Ekologiya çörünü korgo, sabattarın jalpılaştırıp, büt elden ekologiyanı korgo birikmek üçün uyduu üçün 8 aydın 14 günü Kuchar şaardık el sot mekemesi, Kuchar şaardık tokoyçuluk жана жайыт идарасы менен биргелешип экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулашы шайдырды. Кыймыл Нак майданда кызматкерлер жолдон өткөн карка законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы ванаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, бул канунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар коргоо тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, белеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орток коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8 айдын 13 күнү Санчы шаары Тиңжоу экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшытуу, эмгекчил үнөмчүл урада бекем туруп, экологияны коргоону күнүмдүк турмуштун баардык жерине чуурдуштурууга демил келеди. Кыймыл Нак майданында экология илим жалпылаштыруу үгүт базарын тургузуп, шыбыр сөз достору тегерегине чыгаруу. Суроо кагазын таратуу боюнча текшерип билүү, тез сурап тез жооп берүү сыяктуу көптүрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүү катышып, таасирлешүүгө эриктирди. Шаар тургундары күйүн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ызы чуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укуктарын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санчы шаарынын тургуну Муинг мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык. Айланабыздагы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз. 8 айдын 13 күнү Баркөл Казак Абдырым ууданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу жашыл тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймырын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштагыч мектептердеги 100 ашуун өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өрүшүн сүрөт чыгармасына жуурулуштуруп, түркүн түстүү түстөр аркылуу жүрөгүндөгү жашыл журтун сызып чыгышты. Баркөл оодандык 2 орто мектеп 4 жылдык окуучусу Аймер Телеохан мындай деди. Мен сүрөт сызуу жарышына катышып, чыгаан сыйлыкка ээ болуп, абдан сүйүндүм. Кыймыл Нак майданында Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасынын кызматкери иш жүзүндүк мисалга салыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулашы шайдырды. Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасы чөйрөнү күзөтүү өлчөө пунктунун башчысы Пузылей мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу иш жүзүндүгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургузууга жетектеп, жашыл тоо, жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичик иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-нчы кезектүү Шинжан Кашкар Орто Азия Түшүк Азия Тобар жармакеси 8-нчы айдын 14-нчү күнү башталды. 8-нчы айдын 18-нчү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул кезектүү Кашкар жармакесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борбору, Тоңгуң Аптоуна шаарчасы, Чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө туңгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандуң өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330-дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000-ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандуң өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык-түлүккө иш кошуу кесиби, био жасоочулук кесиби

0: ve oşonduy ile deykançılık maşına jaaptuu telege ilişken kesibini öz için alat. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде Жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басары идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жарманкеси 2005 жылы өткөрүлгөндөн бери Жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарыл көпүрөгө айланды.
1: 8 айдын 13 күнү түштөн кийин 3 мезгилде Автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асык атмаруу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жунго Курулуш Академиясынын академиги, Бээжин аба жолу адамчилери ташөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжандын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүндөгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада докурат жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Ханжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху ташөөсү Өнөржай Шөяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып, жаңы варак жазып, акыл жөндөмдө Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темалары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландырудагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. Эки атыс айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бир-бирлеп жооп берди. Шинжаң курулуш шөяны, аба жолу кесиби шөяны кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкусуз учак түйүндүү тажрыйбаканасынын мудуру Шажын Чие мындай деди. Аба жолу жогору даражалуу агартуубуз үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты тургузудан кесип менен агартууну жогорулаштырып өнүктүрүүгө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт Автоном районубуздагы илим техника коому системасындагылар жасанды акыл жөндөм кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүн мерчиктей желелиш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын кулаш жайдырды. Шинжаң илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басары мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс жетекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасандуу акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саранын тереңдей жогорулушусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс Автоном районунун жетекчи кадрларынын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
0: Автоном райондук Руху маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү Жунго жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Мейрбан Мэтрозе көзү тирүүсүндө Чира Одандык парткоом ишканасынын орун басары мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынын акимчилик кызматын убактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21 күнү Чира Ооданынын Тоолу районундагы айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозе түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22 күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мирбан Метрози дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чейра оодандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасынан кадры Өр кыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесипти урматтоочу. Мейрбан Метрози 1995 жылы 9 айда Чейра ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, жұртунун өнүгүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтин саттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны саттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап Чейранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жумгу Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Метрозага Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
1: Учурда Санжугуй автономия облусундагы 131800 мо кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана коштолган база коштолган дыйкан тутун коштолган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп кызыр мырк буйрутмалуу өз түрүнү бүт каптатууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөрдү сызыл туруктуу киреш арттырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарды басыздар. Фукан шаарында 12000 мо кызыр мырык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасын айдоочу Чын Амын чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызыр мырык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызыр мырык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип, киши колду кийлигүшүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бышы абалын айырмарайт. Туура айырмароо даражасы 97% жетет. Так күндө 100 нече муу кызыр мырык үзүп тере турганын айтып мындай деди. Мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаң мөмө, бузулган мөмөнүн баардыгын тандап чыгып, үзүп терүү аракети бир кайра жогору. Быйыл сан жолдосунун кызыл мылка иш кошуу жалпы түшүм мөлчөрү болжол менен 1,200,000 тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүмгө бөлүп, үзүп терип, чогуу үзүп терүү басыбынан өнүмдүү сактанып, кызыр мылык сапатынын туруктуу болушун камсыздады. Ошол менен бирге кызыр мылка иш кошуу буйрутмалуу өз түрүнү бүт каптатып, төмөн жыйып сатып алуу баасы ар килограммы 46 тыйынга туракташтырууга кепилдик кылып, өстүрүүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаң техника кесип үлгү көрсөтүү району кызыр мылык өстүрүүчү түтүнү Лийжен мындай деди. Учурда биздин эртип чыккан кызыл мырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8-9 тонна. Биз керхана менен төмөн жыйып сатып алуу токтомуна кол коюштум. Сатуудан кам санабайбыз. Шинжаң Жунгонун кызыл мырыкка иш кошуучу алтын түшүм району. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет жалпы түшүм мөлчөрүнүн 80% ашуун түзөт. Санжо облусу Шинжаңдын кызыл мырык өндүрүү көлөмү эң чоң иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип ээлесинин универсал түшүм наркы 1,800,000,000 юанга туракташты. Кызыл мырыкка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү, чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжо облусу 15 кызыл мырыкка иш кошуу керханасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жаңсыл кылуу курбаты 45,000 тоннага жетип, кызыл мырыкка иш кошуу барышында жууп тазалоо кайнатуу, кутуга качалуу, оромолу сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызыр мырык боткосу, кызыр мырык майдасы, кызыр мырык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
0: 8 айдын 14 күнүнөн баштап Хуаша маданият нуру, Хэнан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгүү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайиделердин кабарын угасыздар.
1: Бул жолку көргөзмө Хынан өлкөсүнөн казбанган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акак таш жана фарфор буюмдарды өз үчүн алып, доор аралыгы жаңы эрадан мурдагы 21-чи кылымдан жаңы эранын 12-чи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу Usталардын кол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхы маданиятын Шинжанга алып келип, ар улут калкына жакындыралыктан миң жылдык Хуаша маданиятын тоюндуруп, Чуңхуа маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хынан ажайыпканасынын орун басар башчысы Жайхоңжу мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда, ал негизинен коло буюмдарды, акакташ жана фарфор буюмдары, анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында уруп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жугуруштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым алкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хынан, Шинжаң эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан орток баарданып, жаңы өрүштү курууну илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялабынын маданият эстеликтери Тяньшань тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чуңхуа маданиятынын жалгаштыруу өнүгүү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшу болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым каттоо алмаштыруу жугурулушундагы маданият изин айгинеледи. Бейжиндик саякатчы Чаң Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хынандын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм, айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чуңхуа маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Бул жолку көргөзмө 11 айдын 15 күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу баксыз экскурсияга сабылат.
0: 8 айдын 14 күнү өтүштөн мурда 2026 жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксу шаары, Кашкар шаары, Акчи ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда, 752 динаракетчи, машыктыруучуну жарышка катышууга электирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак группага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш. Амалий күчүн таануу, өнөр көрсөтүү, чабуулга өтүү, тайкандо бийи, электрондук жарыш тездиги, электеме тайкандо 6 чоң түргө бөлүнгөн. Башталуу аз эми аяктагандан кийин ар кайсы жаш курактагылар группа жарышы кезеги боюнча кулаш жайылдырылды. Амалий күчүн таануу таймашында кичик чеберлердин аракетинин ийилгечтиги текши болуп, ыргагы ирээттүү болду. Бир арга бир ыңгайдагы салмактуу өлчөм кылды. Жарыш майдандагы кичик чеберлердин денеси сезгир болуп, катуу бут тээп, тездик өнөрүнүн керилүү күчү менен өнөрүн баарын көрсөттү. Чабуулга өтүү түрүндө кичик чеберлер күчүн жыйып, мушатып, аракетинде чечкин шайдооттук күчүн айгинеледи. Тартымдуу жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү нак майданга келип жарышты көрүүгө электирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Сун Жин Чың кабарчыга мындай деди. Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири, тейлөөсү дагы абдан жакшы экен, жабдуулары кемелдениптир. Көпчүлүктүн бар күчү менен жакшы натыйжаны колго келтирүүсүн үмүт кылам. Жарыштагы чыгаан риппер сыйлыгы Дене тарбия асыл муралы сыйлыгын орундаштырып, тайкандо денаракетинен көп түрдүү эликтирүү күчүн толук айгинеледи.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Турпан Комул нефт таласы Чыгыш Жоңгар жаңы району өндүргөн нефт табигый газ мөлчөрү жалпы 2 миллион тоннадан озуп, бул Турпан Комул нефт таласынын татаал бургулоо кыйын калыпсыз нефт табигый газ запас мөлчөрүн ачып өнүктүрүүдө алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткиргендигинин дарек берет.
0: 8 айдын 15 күнү 2026 жумшак илимдер дүйнөлүктү ашуу илмий тизмеси жарыяланды. Шинжаң ашөөсү, Шиханза ашөөсү, Шинжаң медицина ашөөсүнөн турган 3 Шинжаң жогору окуу жайы тизмеге чыкты.
1: 8 айдын 14 күнү Жүнгөнүн эң батыш учундагы кургактык таш жол чегара боозу, Эркештам чегара боозу орчундуу түрү курулуш мерчемин турдап алды. Кашкар экономика ачуу өнүктүрүү району, Эркештам чегара боозу бакча району, эл аралык соода зат жүгүртүү порту түрүнө расмий улсалды. Бул түштүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү дарбазасы түйүн жөндөмүн жалпы беткей даража өстүрүүгө карай алгылыктуу кадам алгандыгынан дарек берет.
0: 8-нче айның 14-нче көне Шинжаңда эске ату ден аракетчиси Абдыгыны Тургун 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында 63,58 метрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды. Бул анын уда 5 жыл мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында чемпиондукка ээ болуусу саналат. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 26-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат. Абанын температурасы 17-25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан ачылат. Абанын температурасы 29-40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 21-31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек, дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу кагармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүйө албайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйө албайт мендей башкалар.

Канымда, сенин суу сүзгөнүңдү көргөн элем. Сен балким унутуп кеткендирсиң деген мазмунду чагылдырган Е. Бейдин аткаруусундагы кош балык деген ырга кулак төшөңүздөр. Кош балык.

Ашықтык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат Эстемес. Дарыйгай.

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенже уулу Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаз жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Татнагалтар, саламатсыңарбы? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 16-күнү күнгө жекшемби. Микрофондо мен Бүкүрмандырды кыздымын.

Катнавалдары бул берүүбүз Синяң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралдысы абоненттер терминалы слушателдеринде тең арымда берилет. Ары нах маалында кайталап уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында Шанхайда аякташкан туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышынын мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң өкүлдөр командасы жалпы 5 түрдө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 14 түрдө 2-чи даражалуу сыйлыкка, 33 түрдө 3-чү даражалуу сыйлыкка, 21 түрдө озо сыйлыкка ээ болуп, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң сот жене деп аткан Ваң Айлиндин аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн аба теңшегич бар үйдө узак турганда адамдын тамагы оңой эле кургап кетет? Жүгүргөндөн кийин эмне үчүн демигип кетебиз деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Канандап берүүнүн толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Жакында Шанхайда аякташкан туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жарышынын мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң өкүлдөр командасынын чагылдыруусу көрүнүктүү болуп, ардак менен кайтып келди. Жалпы 5 түрдө 1-чи даражалуу сыйлыкка, 14 түрдө 2-чи даражалуу сыйлыкка, 33 түрдө 3-чү даражалуу сыйлыкка, 21 түрдө Озос сыйлыкка ээ болуп, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды. Бул жолку жарыш Агартуу министрлигинин мамлекет мүнөздүү жарышы АК тизмесине киргизилген жогору өлчөмдүү жарыш болуп, Чуңго жыргалчылык коому, Чуңго аялдар өнүгүү кору коому бирдикте жооптуу болуп өткөргөн, аябай жогору кесиптик жана беделге ээ. Жарыш акыл жөндөм жакшылыкка умтулуу, чексиз өсүп жетилүүнү негизги тема кылып, бүт мамлекеттеги жаштар өспүрүмдөрдүн жарышка катыштырыла турган чыгармаларды кең көлөмдө чогултту. Мамлекет боюнча катталгандар 46 миңге жетип, эң акырында тек 34 өкүлдөр командасы 856 озот чебер

мамлекеттик чечүүчү жарышка кирди. Жарышта жасанды акыл жөндөм негизги билимдери, жаптууларды иш жүзүндөк колдонуу, жасанды акыл жөндөм аркылуу козготуу илими, жаптуунун өзүндүк акыл жөндөмү, чоң тил моделин колдонуудан турган 5 чоң алдыңкы катардагы жарыш жаратылып, жаштар өспүрүмдөрдүн назария запасы, иш жүзүндүк жумуш иштөөдө иш жүзүндүк колдонуу, илим алкып изденүү, ошондой эле жаңылык жаратуу, жоорулуш жөндөмү жан жактылуу бааланды. Жарышта басаке чечкин нактылуу наркы толук болду. Бул жолку Шинжаң 28 озо жаш өспүрүмдү жарышка катышууга тандап жиберди. Үрүмчү 1 август орто мектеби, Карамай шаардык 7 орто мектеп, Кучар шаардык 2 орто мектеп сыяктуу 5 мектептен келген 8 окуучу мамлекет боюнча 1 даражалуу сыйлыкка ээ болуп, мамлекет боюнча 1 даражалуу сыйлыкка ээ болгон 185 сан ичинде өз кереметин көрсөттү. Жарыш майданында Шинжаңдагы ар улут окуучулары салмактуулук менен жарышка аттанып, батыл жаңылык жаратып, мыктуу илим деңгээли жана катаң сынактардан өтө ала турган иш жүзүндүк жөндөмүнө таянып, жөндөмүн туруктуу өөрчүтүп, Тяньшан өспүрүмдөрүнүн көтөрүңкү рохту, бөөсүүгө, жаратмандыкка батыл болуу руху турпатын чагылдырды. Жарыш мезгилинде уюмдаштыруу комитети агартууда жаңылык жаратуу боюнча маектешүү, өндүрүш, окутуу, изилдөөнү жоорулуштуруу кызмат үйү сыяктуу күч кошуу кыймылдарын кулаш жайдырып, жаш өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөм жагынан агартуу тарбиясы жана жаңылык жаратуу жөндөмдүүлөрүн жетиштирүү жолу жөнүндө терең анализ алып барды. Кашкардан келген 13 окуучу сунуш менен мамлекеттик жарыш көрүү тобунун Шанхайга барып изилдөө үйрөнүүсүнө катышып, жарышты чөкмө ыңгайында көрүп, жарыш иштери алдыңкы катардагы илим техниканы туюнду. Кызыл изилдөө мүнөздүү үйрөнүүнү кулаш жайдырып, илим техникада жаңылык жаратуу назар жөлкөмүн берекеттүү кеңейтти. Бул жолку жарыштын Шинжаң жарыш районунун Апнум райондук аялдар бирлешмеси баштамчылык менен биргелки пландаган. Апнум райондук агартуу назараты, Апнум райондук илим техника коому жетекчилик кылган, көптөгөн орун өткөрүүгө кызматташып, астайдыл, тартиптүү, уюмдуу кызматына таянып, мамлекеттик сыйлоого ээ болду. Апнум райондук аялдар бирлешмеси партия группасынын шужиси, орун басар төрагасы Ли Линхуй мындай билдирди. Апнум райондук аялдар бирлешмеси жаштар өспүрүмдөрдүн илим техникада жаңылык жаратуу деңгээлин жетилдирүүнү сызыл тереңдештирип, көп түрдүүлөшкөн жогору деңгээлдүү илим техникада жаңылык жаратуу иш жүзүндүк өрүшүн жаратып, жасанды акыл жөндөм илим жалпылаштырды. Илим техникада жаңылык жаратуу иш жүзүндүк кыймылын дайымдуу кулаш жайдырып, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөрдүн илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясы негизин сызыл бекемдеп, жаштар өспүрүмдөрдүн жаңылык жаратуу тапкырлык жашыруун жөндөмүн козготуп, Шинжаң илим техника агартуусунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө жаштык жашоо күчүн кошот.

Татнавалдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздө жакында Шанхайда аякташкан туңгуч кезектүү мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр жасанды акыл жөндөмдүү жарышынын мамлекеттик чечүүчү жарышында Шинжаң өкүлдөр командасы көп түрдө сыйлыкка ээ болуп, Шинжаңдын жаштар өспүрүмдөрү илим техникада жаңылык жаратуу тарбиясындагы мол натыйжаларды чагылдырды деген жаңылыкты уктуңар. Эми рухкула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Катнавалдар, бүгүнкү атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүздө. Сот жене деп аткан Ван Айлиндин аңгемесин айтып беребиз.

Ички Моңгол автоном району Тунляо шаарындагы Кырчин жайлоосунда сансыздаган балдар жагынан сот жене деп аткан бир адалия кызматчысы Ван Илин бар. Кырчин райондук эл сот мекемеси партия группасынын орунбасар шудисы, орунбасар мекеме башчысы катары ал негизги катмарда 20-канча жыл тамыр тартып, эне мээриминдей мээрим агабат менен азган өспүрүмдөрдүн кайра жашоого ээ болуу үмүтүн жарытты. 2004 жылы Ван Айлин Кырчин райондук эл сот мекемесине сыноо берип өттү. Анан тунгуч жумуш орду арзят шанасы эле. Бир күнү арык бир чоң эне калтырап титирегенде ишканага кирди. Чоң эне түн катып автоунаага отуруп жетип келген болуп, ошол кезде чарчап кеткен эле. Ал жаш кезинде Кырчин райондук белгилүү айыл шаарчада той жасап эки кыз төрөгөн. Узак мезгил сыртта кызмат кылгандыктан кыздар менен болгон мээр махабаты терең эмес эле. Жашы улгайып калганда балдар менен бирге турмуш кечиргиси келсе да, эки кызы абалынан кабар алууга унабаган эле. Алгачында бул иш арзият ишканасынын жооптуулук чөлкөмүнө кирбейт болчу. Бирок Ван Айлин чоң энени үмүтсүздөндүрүүгө мүлдө чыдабай, ал бир жактан кыштак кадрлар менен байланышып, бир жактан соттогу сотчуларды шайкештирип, ортоо келиштирди. Жарым күндөн ашуун жүгүрүп жана насаат кылуу аркылуу акырында эки жак абалынан кабар алуу келишими түздү. Эки кызы чоң энени үйүнө алып кетти. Арзят ишканасындагы эки жылда жеткичекти убалчылык тарткан ал түгүл ачуусу келген доолошучуларга ал дайыма кызуу мамиле кылып, алардын сөзүн сабырдуулук менен тыңшады. Ал мындай деди: «Мен мындай бир принципте бекем турам. Өзүмдү башкалардын ордуна коюп, арыз айтып келгендерди кабылдаганда өзүмдү арыз айтып келүүчүдөй көрөм.

2014 жылы Ван Айлини же өздүгүнүн атайын өспүрүмдөр делосун сот кылган өспүрүмдөр сот коллегиясында кызмат кылды. Баралына жетпеген балдардын делосу менен эми гана учурашканда анын көңүлү өтө толкуду. Бир бала коркунчактык менен андан сот ачылып болгондон кийин үйгө кайса боло турган болбой турганын сурады. Каталык өткөргөн балага карап көңүлү жарым болгон эне балдардын азаптанып жаш төккөнүн көрүп, Ван Айлин өз үстүндө жоопкерчилигин терең түшүндү. Ал адылдык чындыкта бекем туруудан сырт дагы катаа жолго жүрүп калган балдардын туура жолго кайтуусуна бүт күч менен жардам берип, алардын кийинки кишилик жашоосун коргоого бел байлады. Бул үчүн ал мындай арзуу тургузду. Закондун жылуулугу аркылуу азган өспүрүмдөрдүн келечегине тирек болом. Кийин ал 3-3 жылуулук жеткирүү кызмат аргасын таап чыкты. Сот ачылуудан мурда көп жактан абал ээлеп, балдардын өсүп жетилүү чөйрөсүн ээледи. Сот кылганда сабырдуулук менен насаат кылды. Закон сабаттарын түшүндүрдү. Дело акырлашкандан кийин балдарга уландуу көңүл бөлүп, жардам берип, жөлөп, алардын кемчилдигин жакшы түзөтүүгө жардам берди.

2015 жылы кышта Ван Эйлин толук 3-жылдык окуучусуна чатыштуу басынтуу делосун бүтүрдү. Жоопкер Шоу Чаңдын үй-бүлө абалы өзгөчө эле. Атасы каттоо окуясында өсүмдүк адамга айланып калууга аз калган. Энеси эки баласын өзү жалгыз багып жаткан, дагы шал болуп калган күйөөсүнүн абалынан

аралып жаткан эле. Делоо көрүлгөн күнү Шаочаңдын энеси кыштактагы бир аялдын жаман сөздөрүнө чыдай албай аны менен урушкан. Шаочаң дагы дароо катуу ачуусу келип буга катышып калган. Натыйжада бул аял жеңил жараланып доктурканада жатып калган. Дело абалы анык, бирок бир ишке барыш Ваң айлинди катуу толкундандырды. Ташы сыносуна тордо катталуу акырлашайын деп калган болчу. Бул бала бүт үй бүлөсүнүн түркүгү, үй бүлөсүнүн бирден бир үмүтү. Ваң айлин алды менен Шаочаңдын мектебине барып, соттон мурда андан абал ээлеп, анын чагылдыруусу жакшы, натыйжасынын туруктуу экенин ээледи. Артынан эле дагы 60 км алыстагы Шаочаңдын үйүнө барып, бүт денеси шал болуп калган атасы менен керебет жанында ыйлап отурган энесин көрдү. Абалынан кабардар болгондон кийин ал дароо идарага кайтып келип, ар кайсы жактарды шайкештирүү аркылуу белгиленген мөөнөт өтүп кетүүдөн мурда Шаочаңды тизимге алдырды. Дело абалына негиз Шаочаң эгер жазаны кечиктирүү өкүмдө колго келтирмей болсо, сөзсүз зыяндануучулардын туура түшүнүүсүнө ээ болуусу керек эле. Ваң айлин сот мекемеси Шаочаң менен зыяндануучунун үй бүлөсү арасында кайра-кайра жүгүрүп, кайра-кайра насаат кылды. Анын нишаны өтө анык болчу. Шаочаңга кечиктирип өкүм кылуу кезметин колго келтирүү. Эгер ал иш түзүндүк жазага өкүм кылынса, ал ташы сыносуна катыша албайт. Көп жолу келиштирүү аркылуу Шаочаң зыяндануучунун туура түшүнүүсүнө ээ болуп, закон боюнча кечиктирип аткарууга өкүм кылынды. Өкүм катынын эң акыркы бетинде Ваң айлин сөз калтырды. Кишилик жашоо барышында каталык өткөрүүдөн сактанууга болбойт. Сабакты кабылдап, өзүңүздү тизгиндей ала турган адам болууңузду үмүт кылам. 2016-жылы ташы сыносунда Шаочаң Ляонин өлкөсүндөгү белгилүү ташыга өтүп, Шиньяң темир жол идарасы жагынан кабылданып, доңчу айдоочусу болду. Кабылданган кулактандыруусун тапшырып алганда ал Ваң айлинге телефон чалып, Ваң эже, сиз болбогон болсоңуз менин бүгүнүм дагы болбойт эле. Катыржан болуңуз, мен сизди жер каратпайм деди.

2018-жылы Ваң айылынын баштамчы болуп, айылын кызмат үйүн куруп, закон аркылуу башкаруу тарбиясы кошулган психика жагынан жетектөө кошулган жөндөм боюнча тарбиялоо бүтчелүү жардам берүү тарбиялоо системасын жаратты. Кызмат үйү жалпы 150 000 юандан ашуун окуу жардам акчасы таратып, окуусуз калган 100 ашуун жаш өспүрүмдүн мектепке кайтуусуна күч кошту. 388 жолу психика жагынан кеңеш берүүнү кулаш жайдырды. 2439 жолу аралашып жардам берүү берди, жөлөдү. 77 мектепте жаштар өспүрүмдөр закон аркылуу башкаруу тарбиясы базасы куруп, 500 майдандан ашуун закон аркылуу башкаруу үгүтүн кулаш жайдырып, нарып жеткирген эне балдар окуучулар 60 000 адам реттен ашты. Кызмат үйү өнүгүп, 200 канча кишиден куралган ыктыярчылар тейлөөсү коллективине таянып, коомдук конуштар башкаруусу, кембагалдарды жөлөп, кыйынчылыгы барларга жардам берүү сыяктуу салаларда жанданды. 2025-жылы 5-нчи айда Ваң айылын 9-нчу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү, башкаларга жардам берүүнү кубаныч деп билүү түрү болуп бааланды. Ошол жылы 12-нчи айдын 4-нчү күнү ардак менен 2025-жылдык закон аркылуу башкаруу саласындагы жеке ардагына ээ болду. Ал алды арты болуп мамлекет боюнча эл ыраазы болгон акимчилик кызматчысы, мамлекет боюнча кош 100 саясий закон каарман үлгүсү, мамлекет боюнча озот сотчу, мамлекет боюнча 8-март кызыл туучусу сыяктуу ардактар.

жайга ээ болду. Балдар менен күн арасын бир бийик дубал айырып турбастыгын, алар менен энесинин арасын бир кабат темир терезе айырып турбастыгын үмүт кылам. Наг ушул сеним анын 20 канча жылды басып өтүүсүнө керек болду. Көптөгөн шан шөкөт алдында Ваң айылын терең сезим менен мындай деди. Бир баланы куткарып алгандык, баардык үйлөнүн амандыгын коргогондук. Бул иш бизден түбөлүк бекем туруубузга арзыйт.

Татнамалдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемесин түрмөгүбүздө. Сот жээни деп аткан Ваң Айлиндин аңгемесин айтып бердик. Эми ыркыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татнавалдар илим үйрөнөлү, илимге мааны береле турмөгүздө, эмне үчүн аба теңсегиш бар үйдө узак турганда адамдын тамагы оңой эле кургап кетет деген темадагы сабатта айтып беребиз.

Татна балдар, катуу ысыкта аба теңшегич биздин ысыкты жандыра турган жардамчыбыз эмеспи? Салкын аба теңшегичтүү үйдө турсак, башкача ыраакат болорун айтпай эле коёлу, бирок көпчүлүк мындай бир башкача ишти байкадыңарбы? Аба теңшегичтүү үйдө бир канча саат турсак, алгачында ным турган тамагыбыз кургакташып, дагы азыраак ичип, дайым суу ичкибиз келип турабы. Аба теңшегичтин суук шамал чыгарары анык турса, эмне үчүн тамагыбыз кургакташып, жайсызданат? Эч жүзүндө бул аба теңшегичтин бир кичинекей өзгөчөлүгүнөн келип чыккан. Жайда абада көптөгөн суу буусу болот, ошого абаны ным ары ыраакат сезинебиз. Аба теңшегич кызмат кылганда абадагы нымдуулукту акырын-акырын шимирип, үй ичи абасын аябай кургакташтырып жиберет. Кудум кургатуу машинасы кийимин кургатканга окшош, кургак аба акырын-акырын кекиртек жабышкак челибиздеги нымдуулукту алып кетет. Тамагыбыздын бетинде бир кабат жука ным жабышкак чел бар болуп, ал тамагыбызды коргойт.

Узак вакыт кургак аба теңшегиштүү үйдө турганда бул кабат жабышкак челдин суу курамы тездикте агып кетет. Тамагыбыз кургакташып кычышат. Андан башка аба теңшегичтин сүзүү торуна оңой эле чаң тузон бактериялар жыйылып калат. Шамал чыгарганда аралашма заттарды абага учуруп, тамагыбызды дүйүлүктүрүп, кургакташып, жайсыздануну оорлоштуруп жиберет. Ошого көпчүлүк аба теңшегичти ачканда ылайык кезметте терезелерди ачып, аба алмаштырууну унутуп калбай, жылман сууну көбүрөөк ичип, бир табак суу коюп, нымдуулукту ашырып, тамагыбызды жакшы асырайлы.

Катнавалдар, жогоруда илим үйрөнөлү, илимге мааны берели турмөгүбүздө. Эмне үчүн аба теңшегич бар үйдө узак турганда адамдын тамагы оңой эле кургап кетет деген темадагы сабатты айтып бердик. Эми оруккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Татналдар, бүгүн биз бардыгынан баштан кечирген бир иш. Жүгүргөндөн кийин эмне үчүн күчкө окшош демигип кетебиз деген маселе жөнүндө айтып беребиз. Сиз эми гана жүгүрүп болгондо көкүрөгүңүзгө кудум кичинекей шамал сандыгы салып алгандай сезип, ооз мурдуңуз тең эле күчөп, айланадагы абанын бардыгын шимирип алгыңыз келип кетеби. Шашпаңыз. Бул сиздин денеңиздин бузулуп калгандыгы эмес, нак тескерисинче денеңиз бир майдан чукул куткаруу жыйын ачып жатат. Денебизден сан-санаксыз кичинекей иштер, клеткалары турат. Алар ар вакыт энергия деп атала турган бир түрдүү жагылгыга муктаждуу. Ошондой болгондо гана анан сиздин жүгүрүшүңүз, секиришиңиз жана ойлоого жардам бере алат. Бул түрдүү жагылгыны жасоо эки нерседен айрыла албайт. Бирөө сиз жеген тамак, дагы бирөө тынган кычкылтек. Жүгүргөн убакытта булчуң эттерибиз күчүнүн баарынча кыскарат. Буга муктаждуу болгон энергия тыныч убакыттагыдан да канча эсе көп болот. Бул кудум адатта үйүңүздө бир кичинекей үстөл чырагы жанып турганга окшойт. Капстан баардык түп бар. Микротолкундуу очок жана чаң тозон шимиргич бир эле убакытта ачылса, төк иштетүү ченеми жогорулап, электр станциясынын дароо күчөп төк чыгаруусуна туура келет. Бирок маселе денебиздеги кычкылтектин сакталуу ченеми өтө аз болуп, тек канча секунд гана иштетүүгө жетет. Булчуң эттер жиндилерче кызмат кылса, кычкылтек күйүп түгөйт. Ошону менен бирге энергия короо барышында бир түрдүү керексиз зат, керексиз газ пайда кылып, бул көмүртек кочкучкылы деп аталат. Эгер көмүртек кочкучкылы денеде жийилип калса, канды кислоталаштырып, чоң мээбиз ошол замат кычкылтек жетишпей калды. Керексиз газ өлчөмдөн ашып кетти. Дароо шамал өтүштүрүп аба алмаштыргыла деп эскертүү сигнал берет. Ошону менен сиздин тынуу баш колбашчыңыз тынуу борбору өпкөгө дароо күчөп тыныңыз деп буйрук берет. Диафрагмадан турган бул топтоголок чоку булчуң эти төмөнгө катуу басылып, кабыргабыз сыртка кеңейип, көкүрөк көңдөйүбүз кудум шамал сандыктын гүркүрөп ачылганына окшош аба ичине кирип кетет. Асыресе адатта биз 1 мүнөттө 10 канча жолу тынык алабыз. Жүгүргөндөн кийин тынык тездигиңиз 40-50 чейин жолу жогорулап кетүүсү мүмкүн. Бул оор тынык алуу деп аталат. Бирок бул жерде бир кызыктуу купуялык бар. Сиздин мындай катуу тынык алууңуз иш жүзүндө дагы да көп кычкылтек шимирүү үчүн гана эмес, дагы да маңыздуусу артык көмүртек кочкучкылын кубалап чыгаруу үчүн. Анткени көмүртек кочкучкылы чоң мээни жиндилерче тез тынык алуу деңизиндей биринчи сигнал. Ошого жүгүрүп болуп токтосоңуздагы денебиз дагы эле карыз кайтарып жаткан болот. Дагы мурда карыз болуп калган кычкылтекти толуктап, жыйналып калган керексиз газдарды толук чыгарып жиберет. Бул карыз кайтаруу барышында алымдар кычкылтек карызы деп жакшы ат койгон. Сиздин тынууңуз акырын-акырын туруктуулашканда кычкылтек карызынын кайтарылып болгону денедеги кычкылтек менен көмүртек кычкылынын тепе-теңдигинин калыбына келгенин түшүндүрөт. Ошого кийинки жолу жүгүргөндөн кийин терең тынык алып алыңыз, апкарбаңыз. Денеңиз сизге сиз өтө кыйын, мен азыр бүт күчүм менен сизге медет берип жатам деп жаткан болот. Тек жүгүрүп болгондон кийин дароо отуруп албай, акырын жүрүп, эки колуңуз менен белиңизди кармап, көкүрөк көңдөйүңүздү толук ачсаңыз, тыныгыңыз дагы да тез ыракаттанат. Денебиз чын эле эң акылдуу, эң тырышчан машина. Аны жакшы асырап, аракет кылуудан мурда дене кызытып, аракеттен кийин өзүңүздү эркин кармасаңыз, ал сизге жоро болуп, дагы да алыска жүгүрөт, дагы да бийик секирет.

Катнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү. Илимге маани береле түрмөгүбүздө жүгүргөндөн кийин эмне үчүн соолуп кетебиз деген темадагы сабатта айтып бердик.

Катнавалдар вакыт байланышы менен бактылуу балалык берүүсү өз аялдамасына жетти. Бактылуу балалык берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо, саламат болгула.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ғой.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 15-нчи күнү ишембе. Дыйкандар каналдары боюнча 7-нчи айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчыбузи Си Цзиньпинг жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закондор кылып башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоону көрсөткөн. Партия 18-нчи курултайдан бери Си Цзиньпинг экология маданилиги идеясын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүмүн статын сызыл тереңдетип, закондор кылып башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, адам менен жаратылыш шакечтүү орто өмүр сүргөн замандаштыруу жаңы баракчасын жазды.
1: Челелеш кабар көңүл уйтуп күч чогултуп чыныгы кармап нактылуу иштеп 15-5 жылды жакшы баштоон күрөшүп ишке ашырууда бүгүн Бейжиндин байыркы шаар маданият тамырына мурастык кылып шаарды коргоо менен өнүктүрүүнү өз ара жоорлоштуруп чогуу өмүр сүргөн жаңы жолун дилгири изденгенин көрөбүз.
0: Жапония шаарсыз багынгандыгынын 81 жылдыгында аргасыз жер эскерүү кыймылын өткөрүп тарыхты эстеп бекем сактап көңтүштүк каармандарды эскеришти.
1: Мамлекетибиз көп иш чаралар чогуу колдонуп жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүн бачымдатты.
0: Аргасчер аргастырмактар өткүнчү жамгурлу аба ырайын тентелашып, селден сактанып апааттан куткаруу кызматын бачым алып барууда.
1: Жапония эл журчулугу чогулуш өткөрүп, Жапония өкмөтүн чапкынчылык согуш кылмышы катаалыгы үстүндө ойлонууга айдактады. Эл аралык ишмерлер Жапония өкмөтү кайра аскерлештирүү эпкенин бачымдатып, район жана дүйнө тынычтыгы туруктуулугуна күч салып келди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бүгүн мамлекеттик экология күнү. Жунхуа эл республикасы экология чөйрө закон жыйнагы расмий жолго коюлуп, мамлекетибиздин экология чөйрөнү коргоосу закондоштурулуп, системалуу жөнгө салуу жаңы басчына кадам таштады. Башчы Си Цзиньпинг мындай көрсөттү. Жашыл өнүгүнү түртмөктөп, экология маданилигин курууда түйүндүү эреже түзүм тургузуп, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экологиялык чөйрөнү коргоо керек. Партия 18-нчи курултайдан бери Си Цзиньпинг экология маданилик идеясын жетектөөсүндө мамлекетибиз экология маданилик түзүм эслатын уланды тереңдетип, закон аркылуу башкаруу менен кооз жүнгө курулушун коргоп, жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгү экологиянын негизин бекемдеди. Учурда дал сел мезгили. Мамлекет боюнча биринчи болуп бүт өрөөн системасы жөнгө салынган дайра катары Фужен Путен Мулан өзөнүнүн бүткүлдө жаңыдан даражасы өстүрүлгөн биртил улаштырылган акыл жөндөмдү башкарып коргоо өрүшү дал маалда сандуу маалыматтарды чогултуп сел апаты суу сапаты порталын автоматтик мөлчөрлөйт. Дайра көл башчысы токой башчысы бирик маркет механизмин эсиктеп дайра өрөөндөрүн башкарып коргоону иштенген бир жактылуу кылып орундаштыруудан алдын орундаштырып алдын алууга өзгөртүүнү түртмөктөдү.
1: Мурда дайраларды кыдырып чалгындоодо маселелерди көзүбүз менен көрүп байкайт элек. Азыр жасанды жандоочу бар, тенген карап жатат, дагы адам сучак бар. Дайранын кайсыл бөлүгүндө калыпсыздык көрүнсө, AI тикелей көрсөтүп берет. Жашырын кырсыктар дароо жоюуга болот.
0: Быйыл дайра башчысы түзүмү жалпетке жолго коюлгандыгынын 10 жылдыгы. Мамлекет боюнча азыр бар 1,200,000 ашуун дайра көл башчысы, 1,300,000 ашуун токой башчысы тоо дайраларды көндөмдөштүрүп кыдырып коргоп, башкарар киши жок болуудан башкарар киши бар болуу, башкара албоодон жакшы башкара алууга чейинки өзгөрүшкө ачты. Экология маданилик курулушу жунхуа улутунун түбөлүктүү өнүгүсүнө байланыштуу түпкү улуу план. Башчы Си Цзиньпинг тээ эртеде 2013 жылы эле эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкарууну жолго койгондонан экология маданилик курулушуна ишеничтүү кепилет камтыга ал болот деп зарыл өкүм чыгарган. Өнүгүү жана коргоонун иш жүзүндө кайчылыгына карата башчы мамлекетибиздин экологиялык чөйрөсүн коргоодо сакталып келген орундуктуу маселелердин көп бөлүгү түзүлмө толук кемелденби, түзүм катаң болбу, закон аркылуу башкаруу катаң болбу, аткаруу таамай болбу, жазалоо эпкинде болбо менен байланыштуу деп терең көрсөткөн. Экология маданилик курулушун түзүм дөштүрүү закон аркылуу башкаруу жолуна киргизүү керек деп бышыктаган. Партия 18-нчи курултайдан бери жолдо Си Цзиньпинг өзү кылган партия борбордук комитет экология маданилигин жогору катмардан долбоорлоп жана түзүм система курулушун биргелке жылыштатып экология маданилик түзүм ысылаатынын жалпы толку долбоорун ошондой эле 40-канча түрдүү ысылаат долбоорун чыгарып экологияны коргоо кызыл сызыгы борбордун экология чөйрө коргоо күзүмүлөп текшерүүсү сыяктуу орчундуу түзүмдөрдү жолго коюуда жаңылык жаратып чөйрө коргоо закону сыяктуу 30 ашуун атайын законду чыгарып өзгөртүп экология чөйрө закон жыйнагын түзүп түзөлөштүрүү үчүн бекем негиз салды. Башчы Си Цзиньпинг мындай көрсөттү. Экология чөйрөнү коргоодо сөзсүз түзүмгө закон аркылуу жөнгө салууга сүйөнүү керек. Экология чөйрө закон жыйнагынын жарыяланып жолго коюлуусу дал Си Цзиньпинг экология маданилик идеясынын чагылдырылуусу. Закон жыйнагы эң катаң закон аркылуу башкаруу менен экология негизин коргоп, бүт коомдо жашыл өндүрүш турмуш ыкмасын бачым калыпташтырууга жетектеп, кооз жүнгө курулушу түзүм ул ташын бекемдеп, экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу, закон жыйнакташуу жаңы баскычына киргенин билдирет. Мурдагы экология чөйрө саласында сакталган закон белгилемелердин өтүмдүүлүгү жетерлүү болбо, законго кайчылык кылуунун өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу орундуктуу маселелерге карата экологиялык чөйрө закон жыйнагы кагаз бетинин чыныгы түзөлөштүрүлүп толук чынжырлуу жабык айланма башкарууну куруу түртмөктөлүп катаң талап көзөмөлдөп башкаруу тээлүү жазалап бир жактылуу кылуунун аргайсыз алкаларына ширетилди. Азыр бүт мамлекетте 4,153,000 туруктуу булган угайнары булганды чыгарууга уруксат кылып башкарууга киргизилди. Бүгүндөн баштап булганды чыгаруу күбөлүгү бар орундар түркүмгө бөлүп булганды чыгаруу электрондук күбөлүгүн жаңылап, атмосфера, суу, топурак сыяктуу толук каражатты бир көлүк ыңгайындагы башкарууну ишке ашырды. Кери кананын өзгөртпөстүк маселесине каратмалуу экология чөйрө тармактары закон жыйнагы ийкемдүү жөнгө салуу рухуна салыштырып, алгач ирет кайшылык кылгандарды жазала бастык. Жеңил кайшылык кылгандарды жазалоодон кечирим кылуу, белсенди төмөнгөтүшүү алдыга актап телөө түзөлөштүрүлдү. Кери каналардын булгандыны жөнгө салуу жабдууларын өлчөмдөштүрүү, чөйрө асыруу эсептептерин кемелдендирүүгө жетектеп, кери каналарды ыкча өзгөртүлүүдөн белсемдүү белгилемеге шай келүүгө өзгөртүүсүн түртмөктөйбүз. Орундуктуу оор маселелерди жазалап бир жактылыгылуу көзөмөлдөнүп, жазалап бир жактылыгылуу эпкинсиз болуу маселелери чечилди. Катаң көзөмөлдө баштан бойго туруксуз жашыл тоону коргоодогу куруч кылыч. 10 жылдан бери эки айлампадагы борбордук комитетин экологиялык чөйрөнү коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү жалпылай каптоону ишке ашырып, жалпы 10 000 жуук кишинин жоопкерчилигин териштирген. Учурда 3-чү айлампалуу 6-нчы түркүмдө көзөмөлдөп текшерүү сызыл түрдө чыныгы киришип катаң тийип, чөйрө булгануусуна бекем кадалып эле калбай, дагы экологияны бузууну катаң текшерип, кери кана булгап журчулук зыянга учурап, өкмөт акча төлөөдөй кыйналууга карата экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө механизми тең арымда күч чыгарып, мамлекет боюнча жалпы бүтүргөн экологиялык чөйрө зыянына төлөм төлөө делоосу болжолу 70 000, катыштуу жалпы төлөм акча суммасы болжолу 35 500 000 000 юан. Чоң бир түркүмдөгү зыянга учурган экологиялык чөйрө өнүмдүү калыбына келтирилген. Кооз жүнгө курулушунда жалпы элдин аракетке келүүсүн илгери сүрөт планынын чыгарылып жолго коюлуусу, жалпынын экологияны коргоого катышуу жолдорун сызыл кеңиртип, 2000 ашуун ачып жиберилген орун кесиптик чөйрө коргоо жабдууларын жалпынын илим жалпылаштыруу сабаканасына айландырды. Көптөгөн жерлер жашыл аракетке упай топтоо сыяктуу шыктандыруу иш чараларын изиктеп, орток куруу, орток жөнгө салуу, орток баарлашуунун чыныгы жеринде түзүлөшүүсүн түртмөктөдү. Апта соңунда балдарыбызды ээрчитип, дайра сайроонуна келип, экология ыктыяр кыймылында катышып даака кылдык. Азыр балдарыбыздын көзү аябай өткүр, жээктен сулуу бөтөткөлөрдү көрүп калса, бизден да аша туталанат. Мына бул эң жакшы катышуу. Балдарыбызга кичинесинен ушул тоо сууларды көпчүлүк чогуу коргоосуна сөөнүү керектигин билдиребиз. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясынын жетектөөсүндө закон аркылуу башкаруу күчү аркылуу тунук суу жашыл тоону коргоп, түзүмдө жаңылык жаратуу аркылуу жашыл өнүгүүнү түртмөктөп, адам менен жаратылыштын шакештүү чогуу өмүр сүрүүсүн замандаштырып, азыр түмөн чакырымдуу тоо дарыялар арасында жаңы баракча төшөлүүдө.
1: Жолдош Жаңзамин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү дарыхтуу фильм Жаңзаминдин 9-бөлүгү Жунго жергеси, 10-бөлүгү Беш материк учурашуусу бүгүн кеч Баш станция борбордук телеунурсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Элим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Тарыхый маданият атактуу шаарды куруу ордо кала Бээжиндин мамлекеттик маданият борбору курулушундагы өзөктүү милдети. 15-5 жыл башталган жылы Бээжин Жунхуа маданиятында өзүнө ишенүүнүн айгинелеген тарыхый маданият даңктуу шаарын куруунун нишан кылып, байыркы шаар маданият тамырын уландырууда, эски шаардын бүт улкусун коргоодо бекем туруу менен бирге шаардын жашоо күчүн үзгүлтүксүз кеңиртип, коргоо менен өнүгүү журулушуп орток жашаган жаңы жолду сызыл иликтеди. Шичан районунун Файюан бутканасы тарыхый маданият көчө районунда көк боз кирпичтин байыркы көрүнүшү толук көрүнүп турду. Тургун Жа Чинжоң жергилик камдыгын тизмен кайда өзгөртүү долбооруна негиз өзүнүн жер үйүнө жалгыз ашкана тазалык үйүн орундаштырды.
1: Караңыз, үйүбүз 10 чарчы метр, тазалык үйү дагы ашкана дагы бар болду.
0: 62.5 чарчы километр эски шаар Бээжин тарыхый маданият даңктуу шаардын өзөктүү аралчысы. Эски шаарды эми чагууга болбойт. Бул жерде жашаган тургундарды заманбап турмушка ээ кылып, коргоо жана өнүгүүгө канткенде бирдей маани бергени болот. Мурдагы бир короого бир арганын өзгөртүү мезгили узун, өздүк наркы жогору, көлөмдөштүрүп иштетүү кыйын эле. Быйыл Бээжин тизмен кайында өзгөртүү үлгүсүндө жаңы сыратып жолго коюп, үйлөрдү оңдоо, ашкана тазалык үйү, жамгыр жана булганды суу куур тору, короо көркү, акыл жөндөмдү телегелешүүдөн турган 5 чоң бөлүккө бөлүп, тургундар өз эрки боюнча тандап бириктирди. Системалуу жыйнап кортундулап, чечүүчү долбоорун каратмалуу ортого койдук. Тургундар үлгүгө келип тандаса болот. Өзүнүн кабылдоо жөндөмү жана теребел муктажы боюнча буйрутма ыңгайында буйрутуп долбоорлонду. Доңчуң районундагы Сяньянжиң Шизоңбу Хутун Тилке районунда кабарчы жергиликтин районго бөлүп башкарып тизгиндөөдө бекем туруп, бир бөлүк короолорго маданият жаратмандык көркөмүнөр жеңил кесип турпатын киргизип, көчө районун жандандырганын, ансан көп короолордун тургундар конуштануу жөндөмүн уландуу сактап калып, эски шаар келбети карапайым калктын бепил конуштануусу көчө району жашоо күчү ортосунда тепе теңдик түйүнүн издегенин көрдү. Эски шаар изин байыркы шаар маданият тамыры жана кайнаган жашоо демин сактап калып, көчө райондун турмушту телегелештирүү кемтигин толуктап, конуштануу чөйрө сапатын жогорулаттык. Бул кесип турпаты жана карапайым калык ортосунда бир түрдүү жоорулушуп чогуу жашаган байланыш бар. Алар бул мекен жайды чогуу куруп, өнүгө табылгалардан чогуу баарланышып жатат. Быйыл Бейжин эски шаарындагы 39 тилке тарыхый маданият көчү районун жоспорлоо түзүү кызматы толук бүтөт. Көп жыл майда жаңыланган ийсүнүк тажрыйбалар туруктандырылып, башкара түзгүндөө эрежесин айландырылып, тарыхый маданият көчү районун коргоону жалгыз түйүндөн түзөтүүдөн бүтөрөндөн системалык коргоого бет алдыруу түртмөктөдөт. Маданият эстеликтерин жандандыруу тең кадамда тездетилип, Бейжин экинчи түркүмдөгү өзөк турган маданият эстеликтерин бошотуп ремонт кылууну баштап, Бейхай Люлигы салкындамасы сыяктуу бир түркүм белги мүнөздүү маданият эстеликтер короолору бүткүлдөй бошотулуп тапшырып берилди. Бейжин тарыхый маданиятты атактуу шаар курулушу бүтөрөн системалуу коргоо жөндөмү ыйгарып жогору сапатты өнүктүрүү жаңы баскычына кадам шилтеди. Ордо Кала шаар стратегиялык макамын канчыктап, биз Ордо Кала менен шаарды биргелке жоспорлоп, коргоо жана пайдалануу, мураскерлик кылуу жана өнүктүрүү жалпы кырдаал ой өрүшүн биргелке жоспорлоп, Ордо Кала тарыхый маданият атактуу шаарын коргоонун жалпы тулку калыбын жаратып, Чуңха маданияты ишенчин көрсөтө турган тарыхый маданият атактуу шаарын чымырканып куруп чыгабыз. 15-чи 5 жыл мезгилинде Бейжин орто ок линиянын негизги кандырга кылып, улуу коргон, чоң канал, Шишан Йоңдиң дайрасы 3 чоң маданият алкагына сөнүп, 4 чоң шаар жашоо күчү тилке районун жайгаштырат. Чыгышта чоң канал жээге керектүү коридор, батышта 2 бакча 1 дайра экологиялык рахат эс алуу району, түштүктө түштүк борбор ок маданият, ажайып гана тилке району, түндүктө олимпик эл аралык карым катуу терезесин жаратып, таракай маданият байлыктарын тизмектеп жалгап, тору калыпташтырып, жаңы доор тарыхый маданият атактуу шаарлар толук чөлкөмүн коргоо, түбөлүктө түрүнүн жаңы түзүлүшүн жалпы эткей жаратат. Бүгүн Жапония шартсыз багынганын жарыялагандыгынын 81 жылдыгы. Ар кайсылар көптүрдүү кыймылдарды өткөрдү. Кишилер жапон чапкынчыларына каршы согуш урандылар, көңтөштүк эстелик ордуларына барып, тарыхты эсте сактап, көңтөштүк каармандарды эскерип, тынычтыкты кадырлады. Бүгүн жүнгө эле жапон чапкынчыларына каршы согуш эстелик сарайы жеңиш шаңын улантуу негизги тема коомдук тарбиялоо кыймылын кулаш жатырды. Сансыздаган көрөрмөн маданият эстеликтерин түшүнүп окуу, ишиздерди күттү, көңтөштүк каармандарды эскерүүнү чөгө ыңгайында туюнуу барышында жапон чапкынчыларына каршы улуу согуш рухун сезинди.
1: Аябай маанилүү, балдар кичинесинен баштап эле мекен сүйөрдүк тарбиясын кабылдап, аларга азыркы турмушубуздун оңой колго келбегенин билдирдик, улуу мураттарды тургуза алат.
0: Хайлонжан Худин 2-чи дүйнөлүк согуш аяктаган жер эстелик бакчасында арсылары кесиптеги жаштар кызылаңге менен угуп, жапон чапкынчыларына каршы согуштагы баатырларга урмат билдирди. Ляонинг Шаньян 18-чи сентябрь тарых ажайыпканасында бүгүн тоо дарыялары аман эсен, баатырлар руху түбөлүк сакталат негизги темасында эскерүү кыймылын чыгарды. Хунан Жожаңдагы жүнгө эле жапон чапкынчыларына каршы согушунун жеңишке жетип багынуусун кабылдоо эстелик сарайында адамдар тарыхый сүрөт жана көргөзмө буюмдарынын алдында токтоп, ушул шаңдуу тарыхты сезинди. Чоңчиң 5-чи туннелдин жардыруу ачылыш окуясы тарыхый чындык көргөзмө сарайында Жаодон жапон чапкынчыларына каршы туруу чогуу алгач жанган жер, Тенфушан көтөрүлүш эстелик сарайында Яңжиңүй каармандар көрүстөндүгү көргөзмө үйүндө кишилер тарыхый көргөзмөлөрдү көрүп, жапон чапкынчыларына каршы согуштун тарыхын кайра эскерип, күрөшүп алгалоо күчүн кабылдады. Бүгүн дагыр түркүм чапкынчылык согушунун болоттой далилдери дүйнөгө жарыяланды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы Нанжиң чоң кыргынчылыгында көз жумган боордуштор эстелик сарайында Уулуган согушуна байланыштуу материалдар сыяктуу кымбаттуу маданият эстеликтерин камтыган тарых материалдар расмий сактоого киргизилди. Чыныгы заттык буюмдар далыл кампасы үздүксүз толуктанды. Жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731 аскери бөлүктүн кылмыш далилдерин көрсөтүү сарайы бир түркүм жаңы кылмыш далилдери жаңы тарыхый материалдарын ачык жарыялады. Бул жүнгөгө чапкынчылык кылган жапон армиясы 731 бөлүк кайлар тармак бөлүгү кадрлаштыр эстелиги жана аталган тармак бөлүгүнүн мурдагы мүчөлөрүнүн 32 далил сөздөрүн камтып, Жапония бактерия согуш кылмыш системасын жүргүзүү толук тулкусун бирдемче ашкереледи.
1: Бул жолу биз жарыялаган эки көрпө жаңы тарых материалдарда биринчи кол нактылуу далыл жыбыштары сакталып калган. Болоттой далилдер аркылуу тарых калыбына келтирилип, кишилерди тынычтыкты кадырлап, келечекти жаратууга эскертет.
0: Бүгүн ар кайсы аскерий бөлүк көптүрдүү кыймылдарды кулаш жайдырды. Тарыхты унутуп калууга болбойт. Жаңы доор бөксөтү офицер жоокери катары чек араны бекем коргоп, мүлдө чегинбейм. Атамекен чакырса, мен даярмын.
1: Бүгүн 2026 жылкы мамлекеттик экология күнү негизги майдан кыймылы Ички Моңгол автоном району Хулумбер шаарында өткөрүлдү. Негизги темасы жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкүсүн каныкташтыруу. Мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети сыяктуу көптөгөн тармактар экологиялык маданилик курулушунун зарыл табылгаларын жарыялады. 2012 жылдан бери мамлекетибиз жылына орточо 3.4% энергия коромжолоодой артуу ылдамдыгы аркылуу жылына болжолу 6.1% экономика өсүүсүнө тирек болгон. 15-чи 5 жылга кирип мамлекетибиз көмүртекти чоку нарыкка жеткирүү аракетин тыңгылыктуу кулаш жайдырып, көмүртекти чоку нарыкка жеткирүү, көмүртекти нейтралдаштыруу жана унурсал баалап текшерүүнү илмий кулаш жайдырып, ар түрдүү байлыктарды бүт барышта башкаруу жана бүт чынжырда үнөмдөөнү күчөтүп, жараксыз күнө механика электр жабдуулары сыяктуу кайра жаралуучу байлыктардын барчалоо жөндөмүн өзгөртүп даражасын жогорулатууну бачымдатып, 2030 жылга барганда байлыктан айланмалуу пайдалануу чарба өндүрүшүн аркын 8 trillion юанга жеткирүүгө ат салат. Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин көптөгөн жерлеринде катуу жамгырлуу аба ырайы көрүлүп, ар кайсы жерлер, ар кайсы тармактар дилгер тең тайлашты. 13-cü gün geçti Xınan ölkəsi Joukou şəhəri Çuanhui rayonu Jiang Tündük aylama köprüsü astındağı Jialuhu dairasının çıxış jeyi tosmasın su alıp getip, seldin aldın alı qırdalı qatalı oldu. Keçeten baştap köplügen kutqarı küştörün Aqmaydanğa jetip gelip, qoptun arıltu qurluşun alıp barıp, bügün tüştün geyin saat 3 köçeyin 117 metrli su alıp getken toğın oğuzunun 90 neçe metr jeri tosuldu. Oşonu menen qatar, sel suusunun sırtqa taşıp şəhər rayonuna bolğun tasırın arğanın barınça azaytu üçün jergiliktegi su işter tarmaqtar su alıp getken 4 kilometr gelgen jerde 670 neçe metrli saxtanu toğonun çuqul saldı. Azır mamlekettik seldin aldın alıp qurgaqçılığa tengtalaşu baş qolbaşçılık ştabışkanası çuqul tengtalaşu başqaru ministerligi mamlekettik açtık jana zatık material belen saxtoo idarası menen çoğu 100 000 torbo sıyaktuu borbordok seldin aldın alu zatık materialdarın jaŋdan tezkep tüşürdü. Mamlekettik önügü jana silat komiteti borbordok kamçottun 30 milyon yuan karjını çuqul orundaştırdı. Keçeten bügünkü çeyin Jejaŋda çoŋ çölkömdü kıska waqıttu nüşör jaap ayrım jerlerde kara nüşör jaadı. Хожоу Чаншин одандағы көптеген айыл шаарчаларды чоң чөлкөмдө сел басты. Кече кеч саат 8:00 кабарчы куткаруучуларды ээрчип, апат баргыйла оор Шуйкоо айылы Холфун кыштагына келди. Кыштактын сыртын каптаган суунун тереңдиги 3 метрден ашты. Мындан мурда кыштактагы көп бөлүк кыштак тургундары коопсуз которулган болсо да, бирок астандагы кишилер үйүндөгүлөрдөн камсыз боло албай, айырылууга макул болбогон. Куткаруучулар көп группага бөлүнүп, үймөбөй жалпылай текшерди.
0: Үйдө канча киши бар?
1: 3 киши барбыз.
0: Абайлагыла, абайлагыла.

0: Кечикте мен жабам. Сиздер шашпаңыздар. Бир-бирден акырын чыгыңыздар. Абайлаңыздар.
1: Азыр жергилик жыйналган сууларды күчкө салып агызуу, жер түзүлүшү опорталдуу райондор жалпылай текшерүү сыяктуу кызматтар жакшы иштөөдө. Кабарчанын чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлигине билүүсүнчү, жакынкы мезгилде Тайхуу Көлүнө агым өрөө мүнөздүү бир кыйла чоң сел келген. Алдын өлчөгө негизделгенде, суу орду кийинки мезгилде акырын жогорулоосу мүмкүн экен. Мамлекеттик селден сактанып кургакчылыкка тең талашуу баш колбашчылык штабы, чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн Жаңсуунун селден сактануу 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун 3-нчү даражага жогорулатты. Борбордук абарай станциясынын болжомунда эртең тайфун калдыгы айлама агымы чыгыштан жылып деңизге чыгат. Чунгонун чыгыш алкагында күчтүү жамгыр негизинен аяктайт. Чаңжаң дайрасынын түштүгү сыяктуу бөлбөлүк райондордо дагы эле жамгыр бар. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер иш чараларда дилгер жаңылык жаратып, коомдук конуш картайганда күтүнүү, табыштап багуу сыяктуу тейлөө кемтиген бачым толуктап, толук коомдук конуш курулушунда дилгер илгерлөөнү колго келтирүүнү жылыштатты. План боюнча быйыл бүт мамлекеттеги болжолу 1000 коомдук конуш толук коомдук конуш курулушу өзгөртүүсүн жолго койгон. 6 айдын соңуначча бүт мамлекетте жаңыдан курулуш башталган толук коомдук конуш 780 ашып, көбөйтүп толукталган коомдук конуш жалпылык тейлөө жабдуусу 1903, элге оңтойлуу соода тейлөө жабдуусу 1517, жаңыдан көбөйтүлгөн коомдук конуш жалпылык кыймыл майданы жана жалпылык жашылдыгы 6,715,000 чарчы метр. Мында көптөгөн шаар мурдагы жөнөкөй коомдук конуш өзгөртүү эски үлгүсүн өзгөртүп, тилкелештирип өзгөртүүнү күч сала жайылтты. Жаңсуу нан тоондо жергиликке эмелденген коомдук конуш тилкелеш курулушун козготуп, кошуна коомдук конуштардын кыймыл борбор сыяктуу жалпылык тейлөө тейлегелеш жабдууларын биргелки жоспорлоп куруусун түртмөктөдү. Чөйрөсү өтө жакшы экен, ар кайсы жакта дагы оңтойлуу, жанында дагы ашкана бар. Биздей картаңдарга өтө оңтойлуу. Гуанчжоудо Хуанпу району Вэнчжоу көчө башкармасы Шинфули коомдук конушу коркутуу балдарды бузуу аркылуу бир тарыхый көчө району менен айланадагы көп конуштарды органик чогорулуштуруп, коркутуу балсыз көчө районунун ыңгайындагы толук коомдук конушту куруп чыкты. Катуу деталдарды толуктоо менен бирге көп жерлер дагы толук коомдук конуш куруу барышында элге ыңгайлуу тейлөө камдоону токтоосу көбөйттү. Турак жай жана шаар айылык курулуш министрлиги мыналарды билдирди. Кийинки кадамда толук коомдук конуш курулуш аянтын кеңертүү, сапатын өстүрүү, өнүмүн арттыруу курулушун түйүндү жолго коюп, коомдук конуштун картайганда күтүнүү, кароого тапшыруу сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын кемелдендирип, эл журтчулугунун ооз турмушка деген муктажын токтоосуз канааттандырат.
0: Бул жайда жүнгө саякаты жер шаары көрөрмандарын электирди. Такагылы ыңгайында сейилдөөдөн бүгүнкү күндөгү тренди саякатты байланууга чейин, миң жылдык байыркы курулуштардан заманбап илим техникага чейин жүнгө кайра кайра эзиктөөгө арзыйт деген сөз чет элдеги көптөгөн саякатчылардын ортук сезимине айланууда. Таң саар Бежин Ордокала эларалык учак жайында бир канча чет элдик саякатчы чек арадан айрылгандагы бажы кайтарууну бүтүрүп жаткан эле. Португалиядан келген Анна бир канча кур жүнгө чипа үгөйнөгүн сатып алган эле. Ал эми анын жанындагы жоросу жүнгөнүн электрондук түшүмдөрүн эң эле жактырат. Мен үчүн бул дин аракет фотоаппараты ушул түрдөгү түшүмдөр арасында эң жакшы марка. Кол саатым жүнгөдө жасалган, кол телефонум дагы жүнгөдө жасалган. Жарым айлык жүнгө саякаты көздү ачып жумгача бүтүп калды. Мына бүгүн мамлекетине кайтуу алдында турат. Алардын кетүүгө көзү абдан кыйбай жатат. Биз жүнгөнү аябай жактырабыз. Эми кайтуу алдында бир аз кыйбай турабыз.
1: Менин жүнгөгө кайра кайра келгим келип турат. Ар жылы эс алууга тараган соң ушул жерге эле келсем дейм.
0: Бул Аннанын экинчи жолу жүнгөгө келиши. Былтыр жайда ал Лингнан Гүл шаары Гуанчжоунун туумандуу көчөлөрүн аралап кеткен. Быйыл ал орто түздүк соорусун тандап, Хэнанда 11 күндүк изилдеп үйрөнүү сапарын баштады. Жумха жүргүлө маданиятынын тренди сезүү чет элдик саякатчылардын зарыл тандоосуна айланды. Ал эми чөгүн ыңгайындагы театр туюнусу да чет элдик достордун орто түздүк улуу жергесин окуп түшүнүүдөгү эң тике ыкмага айланды. Бул жердин курулуш стили өтө маанилүү экен, түсү да ачык, баары улуу жерге түсүндө экен. Бир үй бүлө кишилери 5-нчү жолу жүнгөгө келишибиз. Эмиректерине жүнгөнүн жакшы буюмдарын салып, тоо суулардан чыгыштын кооз өнөрүн сезип, учкандай сымыраган поезддардан жүнгө ылдамдыгын сезиништи. Чек арадан кирип саякатторун көптүрдүү көрүнүшү дүйнөгө ыстыролук, жаркын азыркы заман жүнгөнү көрсөттү. Жүргүнчүлөр гаутенин ылдамдыгын, таза чөйрөсүн, жогору өнөмдүү жүргүзүлүүсүн жактырат. Колдонуу программасынан жүнгө гаутесинин жүрүү ылдамдыгы Англия поездунун эки эсесинде экенин көргөлү болот. Тоо суулары кооз жаратылышты кооздуктан миң жылдык адамгерчиликке чейин күн сайын жаңыланган заманбап илим техникадан визаны кечирим кылуу саясаты көчмө ак тилүү алып келген жиксиз шыдырлыкка чейин даңкын алыстан угуп алгач келгендер күдөрүн үз албай кайра келүүчүлөрдөн болду.
1: Бул бир кишини таң калтырган мамлекет. Мен жакында Шианга бир жолу бардым. Андан соң Шининден Чинхай Шизаң темир жолу менен Ласага бардым. Ал бир жол аябай жакшы туюнуу болду. Мен мындан кийин жүнгөгө жана бир жолу сапар тартам. Келер жылы 5-айда жүнгөгө Жибек жолуна кайра барууну ойлоп жатам. Эм назарыңыздар учкай жаңылыктарда болсун. Кабарчынын мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчү, быйыл 1 айдан 7 айгача бүт мамлекет темир жолу 2 миллиард 800 миллион адам ирет жүргүнчү жөнөтүп, окшош мезгилдегиден 4

0: бүтін 11 пайыз артып, тарықтағы оқшыш мезгілдей жаңы бейіктікті жаратты. Алдыңғы жетайда Шиян, Шиен, Гаутес сияқты көп жаңы линиялар жол торын тығыз тоқып, бүт мамке темір жол гүнні ортаушы орындаштып, жүргізген жүргіншілер пойызу 11462 кезе кежетті.
1: Алдыңғы жетайда жүнгі ортаушығыш Еропа мамлекеттер экономика сауда қызматташтығында үлгі көрсету районының ортаушығыш Еропа мамлекеттеріменен импорт-экспорты 37 миллиард 150 миллион юанға жетіп, оқшыш мезгілдегден 4 пайыз артты. Электроавтоны, ете батареясын экспортының оқшыш мезгілдегден артусы 1.3 еседен ашты.
0: Жақында мамкеттік дарылоо камсыздоо идарасы текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө баа түрүнө түр тургузуу көрсөткүч сынах нускасын басып таратып, текшерүү түрүндөгү дарылоо тейлөө түрүнө акалуун бирдемче калыпташтырды. Ар кайсы жерлерде окшош түр окшо болгон баада болуу сыяктуу кубулуштардын көрүлүүсүнөн сактанат.
1: Жүнгө керектөөчүлөр коому бүгүн жүнгө керектөөчүлөрдүн жашыл керектөө көрсөткүчү 2026 нускасын жарыялап, түп ашыруу аракети сыяктууларды демилгелеп, ичимдик, азык түлүк, сапарга чыгуу, энергия, күнүмдүк колдонуучу буюм сыяктуу 4 чоң керектөөчөлкөмүн каптап, 50 тароо аракет сунушун системалуу ортого коюп, керектөөчүлөрдү сызылдашкан турмуш ыңгайын жетиштирүүгө шыктандырды.
0: Бүгүн мезгил мүнөздүү суу каттоо линиясы Ниңбо Чоушан порту жүнгө Европа түндүгү жол Ноён сандык суу каттоо линиясы алгачкы көндөмдөштүрүлүп жүргүзүлүүчү кезеге алгач жолу ачылды. Кеме Ниңбо Чоушан портунан аттанып, түндүгү жол чыгыш түндүк суу жолунан өтүп, Европага чейин барып, мурдагы Суэш каналынан өтүүчү 40 күн айланасындагы жол жарымга жуук кыскарды.
1: Мамлекеттик кино идарасы жетектеген Борбордук радио телебаш станциясы менен Тенжин шаардык эл өкмөт бирге баш болуп өткөргөн CMG кино маданет жаңы окуясы Тенжин Атай майданы кече кечте Тенжинде башталды. Кыймыл кино кошулган экономикасын эмечиктеп, желелеш жаңы сыратуу кыймылдарын чыгарып, жалпы эл ортак баарланган чөкмө ыңгайдагы кино маданет салтанатын жаратып, керектөө мүмкүнчүлүктөрүн бирдемже коюу берип, экономика коом өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Кино маданият жаңы окуя базары ошол күнү Жинвен аянты жана Бинхай маданият борборунда ачылды.
0: Бүгүн Жапония шарсыз багынганын жарыялагандыгынын 81 жылдыгы. Жапония жарандары Токиодо өздүгүнөн чогулуп, күчө жүрүшүн өткөрүп, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылык тарыхка дурус позиция кармап, согуш кылмыштары үстүндө ойлонуусун айдактады.
1: Жапония жүнгөдө өткөргөн ошол аянычтуу кылмыш жоруктары үстүндө ойлонуусу керек. Азыр бир бөлүк жапондуктар кайра ойлонгон жок. Ал түгүл тарыхты билбегени аябай чектен ашкан. Бүгүн 8 айдын 15 күнү Жапония мурда Азиядагы көп мамлекеттерге чапкынчылык жасап, өтө аянычтуу иштерди жасаган. Жапония буга карата катаалык үстүндө ойлонуп, тарыхты мүлдө дагы кайталап баштыгы керек. Ал эми Жапония өкмөтү негизги мүчөлөрдүн Али, Жинго, Шеншига барып таазим этүүсү алардын ошол согуш жөнүндөгү катаалык үстүндө эч кандай ойлонбогонун билдирет. Мен буга чечкин караш турам. Мен бул жерге чогулган башка кишилер дагы мендей сезимде деп ойлойм. Азыр Жапония миллий тарзым эски жолуна кайра жүрүүдө кооптуу абалда турат. Мен буга чыдап тура албайм.
0: Чапкынчылык согуш Азия элине өтө чоң зыяндарды алып келди. Булар байланыштуу китептерде эстелик алынган. Бирок азыр тарыхты бир четке таштап койду. Мен Гаушы Зомиодун сөз аракеттерин мүлдө кабылдай албайм. Эл арадагы кишмерлер мындай билдиришти. Жапония өкмөтү тарыхка дурус позиция менен карабай, чапкынчылык кылмышы жөнүндө ойлонбой, тескерисинче аскер камылган сызыл кеңиртип толуктап, кайра аскерлештирүү баршын бачымдатты. Бул кооптуу багыт район алтыргай дүйнөнүн тынычтыгы менен туруктуулугуна үкүс көрсөтөт.
1: 80 канча жыл мурда Жапония Азияда оор согуш кылмышын өткөргөн. Мындагы өтө көп адамзатка каршы кылмыштар бүгүнгө чейин соттолуп өкүм чыгарылган жок. Эң түпкү себеби Жапония оң канат күчтөрү сызыл тарыхы чындыкты өзгөртүүгө урунуп жатат. Жакынкы жылдардан бери Жапония өкмөтү бир катар кооптуу жоруктарды колдонуп, кайра аскерлештирүүнү башымдатуу кара ниетин ашкерлеп, айланадагы мамлекет жана райондордун коопсуздугуна өкүс алып келди. Жапония сөзсүз тарыхый жоопкерчилигине дурус позиция карманып жана үстүн алып, тынч өнүгүү жолунда жүрүүсү керек. Жапония 2-нче дүйнөлүк согуш мезгилинде зор мөлчөрдөгү Берма элин күчкө салып, Тайланд Берма өлүм темир жолу Дамбияо Жая жол бөлүгүн оңдоп курууга катыштырып, өтө көп эмгекчи көз жумган. Жапония бул тарыхка эзелтен дурус позиция карманган жок, ары кечирим сураган жок. Филиппин, Индонезия, Малайзия сыяктуу башка мамлекеттерде дагы ушул окшош абалдар бар. Ал эми жакынкы мезгилде Гаушы бийлигинин негизги законду өзгөртүү, ошону эле кайра аскерлештирүүнү башымдатып уруп жатканын көрдүк. Бул бир катар аракет багыты аябай кооптуу, бүткүл райондун тынычтыгы менен туруктуулугун бузуп жиберет. Жапония Гаушы бийлиги милдетке келгенден бери аскер кеңиртип согушка камынга көрө бир катар аракеттерин жасады. Ал байсак мамлекеттик тынчылык идарасын куруу, жаңы нускадагы коргонуу актыштуу китебин жарыялоо сыяктуулар Жапония өкмөтү дагы негизги законго түзөтүү киргизип, милитаризмди жандандырууга жол салууга урунду. Гаушы бийлигинин бул кылгандары мамлекет ичинде барган сайын күчтүү караштыруу үнүн козгобуна албай, дагы эл аралык коомдун кабатырлануусун козгоду.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери мыналарды билдирди. Жапония 2-нче дүйнөлүк согуш тарыхына сабак алуусу миллий тарзым эски жолуна мүлдө кайра түшпөстүгү керек.
1: Жапония оң канат күчтөрү катаалык үстүндө ойлонуп, андан сабак албай эле калбай, тескерисинче айтылыштагы кошуна мамлекеттер өксүн токтоосун арбытып, өздөрүнүн кайра аскерлештирүүнү жылыштатуусуна шылтоо издеди. Мен Нанжин

0: Чоң кыргынчылыгында көз жумгандар эстелик сарайын бир канча жолу аралап көргөмүн. Мен окуучуларымды баштап барып, Ансенгеп канадалыктарга бул ачынычтуу тарыхты түшүндүрдүм. Ошол менен бирге мен дагы Ансенгеп жапониялыктардын бул тарыхты моюндабаганын көрдүм. Германиядагы көп жолу согуш үчүн кечирим сураган. Бирок мен Жапониядан мындай кечирим суроо позициясын көрө албадым. Мен муну ката деп карайм. Биз тарыхтан сабак алуубуз керек. 80 канча жылдан бери милитаризмди кайра тирилтүүдө сактануу үчүн Жапония тынчылык аппараттары баштан аяк таракай жайгаштырылып келген. Жакынкы мезгилде Жапония мамлекеттик тынчылык идарасын курду. Ошол менен бирге Жапония өкмөтү дагы аскер иштер карызын көбөйтүп, куралдарды экспорттоого чек коюуну бошотуу сыяктууларга урунууда. Эл аралык коомчулук Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүү жоругунан сөзсүз сак болуусу керек. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Жунго жертөөнү өлчөө станциясы торунун расмий өлчөө бектүүсүнө караганда, жергиликтүү убакыт бүгүн таң саарда Индонезия Флорес арал айланасындагы деңиз чөлкөмүндө 7.7 балл жер титирөө көрүлүп, жер титирөө кайнар тирегиндеги 20 км. Учурда жер титирөөдө кем дегенде 38 киши көз жумду. Андан сырт көптөгөн киши жаракаттанды. Бул арал жайгашкан Дундуша Дыңжал өлкөсүнүн көптөгөн жеринде жер титирөө сезими күчтүү болгон. Жер титирөөдө бир бөлүк имараттар бузулган.
1: Иран тышкы иштер министри Аракчи 15-нчи күнү мыналарды билдирди. Ирандын АКШ тарап менен согуш токтотуу келишимин узартуу максаты жок. АКШ Иран АКШ түшүнүшүү эскертмесине кайчылык кылды. Согуш өртү кайрадан жанды. Айтылуудагы согуш токтотууну узартуу келишими жок. Аракчи дагы мыналарды билдирди. Иран АКШ менен болгон сүйлөшүүсүн кайра баштоо баштабастыгын дагы чече элек.
0: Куба тышкы иштер министри Родригес 14-нчи күнү маалымат жарыялап, АКШ өкмөтүнүн Кубага жолго койгон чектөө басымы жана экономика кылкынтуу саясатын айыптап, АКШ жактын мындай кылуу максаты Куба өкмөтү камдыган негизги товар жана телөөсүнүн жөндөмүн алсыздатып, коомдо дүрбүлөң козгоо экенин көрсөттү. АКШ маалымат ражданын 14-нчү күнкү кабарына караганда, Трамп өкмөтүнүн Кубага караткан стратегиясы күн сайын экономикалык жазалоо жана басым иштетүү эпкирин күчөтүүнү арттыруу, аскер иштер күчүн орундаштыруу эмес.
1: АКШ Мичиган ТАШ-ы 14-нчү күн жарыялаган алгач кадамдагы текшерүү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 8-нчи айда АКШ керектөөчүлөрүнүн ишенч көрсөткүчүнүн алгач наркы 51 болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда 7.6% төмөндөп, окшош мезгилдегиден 12.4% төмөндөгөн. 8-нчи айдын башында керектөөчүлөрдүн ишенчинин алсыздоосу окшобогон журчулук арасында кеңири көрүлгөн. АКШ соода иштер министрлигинин 14-нчү күн жарыялаган алгач кадамдагы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, АКШнын 7-нчи айдагы чекене сатуу сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% төмөндөп, 2025 жыл 5-нчи айдан берки эң чоң темпте төмөндөгөн.
0: 14-нчү күнү Германия Рин дайрасынын орто агымындагы көп өлчөө түйүнүнүн сууорду 10 миллиметрден төмөнгө түшүп, тарыхтагы жаңы төмөн чекти жаратты. Германия ички дайра суу катуу ташмал коому мында мурда мындай билдирген. Эгерде көп сууорду ондук сан ордуна төмөндөсө, Германия ошондой эле Европа жүк ташымалына бирдемче үкс келтирүүсү мүмкүн. Сербия аба ырайы суу ырайы телеидарасы 14-нчү күнү мындай билдирди. Дунай дайрасынын аталган мамлекеттеги эң чоң суу электр станциясы, Жердап суу электр станциясына куюлуучу суу мөлчөрү дагы жаңы төмөн чекке түшкөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 16 күнү, күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 4 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Автоном районунун шалбаны коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызлартырып, адам менен табигат ынак ортоо жашаган замандашкан кооз сүрөт оромосун чымырканып сызып чыкты.
3: Автоном районубуздун жер жерлери жүнгөчө замандаштырылган жашыл түстүү каныкташтыралы негизги темасына үйрөлүп, көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын улаш жайтырды.
2: 16-нчы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түштүк Азия товарлар жарманкеси башталды. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктик жаратты.
3: 3-үнчү мезгилдүү автоном район жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөм кошулган асыгатмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү.
2: Мейрбан метросу жүнгө жакшы кишилер тизмеси Шинжаң талапкерине сунуш кылынган талапкерге тандалды.
3: Куаша маданият нуру, Хэнан маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шинжаң, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясы.

0: Сын жирек чыгырууда бекем туруп, тунук суу, жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, шаалба коргоо жана калпына келтирүү эпкинин сызылартып, экологияны суу торуктоо, өсүмдүк жамычысынын калпына келтирүү, айдоолорду чегиндирип шаалбага кайтаруу сыяктуу бир сыйра жөнгө салуучу чараларын бир жөнкү жоспорлоп жолго коюп, адам менен табияттын ынак чогуу жашаган замандашкан кооз картинасын сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул бир канча күндө Манас мамлекеттик шалба бакчасында беш барапан аккуу апасы менен чогуу сууда жүзүп ойноп жатты. Аккуу мамлекет экинчи даражалуу корголо турган канаттуу байыр алуу чөйрөсү, суу сапаты шарты жана айранасындагы экологияга болгон сезимталдыгы абдан жогору. Уландуу 4 жыл бул жерде көбөйдү. Бээжиндик куш түрлөрү фотосүрөт күйарманы Ли Ду атайын бул жерге келип, бул көрүнүштү өз көзү менен көргөндөн кийин кубанып мындай деди. Чоң аккууну көрдүм. Ал бул жерде көбөйүп жатыптыр. Абдан кубандым жана таң калдым. Бул жердин экологиясынын жакшылыгын көрсөтөт. Манас мамлекеттик шалба бакчасы дүйнө келген куштар көчүүсүндөгү 3-чү линиясына жайгашкан. Келген куштардын зарыл байыр алуучу жери жана көбөйүү мекени. Шалбанын экология суу деңгээли туруктуу болуу болбостугу ошол райондогу жандуулардын көптүрдүүлүгү жана шалба жөндөмүнүн сызылдыгына тике байланыштуу. 7 айдан бери жогору температуралуу аба ырайынын таасиринен сызылга болгон шалба районунун буулануу мөлчөрү көрүнүктүү артты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы окшобогон Тилки райондогу өсүмдүк жамынчысы куш түрлөрүнүн жайгашуу абалына карай районго убакытка айрып төп суу торуктоону жолго койду. Манас мамлекеттик шалба бакчасынын башкаруу идарасы партия ячейкасынын шуучуси Чың Лей мындай деди. Орто эсеп менен ар жылы 16 миллион кубтан ашуун суу торуктайбыз. Шалбадагы түрдүү жамынчы өсүмдүктөрдүн өсүүсүн илгери сүрүп, шалба салыштырмасы мурдагы 59%дан азыркы 64.12%га жогорунады. Шинжандагы шалбанын жалпы аянты 4 миллион 239 300 гектар. Мамлекет боюнча 5-чи орунда турат. Мында түштүк Шинжандагы шалбанын аянты 3 миллион 419 200 гектар. Бүт автоном райондун болжору менен 80% түзөт. Ние ооданына жайгашкан Ние мамлекеттик шалба бакчасы кудум жашыл таштай болуп, Таксамакан чөлүнүн түштүк кылаасында кыналышып, жакында бул шалба 4-чү түркүмдөгү автоном район даражалуу зарыл шалба тизимдигине киргизилди. Быйыл жыл башынан бери Ние ооданы жаз жана жайдагы кирген суу мезгилин бекем кармап 32 миллион куб метр экологиялуу агын сууну иштетип 80 000 моо жердеги камыш, жылгын, торук сыяктуу адепки өсүмдүк жамынчысын сугаттады. Ние оодандык токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Жали мындай деди. Шалбадагы жер асты суу деңгээлин жалпы толкусунан көтөрүп, Тилки райондордогу кургакчылыктан куурап азайтуу маселесин кайнарынан чечебиз. Мындан кийин биз дарыя агымынын сууну бөлүп теңшөөсүн сызылгылдаштырып, шалбанын экологиялык негизги суу иштетүүгө туруктуу кепилдик кылабыз. Учурда Шинжаң мамлекеттин зарыл шалбасы, автоном райондун зарыл шалбасы жана адаттагы шалба 3 даражалуу коргоо системасын курду. Мында автоном район даражалуу зарыл шалба 22 орунда. Көлөмү 475 300 гектар. 51 орунда мамлекет даражалуу шалба. 5 орунда шалба төртөбүндөгү табигый корук бар болуп, бирдикте экологиянын көптүрдүүлүгүн коргоого мыктуу негиз салды. Бул шалбаларга 1227 түрдү шалба өсүмдүгү, 234 түрдү шалба умурткалуу жаныбарлар жайгашкан. Бүт Шинжандагы куш түрлөрүнүн 3/3 бири шалба куш түрлөрүн түзөт. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң шалбаларды даражага айырып башкаруу системасын сызыл жакшыртып, шалба байлыгын башкарууну күчөтүп, шалбаларды пайдаланып иштетүүнү башкарууну күчөтүп, чегинген шалбаларды калпына келтирүүнү кулаш айдырып, жогору сапатта өнүгүнүн жашыл түсүн үздүксүз тереңдетет.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 14-чү күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, баш шужи Ши Жинпингден жакынкы мезгилдеги зарылуу сөздөрүнүн рухун жеткизип үйрөнүп, автоном райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча автоном райондун 15-5 жылдык катыштуу жоспорлорун карап чыгып кабылдап, негизги толкуу жөндөм району түзүмүн кемелдендирүү, бир бөлүк өкмөт эреже низамдарын өзгөртүү жана күчүнөн калтыруу, Жунго Телеграп тобу чектүү шериктиги менен болгон стратегиялуу кызматташууну күчөтүү сыяктууларды талкуулады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитети Ковьяндын негизги толкой жөндөм району төзүмүн кемелдендирүү, мамлекет жергеси мейкиндигинен өнүгү түзүлүшүн кылдаштыруу жөнүндөгү чечим орундаштырууларын астайдыл изчилдештирип, түзөлүштүрүп, партия борбордук комитеттин Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном районубуздун иш жүзүндөлүгүн таканчыктап, иликтеп, иш жүзүндө көрсөтүп, экология негизги толкой жөндөм район стратегиясы менен башка мамлекеттердин орчунда стратегия мейкинин чуурулуштурууну күчөтүп, негизги толкой жөндөм район төзүмүн сызыл жакшыртып, негизги толкой жөндөмү көрүнүктүү, артыкчылыктары аркылуу өз ара толуктай турган, жогору сапатта өнүгө турган райондук экономика орундаштыруусу менен мамлекет жергеси мейкинин ачып өнүктүрүү, коргоонун жаңы түзүлүшүн калыпташтырууну илгери сүрүү керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракети 15-5 жылдык жоспору, Шинжаң Уйгур автоном райондун суу коопсуздугуна кепилдик кылуунун 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Жер жерлердеги ар кайсы тармактары чек араны бекемдөө, чек араны гүлдөндүрүү, элди байытуу аракетин орчундуу саясий милдет кылып, чоңку улуттук ортоктук толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, улуттар ынтымагын алга жылдырууну илгери сүрүү законун жакшы жүзөлөштүрүп, үгүт тарбияны сызыл тереңдетип, бешти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүп, заманбап маданийликти бачым жетиштирүү, улуттардын карым каттоо алмаштыруу чуурулушусун илгери сүрүп, элди байытып, элге нарп жеткизе турган замандашкан кесип системасын куруп, эл турмушу бактын уландуу арттырып, чек ара райондордон башка райондор менен бир жолдо социалисттик замандашкан Шинжаңды ортоо куруусун жалпы бетке түртмөктөө керек. Суу байлыгынын жалпы мөлчөрүн тизгиндөө менен норма белгилеп башкарууну катаң жүзөлөштүрүп, суу байлыгынын мүлдө муктаждуу чектемесин күчөтүп, өнөр жайда суу үнөмдөп, булгандыларды кое берүүсүн азайтуу жана шаар шаарчаларда суу үнөмдөп зыянды азайтууну жалпы бетке жылыштатуу керек. Суу торунун суу жеткизүү ок жолун бачым жакшыртып, торлоштурууну, торду толуктоону, желени күчөтүүнү көрүнүктөндүрүп, Сугат райондорун замандаштыруу курулушу менен өзгөртүп курууну күчөтүп, кирген суу, кургакчылык апатынын алдын алуу кызмат системасын кемелдендирип, зарыл экология коридору менен түйүндүү көлдөрдү коргоп жөнгө салууну күчөтүп, Кооз Шинжаң курууну бекем суу таянчы менен камдоого кепилдик кылуу керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном райондун шаар көркү менен чөйрө тазалыгын башкаруу низамын аткаруу жөнүндөгү акимчилик жазалап бир жактуу кылуу аргасы сыяктуу 3 өкмөт эреже низамына өзгөртүү киргизүү, Шинжаң Уйгур автоном райондун Алтын Тоо мамлекет даражалуу табигый коргун башкаруу аргасы сыяктуу 5 өкмөт эреже низамын күчүнөн калтыруу чечим кылынды. Жыйында мынаулар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы атайын түрү аныктоо кызматтарын бир жөнкү жоспорлоону жакшы иштеп, өзгөртүү киргизүү, күчүнөн калтыруу иштеринин жогору өнүмдүү, жогору өлчөмдүү, жогору сапаттуу аякталуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ким түссө ошол аныктоо, ким аткарса ошол жооптуу болуу принциби боюнча бир такташ шахмат таанымын тургузуп, аныктоо кызматын уландуу жакшы иштөө керек. Жаңы абалга бирлештирип, жаңы саясат түзүп, саясатты ашкере кылып, жана үгүттөп, жетектөөнү жакшы иштеп, коомдоку жалпылыктын өзгөртүү киргизүүнү жалпы бетке ээлөөсүнө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Чуңго телеграф тобу борбор керканаларынын артыкчылыктарын жетерлүү көрсөтүп, санарыптуу Шинжаңдын бир булут, бир тор курулушун бачым жылыштатып, AI кошулган кесиптер жоорулушкан үлгү көрсөтүү бийик жерин жаратуу керек. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөгө үйрүлүп, Шинжаңга жардам берип, маданият, саякат, соода, каттоо, зат жүгүртүү сыяктуу кесиптердин сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүүнү зор күч менен жылыштатып, сан арыптуу экономика менен чыныгы толкой экономиканын тереңдей жоорулушусун илгери сүрүү керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
0: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү биргелик орундаштыруусу боюнча 8-айдын 12-чү күнүнө чейин орунчу кезектүү автоном райондук парткомдун орунчу айлампаруу кыдырып күзөтүү кирип орундаштыруу кызматын бүтүрдү. 6 кыдырып күзөтүү группасы Үрүмчү экономика техникалуу ачуу өнүктөр району, Тоодүнкө району сыяктуу 4 ачуу өнүктөр району жана Шинжаң каттоого карты сары тобу чектүү жооптуруу шериктиги сыяктуу 5 автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги керканага карата кыдырып күзөтүүдө кыл чаюу алып барат. Кадырып күзөтүлгөн ачык өнүктүр райондору мамлекет менчигиндеги керханалар айрым-айрым кадырып күзөтүү боюнча кирип орундашууга козготуу жыйынын ачты. Абдырам райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары козготуу сөзүн сүйлөп, башчуучу Ши Жинпиңдин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана партия борбордук комитеттин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү орундаштыруу тараптарын тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, кадырып күзөтүүдө кылчаюу кызматын тыңгырыктуу улашыш айдырууга талаптарды ортого койду. Абдырам райондук партком ар кайсы кадырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды көрсөттү. Кадырып күзөтүүдө кылчаюунун маңызы кадырып күзөтүлгөн партия уюмдарынын саясий майданы, саясий багыты, саясий принциби, саясий жолун кайрадан текшерүү болуп, партиянын жол багыт саясатын партия борбордук комитеттин орчундуу чечим орундаштырууларын изчил түзөлүштүрүү абалына каратылган дагы бир ретки көзөмөлдөө айдыктуу эсептелет. Автоном райондук парткомунун кыдырып күзөтүү группалары Ши Жинпиң жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетек чыгарууда бекем туруп, Ши Жинпиң партия курулуш идеясынын айрыкча башчуучу Ши Жинпиңдин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяны жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп, изчилдештирип, 22 кезектүү борбордук тартип текшерүү комитетинин 5-чи жалпы жыйыны, Абдырам райондук партком 10-чу кезектүү комитети 15-чи жалпы жыйыны, Абдырам райондук 10-чу кезектүү тартип текшерүү комитетинин 6-чы жалпы жыйынын орундаштыруусун астайдыл түзөлүштүрүп, кыдырып күзөтүү кызмат багытын жалпы бетке изилдештирип, борбор демерчикте чоң кырдаалга тейлөө жүргүзүп бекем туруп, партия борбордук комитетинин чечим орундаштыруулары кайда барса, кыдырып күзөтүү көзөмөлдө ошол жерге барышына чыныгы кепилдик кылып, чоңку авырутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаңды курууну күчтүү саясий кепилдик менен камдайт. Абдырам райондук партком ар кайсы кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары мынауларды баса көрсөттү. Кылчаюу аркылуу кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары жана партия мүчөлөрү кадрларды экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өз нишенини бекемдеп, экини коргон ишке ашырып, кыдырып күзөтүүнүн кейинки кызматтарын тыңгырыктуу жакшытөөгө түрткүмөктөп, түзөтүүнүн нактуруу берекети аркылуу ар түрдүү кызматтардын жогору сапатта өнүгүүсүн түрткүмөктөө керек. Кыдырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү жоопкерчиликти бекем аркалап, өткөлдөн өссө болду деген маанайда, өткөн иш өттүп кетти деген идеяны жеңип, түбөлүк жолдо болуу кайратын сактап, маселени түзөтүүнү уландуу жакшытөөгө айдактап, кээ бир көрүнүктүү кайчылык жана опурталык көмүскө кырсыктарды чечип, бир түркүм чириктешүү маселесин катаң текшерип, бир жактуруу кылып, партия борбордук комитети ыйгарган кызмат жоопкерчилиги ыйык милдетти аткарып, партияны жалпы бетке катаң башкарууну тереңдей жылыштатып, орошонун опурталдан сактануу чечүүгө сызыл күч чыгарып, түзөтүүнү бекем кармоо өнүгүн илгери сүрүүдө ансайын чоң нактуруу аракеттерди колго келтирүү керек. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдардын негизги жооптулары мындай билдиришти: саясий тургуну чыныгы өстүрүп, саясий билесейлигин күчөтүп, саясий жоопкерчиликти бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, саясий текшерүүнү демилгелүү кабылдап, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жана жетишкендиктерин колдонуп, бүт күч менен жакшы кармап, кыдырып күзөтүүдө кылчаюуну кезмет билип, кызматтарды күчөтүп жана жакшылап, 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы баштоо, чуңгочо замандаштыруунун Шинжаң барагын чымырканып жазууну ишке ашырууга иштиктүү салым кошуу керек. Билүүгө караганда, ар кайсы автоном райондук парткомунун кыдырып күзөтүү группалары кыдырып күзөтүлгөн ачык өнүктүрүү райондору мамлекет менчигиндеги керханаларда 1,5 ай айланасында кызмат иштейт. Кыдырып күзөтүү мезгилинде атайын кезекчилик телефону, почто кат сандыгы жана кыдырып күзөтүү чаадырайын тургузуп, негизинен кыдырып күзөтүлгөн партия уюм жетекчилик банзалары жана анын мүчөлөрү, кийинки партия уюму жетекчилик банзасынын негизги жооптулары жана зарыл жумуш ордундагы жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган кат телефон зыяраттоону кабылдайт. Түйүндүүсү, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жагындагы маселе, ошондой эле тартип законго кайчы маселени маалымдоо жана чагылдыруусу жагындагысы болот. Кыдырып күзөтүү группаларынын арыздат кабылдоо убакты 2026 жылы 9 айдын 18 күнүнө чейин.
1: Кечөө 8 айдын 15 күнү 4 мамлекеттик экология күнү. Жумхай Республикасы экология чөйрө закон жыйнагы кечөөдөн баштап расмий жолго коюлду. Бул мамлекетибизден актылап закон жыйнагынан кийинки 2-чи закон жыйнагы аты менен аталган закон. Бул мамлекетибизден экология чөйрөнү коргоо системалашуусу закон аркылуу башкаруу жаңы баскычына арыш таштагандан дарек берет. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Кау Мөнхөйдөн кабарын угасыздар. Экология чөйрө закон жыйнагы 5 бөлүк, жалпы 1242 тароо. Анда экологиялык чөйрө саласына катыштуу 30дан ашуун закон, 100дөн ашуун акимчилик закон эрежеси, 1000дөн ашуун жергилик мүнөздүү закон эреже бириктирип түзүлгөн. Мамлекетибизден экология чөйрөнү закон аркылуу башкаруу жетишкендиктери топтому болуп, жан жактылуу толук

0: элүү экология чөйрөнү закон аркылуу башкарып коргоо системасын курган. Автоном райондук жогору эл сот мекемеси чөйрө байлыгы сот коллегиясынан 4-чү даражалуу адис судьясы Суньен Юн кабарчыга. Мурдакы закон тароосуна салыштырганда экология чөйрө закон жыйнагынан эң жаркын түйүнү экологияны алдыңкы орунга коюп, коргоону алдыңкы орунга коюу жашыл өнүгүү негизги принцибин бекиткенин айтып мындай деди. Иштен кийинки жазалоодон, иштен алдында алдын алуу, иш барышында башкарып тезгиндө, иштен кийин калыбына келтирүүдөй, толук желелүү башкаруу абалына өзгөрүүсүн ишке ашырып, чөйрө байлык сотун биргелке кадыр барктуу закон негизи менен камдады. Адлия жүргүзүү иш жүзүндүлүк барышында экология чөйрө закон жыйнагы экология зыянын төлөө, жалпылык жыргалчылык арыздаты, ордуна алмаштыруу мүнөздү калыбына келтирүү, көмүртек жыйындысын сатып алуу сыяктуу жаңылык жаратуу түзүмдөрүн дагы бирдемчи жакшыртты. Суньен Юн тааныштырып мындай деди. Сот кызматында калыбына келтирүү менен жазалоону тең алып барууну ансайын көрүнүктөндүрүп, жалаң эле айып акча салуу жоопкерчиликти сүрүштүрүүнү нишан кылбай, зыянга учураган токой жер, жайыт, суу алабы, эрме чөлдүн экологиясын калыбына келтирүүгө ансайын маани берип, законго кайчылык кылгандарын жазалоо, экологияны калыбына келтирүү чөйрө коргоодон турган адлия жүргүзүү нишанын чыныгы ишке ашырды. Ошону менен бирге закон жыйнагы кылмыштуу иштер, акы талап иштери, акимчилик иштери сыяктуу көптөгөн закондордун жоопкерчилик чек арасын аныктады. Мурдакы чөйрө делолорундагы жоопкерчиликти сүрүштүрүү таракай болуу, өлчөмү бирдей болбоо маселелерин өнүмдүү чечет. Экология чөйрө закон жыйнагы жолго коюлгандан кийин карханалардын өндүрүш тижараты менен журчулуктун турмушуна карата дагы закон аркылуу башкаруу талаптары ансайын аныкталды. Суньен Юн мындай деди. Закон жыйнагы карханалардын экология чөйрө негизги толку жоопкерчилигин дагы бирдемчи бекемдеп, өндүрүш тижараттагы чөйрө коргоо кызыл сызыгын айкындаштырат. Ошону менен бирге журчулуктун чөйрө коргоо укугу жолдорун шыдырлаштырып, журчулук ызыл чуудан булгануу, булганган сууну кое берүү, экологиянын бузулуусу сыяктуу маселелерге жолукканда закон аркылуу өздүк закондо укук таламын адлия жолу менен коргосо болот.
1: Кечээ 8-нчы айдын 15-нчү күнү 4-нчү мамлекеттик экология күнү. Уда бир канча күндөн бери Автоном районубуздун жер-жердери жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түп күтүсүн каныкташтырады. Негизги темасын эмгерчиктей көп түрдүү формада экология чөйрөнү коргоо үгүт тарбия кыймылын кулаш айдырды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Экология чөйрөнү коргоо сабаттарын жалпылаштырып, бүт элдин экологияны коргоо бирикмек үчүн уйду үчүн 8 айдын 14-чү күнү Кучар шаардык эл сот мекемеси, Кучар шаардык токойчулук жана жайыт идарасы менен биргелешип, экология законун жалпылаштыруу үгүт кыймырын кулаш айдырды. Кыймыл Нак майданында кызматкерлер жолдон өткөн карка законду жалпылаштыруу үгүт колдонмосун таратып, жапайы ванаттарды, өсүмдүктөрдү коргоо, булгаануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу конкрет мазмун ошондой эле экология чөйрөнү бузууда ар коргоо тийиштүү закон жоопкерчилигин ичкерилей түшүндүрүп, карыкты айланасында кичик иштен баштап иштеп, билеселүүлүк менен конуштануу чөйрөсүн коргоого жетектеди. Кучар шаары Яка шаарчасы Будак кыштагынын тургуну Алым Жамшит мындай деди. Бүгүн лекциянын мазмуну абдан жакшы болуптур. Күнүмдүк турмушубузга бириктирип, тунук суу, жашыл тоону орто коргоп, экология чөйрөнү асырайбыз. 8 айдын 13-чү күнү Санчы шаары Тиңжоу экология Лүгү маданият бакчасында мамлекеттик экология күнү маданийликти иш жүзүнөн өткөрүү негизги тема кыймылын өткөрүп, шаар тургундарын жашыл сапарга чыгуу, таштандыларды түргө айырууну жакшыртуу, эмгекчил үнөмчүл бурада бекем туруп, экологияны коргоону күнүмдүк турмуштун баардык жерине жуурдуштурууга демилгеледи. Кыймыл Нак майданында экология илим жалпылаштыруу үгүт базарын тургузуп, шыбыр сөз достору тегерегине чыгаруу, суроо кагазын таратуу боюнча текшерип билүү, тез сурап тез жооп берүү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу шаар тургундарын иштиктүү катышып таасирлешүүгө эриктирди. Шаар тургундары күйүн бурган экологиянын бузулуусу, май, ыс түтүн элдин тынчын алуу, ызы чуу элдин тынчын алуу сыяктуу маселелерге карата ыктыярчылар бири бирден жооп беришти. Ошондой эле закон боюнча укук тарабын коргоо ыңгайын кулактандырды. Санчы шаарынын тургуну Муин мындай деди. Кээ бир экология чөйрө коргоого катыштуу сабаттарды билип алдык. Айланабыздагы кишилер менен чогуу ортоктошуп, чогуу чөйрө коргойбуз.

0: 8 айдын 13-күнү барып келип Казак Аптырым ооданы экологияны коргоону закон аркылуу башкарып, балдар калем аркылуу жашыл тоону сызуу атындагы мамлекеттик экология күнү негизги тема кыймылын өткөрдү. Бүт оодандагы ар кайсы орто баштарчы мектептердеги 100 ашуун өспүрүм балдар кыймылга катышып, чөйрө коргоону билүү менен укмуш ой өрүшүн сүрөт чыгармасына жуурулуштуруп, түркүн түстү түстөр аркылуу жүрөгүндөгү жашыл журтун сызып чыгышты. Баркөл оодандык 2-чи орто мектеп 4-чү жылдык окуучусу Аймер Телеохан мындай деди. Мен сүрөт сызуу жарышына катышып, чыгаан сыйлыкка ээ болуп, абдан сүйүндүм. Кыймыл Нак майданында Комул шаардык экология чөйрө идарасы, Баркөл оодандык бөлүмчө идарасынын кызматкери иш жүзүндүк мисалга салыштырып, экология чөйрөнү коргоону закон аркылуу башкаруу үгүт лекциясын кулаш жайдырды. Комул шаардык экология чөйрө идарасы Баркөл оодандык бөлүмчө идарасы чөйрөнү күзөтүп өлчөө пунктунун башчысы Пузылей мындай деди. Бул жолку кыймыл сүрөт сызуу иш жүзүндөгү кошулган законду жалпылаштыруу үгүт лекциясы формасы аркылуу элге жатык түшүнүктүү тил аркылуу чөйрө коргоо законун түшүндүрдү. Жаштар өспүрүмдөрдү кичинесинен баштап экологияны коргоо таанымын тургусуга жетектеп, жашыл тоо, жайытты коргоо түшүнүгүн жүрөктөрүнөн бекем орун алдырып, ар бир урпак экологияны коргоодогу кичи иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдү жетиштирди.
1: 16-чы кезектүү Шинжаң Кашкар Орто Азия Түшүк Азия Тобар жармакеси 8-чи айдын 14-чү күнү башталды. 8-чи айдын 18-чү күнүнө чейин жалгашат. Көргөзмө өлчөмү, көргөзмөгө катышуу көлөмү, эл аралык катышуу даражасы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бул кезектүү Кашкар жармакесинде 3 сарай бирлешип аракетке келип, жалаң майдан чегин бузуп, Кашкар эл аралык жыйын көргөзмө борбору, Тоңгоң Аптоуна шаарчасы, Чек ара район эл аралык соодадан турган 3 чоң бирлешип аракетке келүү жыйын майданын орундаштырды. Көргөзмө Тоңгуш жолу кош негизги конокторду орундаштырып, Өзбекстанды негизги конок мамлекети, Гуандун өлкөсүн негизги конок өлкөсү катары сунуш кылды. 44 мамлекет жана райондон келген 330-дан ашуун чек ара сыртындагы керхана, 1000-ден ашуун мамлекет ичиндеги керхана катышты. Шандун өлкөсү көргөзмө тобунун сырт менен байланыш жасоо жооптуусу Маушин кабарчыга мындай деди. Көргөзмөгө катышкан керханабыздын саны өткөн мезгилдегиден көп. 88 керхана көргөзмөгө катышып, азык-түлүккө иш кошуу кесиби, био жасоочулук кесиби, ошондой эле дыйканчылык машина жааптуу телегейлешкен кесибин өз чыналат. Көргөзмө 56 майдан экономика жана соода алмаштыруу кыймылын телегейлештирип, түрлөр боюнча сүйлөшүү, кесип боюнча соодагер чакыруу, экономика сооданы шайкештирүү бүт барышына туташты. Көргөзмө мезгилинде Жибек жолу маданиятын көрсөтүү апталыгы жана көңүлдүү буюм сатып алуу Кашкар салтанаты керектөөнү илгери сүрүү негизги тема кыймылдары тең арымда өткөрүлөт. Кашкар шаардык соода идарасынын орун басары идара башчысы Сауен мындай деди. Кашкар шаары жалпы уюмдаган 77 керхана көргөзмөдө жарык көрдү. 15 майдан экономика сооданы чиркештирүү жана соодагер чакыруу кыймылын биргелки жоспорлоп кулаш жайдырып, 27 майдан керектөөнү илгери сүрүү кыймылын телегейлештирип жолго койду. Кашкар соода жармакеси 2005 жылы өткөрүлгөндөн бери Жүнгөнүн Орто Азия, Түштүк Азия, Батыш Азиядагы ар кайсы мамлекеттер менен болгон экономика соода кызматташуусундагы зарылуу көпүрөгө айланды.
0: 8-чи айдын 13-чү күнү түштөн кийин 3-чү мезгилде Автоном районунун жетекчи кадрлары жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмалуу майдан көрүнүш курсу Үрүмчүдө өттү. Эми станциябыз кабарчысы Ли Яңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Курс жыйынында Жумго Курулуш Академиясынын академиги, Пейжин аба жолу адам иштери ташөөсүнүн профессору Чаң Чинву жасанды акыл жөндөм алдыңкы жээкте орун алдырып колдонууну имерчиктей, Шинжаңдын район артыкчылыгы, кесип өзгөчөлүгү жана замандаштыруу курулуш иш жүзүндүгүнө бириктирип, төмөн мейкиндик экономика жабдуу техникасы жана өнүгүүсүн негизги тема кылган атайын темада докурат жасады. Артынан алмаштыруу ортоктошуу алкасында Шиху акыл жөндөмдү көрүү курбаты илим техника Хаңжоо чектүү шериктигинин куруучусу Шиху ташөөсү Өнөржай Шөяны атайын сунуш кылган адис изилдөөчү Юан Шин доктор төмөн затка нур чачып, жаңы варак жазып, акыл жөндөмдө Шинжаң сарасын сезинүү темасындагы кесиптик атайын темалары ортоктошту. Жыйынга катышкан өкүлдөр жергиликтин кесип өнүгүүсү, илим техника жетишкендиктерин айландыруудагы ишке ашыруу кыйын болгон маселелер боюнча жандуу суроо сурады. эки атыс айрым-айрым техниканы изилдеп өнүктүрүү, кесипти жетиштирүү, көрүнүштүү орун алдыруу, саясий кепил сыяктуу жактардан бири-бирлеп жооп берди. Шинжан курулуш шөйөнү, аба жору кесип шөйөнү кесип менен агартууну жогорулаштырып, өнүктүрүү борборунун мудуру, учкусуз учак түйүндү тажрыйбаканасынын мудуру Шажын Чие мындай деди. Аба жору жогору даражалуу агартуубуз үчүн алып айтканда, мен жаптан чоң түртмөктөр ролун аткарат. Айрыкча кесиптик сабакты тургузстан кесип менен агартууну жогорулаштырып өнүктүрүүгө чейин, мындан кийин төмөн мейкиндик экономикасында абдан жакшы багыт ийгердик. Быйыл бүт аптынын районубуздагы илим техника коому системасындагылар жасанды акыл жөндөмү кошулган асык атмадуу майдан көрүнүшүн мерчиктей желелиш жетекчи кадрлар курсу типик мисалды көрсөтүү калык мүнөздүү илимди жалпылаштырууга кыймылын улашайдырды. Шинжан илим техниканы жалпылаштыруу кыймыл борборунун орун басары мудуру Го Чен Чен мындай тааныштырды. Бул мезгилдүү курс жетекчи кадрлардын жасанды акыл жөндөмдүн замандашкан кесип өнүгүсүнө күч кубат ыйгаруу түшүнүгү жана колдонуу курбатын жогорулатып жасанды акыл жөндөм менен экономика коом ар кайсы кесип ар кайсы саранын тереңдей жуурлушусун түртмөктөнү максат кылган. Тең арымда 14 аймак облас шаарда бир бөлүмчө жыйын майданын тургуздук. Курс автоном районунун жетекчи кадрлардын илим сапатын өстүрүп жана илим курбатын жогорулатат. Илимий чечим чыгаруу курбат деңгээлин өстүрүүгө дагы жардамы тиет.
1: Автоном райондук руху маданийлик курулуш ишканасы жакында 2026 жылдык 3-чү түркүмдөгү жоңго жакшы кишилер тизмеси Шинжан талапкерине сунуш кылынган талапкерлерди жалпыга жарыялап, кызмат барышында кирген сууга кабылып, бакытка каршы курман болгон Мейрбан Мэтрозу тандалды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Мейрбан Мэтрозе көзү тирүүсүндө Чира Одандык парткөм ишканасынын орун басары мудуру болуп, Одандык маданият жана саякат идарасынын акимчилик кызматын уактылуу башкарган. Быйыл 6 айдын 21-чү күнү Чира Ооданынын Тоолу районундагы Айыл шаарчада капстан нөшөр жаап, кыштакта туруштуу түйүн кооптуу абалга учурайт. Мейрбан Мэтрозе түн катып чукул абалга тең тайлаштыруу заттык буюмдарын дайындап, Тоолу районго барып 125 калыкты коопсуз которуп орундаштырат. 6 айдын 22-чү күнү түштөн кийин Чира ооданынын бир бөлүк Көрк район атайын линия жолун кирген суу алып кетет. Саякатчылардын коопсуздугун көңүлүнө бүккөн Мейрбан Мэтрозе дароо нак майданга барып абалды көрмөй болот. Жолдо кирген сууга кабылып бакытка каршы 30 жашында курман болот. Чира Одандык Маданият Дене Тарбия Радио Телевизия жана Саякат Идарасынын кадры Өр кыз Турсун кабарчыга мындай деди. Бардык орундар аябай кайгырды. Демейде ал бизге айрыкча көңүл бөлөт эле. Ал кызматта дагы айрыкча кесипти урматтоочу. Мейрбан Мэтрозе 1995 жылы 9 айда Чира Ооданда туулган. 2013 жылы ал шаардагы жумуштануу оңтунан баш тартып, айылына кайтып негизги катмарга терең тамыр тартып, жұртунун өнүгүсүнө бүт күчүн жумшап салым кошот. Маданият жана саякат үгүт кызматы менен алып урушкандан кийин ал жергиликтен заттык эмес маданият мурастар байлыгын терең казып, 23 бөлүк маданият жана саякат 9 саны заттык эмес маданият мурастары үгүт чыгармаларын сүрөткө алып жасап, Чиранын өзгөчө маданият саякат ысым картасын Шинжаңдан чыгарган. Быйыл 7 айда Жоңго Коммунисттик партиясы Хотен аймактык комитети жолдош Мейрбан Мэтрозага Хотен аймагындагы чыгаан Коммунисттик партия мүчөсү деген атакты ыйгарууну чечим кылган.
0: Учурда Санжу Куйз автонум облусундагы 131800 мо кызыр мырка иш кошуп мол түшүмдү уктурдап алды. Жергилик керхана кошулган база кошулган дыйкан түтүн кошулган буйрутма кесип тижарат үлгүсүн жолго коюп кызыр мырык буйрутмалуу өстүрүнү бүт каптатууну ишке ашырып, дыйкан түтүндөрдү сызыл туруктуу киреш арттырууга жетектеди. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Фукан шаарында 12000 мо кызыр мырык ушул 2 күндө машиналаштырып жыйып терүүнү баштады. Зыни Чуанзы шаарчасы Озы Жоңшин кыштагында дыйканчылык машинасын айдоочу Чын Амын чоң типтеги үзүп терүү машинасын айдап кызырмылык айдоосунда барып келип жумуш иштеди. Ал кабарчыга бул түрдөгү кызырмылык үзүп терүү машинасына жогору төптүктөгү акыл жөндөмдү түсүн тандоо аспабы септелип, киши колду кийлигүшүнүн ажаты жок. Кол темир автоматтик бушу абарын айырмарайт. Туура айырмароо даражасы 97%га жетет. Так күндө 100 нече моо кызырмылык үзүп тере турганын айтып мындай деди. мөмөнүн сапатына кепилдик кылып, жаңы мөмө бузулган мөмөнүн бардыгын тандап чыгып, үзүктөрү берекети бир кайра жогору. Быйыл сан жолдосунун кызыл мылка иш кошу жалпы чүмөлчөрү болжол менен 1,200,000 тонна. Жергилик эрте орто кеч бышуу сапаттуу сортун алдын тандоо аркылуу жогору каркындан улактатып өстүрүү, төркүмгө бөлүп, үзүп терип, чогуу үзүп терүү басыбынан өнүмдүү сактанып, кызыл мылык сапатынын туруктуу борусун камсыздады. Ошону менен бирге кызыл мылка иш кошу буйрутмалуу өстөрүнү бүт каптатып, төмөн жийип сатып алуу баасы ар килограммы 46 тыйынга туракташтырууга кепилдик кылып, өстүрүүчү түтүндөрдүн кам кайгысын чечти. Санжы мамлекеттик айыл чарба жогору жаңы техника кесип үлгү көрсөтүү району кызыл мылык өстүрүүчү түтүнү лийжен мындай деди. Учурда биздин эрти бышкан кызыл мырыктын орточо түшүм мөлчөрү 8-9 тонна. Биз керхана менен төмөн жийип сатып алуу токтомуна кол койчтум. Сатуудан кам санабайбыз. Шинжаң жунгонун кызыл мырыкка иш кошуучу алтын түшүм району. Түшүм мөлчөрү бүт мамлекет жалпы түшүм мөлчөрүнүн 80% ашуун түзөт. Санжо облусу Шинжаңдын кызыл мырык өндүрүү көлөмү эң чоң, иш кошуу деңгээли эң жогору районго айланып, бүт кесип элесинин универсал түшүм наркы 1,800,000,000 юанга туракташты. Кызыл мырыкка иш кошуунун куйругулаш бышып кетүүсү, чогуу үзүп терүүгө эрчи Санжо облусу 15 кызыл мырыкка иш кошуу керханасы бар күчүн сарып өндүрүшкө киришти. Күндүк бир жансыркылуу курбаты 45,000 тоннага жетип, кызыл мырыкка иш кошуу барышында чууп тазалоо, кайнатуу, кутуга качалуу, оромоно сыяктуу көп жумуш тартиптери аркылуу кызыл мырык боткосу, кызыл мырык майдасы, кызыл мырык кыям сыяктуу ар кайсы түрдөгү түшүмдөргө айланып, мамлекет ичи эл аралык базарга сатылат.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнүнөн баштап Хуаша маданият нуру, Хэнань маданият эстеликтери баалуу буюмдар көргөзмөсү Шинжаң ажайыпканасында кулаш жайылдырылды. Көргөзмө орто түздүктүн баалуу буюмдарын жыйнап, Хуаша маданиятынын өнүгү тамырын бүт көрүнүштүү көрсөттү. Эми станциябыз кабарчысы Балгын, практикант кабарчы Шайидалардын кабарын угасыздар.
0: Бул жолку көргөзмө Хэнань өлкөсүнүн казбанган маданият эстелиги кымбат баалуу буюмунан 135 жүрүш көргөзмө кылынып, кодо буюмдар, алтын буюмдар, акакташ жана фарфор буюмдарды өз ичине алып, доор аралыгы жаңы эра адам мурдагы 21-нчи кылымдан жаңы эранын 12-нчи кылымына чейин болуп, мамлекет калыпташуусу усталардын кол өнөрмөнчүлүгү эки чоң бөлүк орундаштырылган. Көргөзмө орто түздүктүн даркан шаңдуу тарыхы маданиятын Шинжаңга алып келип, ар улут калкына жакын аралыктан миң жылдык Хуаша маданиятын тоюндуруп, Чуңха маданиятынын өзгөчө тартымдуу күчүн сезиндирет. Хэнань ажайыпканасынын орун басары башчысы Чайхунжи мындай деди. Түрү жагынан алып айтканда ал негизинен кодо буюмдарды акакташ жана фарфор буюмдар. Анын доор аралыгы Шия, Шаң, Чоу, Хан, Таң, Соң дооруна чейин 3000 жыл айланасында болуп, негизинен орто түздүктөгү Хуаша маданиятынын тарыхы күрөө тамырын системалуу көрсөтүп, мамлекет белегин жасоодон тартып, маданиятты жууруштуруу, саясий башкаруунун ар кайсы жактарына чейин бир жолу универсал айгинелейт. Миң чакырым малкып маданият эстеликтерди кыдырып көргөзмө кылуу Хэнань, Шинжаң эки жердин ажайыпканалар ортосундагы кызматташтыгы. Маданият эстеликтери байлыгынан орток баарданып, жаңы өрүштү куруунун илгери сүрдү. Ар бир барча Хуанхэ дарыялабынын маданият эстеликтери Тяньшан тоосу этегине келип, көргөзмө ишке ортосунда Чуңха маданиятынын жалгаштыруу өнүгү тарыхын баяндады. Ошондой эле окшу болгон район ортосундагы узун мезгилдик карым-каттоо алмаштыруу жоорулушусундагы маданият изин айгинеледи. Бейжиндик саякатчы Жан Чен мындай деди. Шинжаң ажайыпканасында Хэнаньдын маданият эстеликтерин өз көзүм менен көрдүм, айрыкча кезмет. Ушул маданият эстеликтери аркылуу бизге Чуңха маданиятынын кенен даркандыгын тикелей сезиндирди. Бул жолку көргөзмө 11-нчи айдын 15-нчү күнүнө чейин уланат. Көрөрмөндөр алдын болжошу баксыз экскурсияга болот.
1: 8-нчи айдын 14-нчү күнү түштөн мурда 2026 жылдык мамлекеттик тайкандо клубу бирлешме жарышы Шинжаң аялдамасы Санжи шаарында башталды. Бул аялдамадагы жарыш Үрүмчү шаары, Аксуу шаары, Кашкар шаары, Акчи ооданы сыяктуу жерлерден 20 бөлүмчө команда, 752 динаракетчи, машыктыруучуну жарышка катышууга электирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул жолку жарыштын мөөнөтү 3 күн болуп, бөбөк балдар, балдар, жаш балдар, өспүрүмдөр, жаш өспүрүмдөр, жаштары 6 жаш курак группага бөлүнгөн. Жарышка катышкан чебердин жашы эң кичүүсү 4 жаш, эң чоңу 17 жаш.

0: келип жарышты көрүүгө эликтирди. Кашкар шаары өкүлдөр командасынын мүчөсү Сунг Жин Чэнг кабарчыга мындай деди. Мен биринчи жолу Санжыга келип тайкандо жарышына катыштым. Мен ичимен чексиз аптыгып толкундандым. Жарыш майданы аябай кеңири, тейлөөсү да абдан жакшы экен. Жабдуулары кемелдениптир. Көпчүлүктөн баары күчү менен жакшы натыйжаны колго келтирүүсүн үмүт кылам. Жарыштагы чыган риппер сыйлыгы дене тарбия асыл муралы сыйлыгын орундаштырып, тайкандо дене аракетинин көп түрдүү эликтирүү күчүн толук айгинеледи.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында Турпанын Гомбул нефт таласы чыгыш жоңгар жаңы району өндүргөн нефт табигый газ мөлчөрү жалпы 2 миллион тоннадан озуп, бул Турпан Гомбул нефт таласынын татаал бургулоо кыйын калыпсыз нефт табигый газ запас мөлчөрүн ачып өнүктүрүүдө алгылыктуу баскыч мүнөздүү илгерилөөлөргө кол жеткиргендигинин дарек берет.
0: 8 айдын 15 күнү 2026 жумшак илимдер дүйнөлүк даашөө илмий тизмеси жарыяланды. Шинжаң даашөөсү, Шиханса даашөөсү, Шинжаң медицина даашөөсүнөн турган 3 Шинжаң жогору окуу жайы тизмеге чыкты.
1: 8 айдын 14 күнү Жүнгөнүн эң батыш учундагы кургактык таш жол чек ара боозу, Эркештам чек ара боозу орчундо түрү курулуш мерчемин турдап алды. Кашкар экономика ачуу өнүктүр району, Эркештам чек ара боозу бакча району, эл аралык соода зат жүгүртүү порту түрүнө расмий улсалды. Бул түштүк Шинжаңдын батышка ачып жиберилүү дарбазасы түйүн жөндөмүн жалпы бетке дараже өстүрүүгө карай алгылыктуу кадам алгандыгынан дарек берет.
0: 8 айдын 14 күнү Шинжаңды эске алуу дене аракетчиси Абдыгыны Тургун 2026 жылдык мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында 63,58 метрлик натыйжа менен чемпиондукту багындырды. Бул анын уда 5 жыл мамлекеттик жеңил атлетика мүрөй жарышында чемпиондукка ээ болуусу саналат. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 24-төн 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 17-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 26-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Көйтөндө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Шыгансада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 24-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кумылда аз мөлчөрдө жаан жаап артынан ачылат, абанын температурасы 17-ден 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 29-дан 40 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 19-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Ак сууда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 21-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ачык болот. Абанын температурасы 21-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүү

Өбүздөк макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек, Токтобек, Роза Кызайбек, дикторлору Мамет Төрө Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлгада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан укасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргыз радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Делишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу сиздер менен жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кээ бир аалымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса дагы адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эртең менен 1 стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу армандар, алды менен берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан угасыздар. Илим техника гезинин кабарына караганда АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдө микро өсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кудун бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активдендирет. Бул иммунитет клеткалары кудум каруулчуга окшош бүт денени аралап, буруч бурушта жашырынып жаткан рак клеткаларынын изин кууйт, ары аларга чабуул жасайт.

Жаңылыктарыбызды улантабыз. Жакында 500 километр аралыкка созулган бир кезек өмүрдү жалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирөө эми эле 29 апта, ал эми дагы бирөө 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөрү толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкыл тектин тулкусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу упурталдуу оору белгилери пайда болуп, тиричилик белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн мыркайлардын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу упурталына теңтайлаштырды. Мына ушундайынча ар бир арым менен упурталга теңтайлаштырып, эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаң камкордук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман арылып, азыр тиричилик белгилери турактанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сөөнгөн болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдуу жана арналуу эмдөө асыроо кошунун камтыган. Ары которуу барышында ымыркайларды астайыдыл токтоосуз карайт. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарган.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Адам 8 саат уктаса дагы эмнеликтен дагы эле чарчап турат деген темадагы сабатты айтып беребиз.

Ардактуу ормандар көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылып уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо дагы эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогору карай калыктатат. Туруктуу соо, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте божомол менен рети боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-төн 6 ретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 минутка жалгашат. Бул кудум заводдо кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Таяз уйку эң бир мезгили, терең уйку эң эки мезгили. Көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эң үч мезгили. Көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эң бир менен эң экини айырмалай албайт. Андыктан бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең уйку эң эки эң үч мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң тикелей таасири биздин уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүшүнчө чоң мээбизде уйку орчук сумал толкуну пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл, айрыкча тартип мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо дагы дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуңетти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт. Терең уйку мезгили дагы чоң мээнин зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил болуп эсептелет. 2024 жылкы бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакта зарядсызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыр ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса дагы ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшүү убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турганы уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыз дагы анын коргоосуна сөөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдөн байкалышынча, өтө аз уктаса, уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма ойгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюлашып, катуу пурталын күчөтөт. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уландыр күзөткөн. Ошол менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын каартаюу опурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилер дагы бир канча артериянын бир убакта коюлашып катуу опурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын кальцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөй айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден дагы катуу кабатырланат. Мындан тышкары бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал тургай зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапатыбызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаалуу оору белгиси, уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө кароого туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коелу, чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айбанатпагуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедиргилердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп салат. Андыктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып бербесек болбойт. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамдаша албайт, тескерисинче уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6:00 кийин кофе менен чайды аз ичүү. Уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндө көп ойгонуудан сактаныңыз. Эгер чөнтөк телефонду уктай турган бөлмөнүн сыртына кое албасаңыз, уктаар алдында кыска видеонун чоң мээни дүүлүктүрүүсүн азайтып, ал тургай дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулактыгынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак чуулдакты коюп, тыныч, караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып,
ойгонур эт саны менен терең тайыз уйкунун убактын эстелик алып өзүнүн жакшы уктай алган уктай албаганын билүү керек. Эгер коңгурук тартсаңыз тыныгыңыз убактылуу токтоп калса эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңыдан ата эне болгондор болсо баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уландуу уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан тышкары уйку картаңдар үчүн алганда дагы аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, тегинде эле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Болжомол менен 43% картаңдардын уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгайуусуна эрчи адам денесинин түнкү ыргагы акырын алдыга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйку азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктажы азайган жок, тек жогору сапаттуу кантип уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку убактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедиргисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Биз дайыма бир түн көз ирмебей таң атыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапаттуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, баардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапаттуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз.

бүтүктөрү өздү улан таз ардактуу армандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү өздү эртең менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Ардактуу армандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга азыраак туз кошуп демдеп акырын ичүү, муздаган кайнак суу ичпөө. Синжаңдын күзү кургакчылыктан башталат. 8 айдын ортолорунан баштап абанын нымдуулугу бирдемиче төмөндөп, түндө дене көп мөлчөрдөгү сууну коромжологондуктан эртең менен турганда ооз кургап тилге берсүү калыптуу абал болот. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт, андыктан иссе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Синжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү. Такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштө мурда тамагы кургабайт. Бүгүндөн баштап эртең менен бир стакан солгун туздуу чай демдеп ичиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бойдон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча бекем ден соолукта жаркын маанайда болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 24-кезектүү жуңгу Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

0: Таткуу аттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жана маалымат аралжасы абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактуулуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8-жылдын 6-чу күнү Байын Оголон областык маданият көркөм өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкоо өндөрү үзүлбөдү. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театр канасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Корлуу аялдамасында кыдырма оюн коюун расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукур ажыттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоо чөлкөмү кеңири. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театр канасы 6-чы айдын 24-чү күнү Шинжаң Комулга жетип келип, 6-чы айдын 25-чү күнү бүт Шинжаң боюнча кыдырма оюн коюун расмий баштады. Театр үйүрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжаңдын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжаңдагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлуу аялдамасында оюн коюу убакты 8-чи айдын 6-чу күнүнөн 8-чи айдын 15-чү күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Нукура жүрөлгөлүү Чинчан чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көркөм өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Жужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жоортул, Чыншимейди өлтүрүү делосу, Дуоынын убалдуу болуусу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик экинчи даражалуу артист Анвандын даңк чыгарган өкүлдүү чыгармасы Синхан Туу 3 майдан коюлуп, эң жакшы көрө турган классик театр Чанхан Синдагы бүт сезим менен аткарылат. Тууну 3 майдан оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байын Оголон областык маданият көркөм өнөр борбору лык толуп, нак майдандын маани айгызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкоо өндүрүү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогу Синхан Туунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жүрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөр мандар азырдан баштап Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштары нак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси көйүнүн маданият тамыры Хотен акакташ маданияты. Жашыл чөйрө кургоо түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негиз кылып, табигый Хотен ак акакташы кен материалын тандап, жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып, күйүнлүүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп, акакташтын жылуу, нукура чыгыш эстетикасы негиз жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Аша Андара жалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тонугуч кезектүү Шинжаң Аша Андара жалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоонун аркы бар.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казынабызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Салу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Салу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Салу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардакт ормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-nji aýdan 8-nji güni mamlekitimizden 18-nji jolku jalpy el dene takşaltyw güni. Tianyşandan tüştük tündügüne göz çaptırsak, şaharlardan haýlyk ıştaktarga çeýin. Jalpy el dene takşaldyruu düşünigi bargan sayın tereňdeşip, bar ele jerde dene takşaldyryp jatkan beýneler kişini dolkundatkan görük aýlandy. Быйылдан бери Şinjan боюнча 1000 туанды өз үчүн алат, жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, арлык журчулук эшик алдында моңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Байуудан даксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалаң дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулда коомчулук качып жиберүү кызматынын терең алга жылыш татылуусуна ээрчи, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы бетке өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акылы директүү дене аракет жөөчөндөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейлөө жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 000 адам реттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңдагы арылуу журчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жайда 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак облас шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө электирди. Шинжаң Ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптоном райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдуу өткөрүү аркылуу арулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңертилүүсүнө ээрчи, Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды, жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскага жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Араптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймогоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса көгөрмандары бул жерге чогулуп, тандоо машы кылып. 9-нчу айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Синжаң Кирканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ван Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Синжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз үчүн алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум район боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет. Ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырыгыңыздар.

Берүүбүздү улантабыздардык угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө 24-кезектүү жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8 айдын 7-чү күнү эки күнгө жалгашкан 24-чү кезектүү Жунго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500 ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Шинжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120 000 чарчы метр. Акылый директүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксман Шинжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шүйшэң соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Шинжаңдын укмуч зор базар көмөскө күчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Шинжаңда курулган жана түштүк Шинжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Шинжаңга таралган. Ван Шүйшэң мындай деди: «Быйыл 40 000 тоннадан 50 000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Шинжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Шинжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел. Бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз». Шинжаң Юйшаң Тоору Химия Өнөр Жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чың акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында коридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди: «Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгели болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот». Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди эликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшэн мындай деди: «Шинжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды». Көргөзмө мезгилинде 15-чү кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 10-чү кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-чү кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-чү кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле убакытта өткөрүлдү.

Жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шектиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин алдын текшерүү складында Ли Чуйени үстөлгө жөлөнүп туруп текшерип ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып, ала арчып жиберип, уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйе, Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинин белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билетселүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү улаш жайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилеттик кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду кыз каттайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйе жумуш колдонмосун салыштырып, пристагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир-бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп түйүнүн бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тейүүшү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаан өлчөм коюлат. Ли Чуйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып сандуу маалыматтарды окуганга чейин жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кешелелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир-бирден тактап мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйе дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир-бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды. Жана темир жол системасы жарышында техника жөндөмү боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде Ли Чуйе жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир-бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, түмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айынын 16-чы күнү, күнгө жекшемби. Обол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Иле Дарыя өрөөнүн тоолуу райондору, Боортал областы, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Жогоруда айтылган райондордун тоолуу райондорунун айрым бир бөлүк райондорунда орто мөлчөрдө же катуу жаан жаайт. Кашкар аймагы, Хотан аймагы, Аксуу аймагы, Байынкулун областы, Турпан шаары, Кумыл шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка райондорунда күн ачык же булуттуу аба ырайы негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
1: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, кээде ала булуттанып турат. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 36 Цельсий градус болот.
0: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шинжаң мол жашыл энергия жана район оордо артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин уландуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
0: Быйыл Жүңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагы мөлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
0: Шинжаң кайды жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000ден ашуунду курду.
1: Шенгуаң агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вәймейчилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
0: Багыраш көлү балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алып, өндүрүш сатуу экөө тең күч алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Ши Цзиньпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдалануу жана ачып жиберүү ортак баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-айда ачылган Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп, эсептөө күчү торун 6 тордун бир катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңтун бекем кармап, Шинжаң моолу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шай кешип өнүгүүсүн төртмөктөп, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арыш таштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалуу ачып өнүктүр району Тоотуңкур районуна жайгашкан Анхуй Шинжаң жашыл эсептөө күчү Элим техника кесип бакчасы болсо, автоном районубуздун бүт күч менен куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчүн четелге чыгаруу түйүндүү өзөк база. Өз билгизилде ачып өнүктүргөн эсептөө күчүн тескөө өрүшүнө сүйөнүп, бул жер бүт жери шаарында 3000ден ашуун эсептөө күчү түйүнүн туташтырып, 20000ден ашуун эсептөө видео картаны жөткөп, 80000 абонентко тейлөө жүргүздү. Кесиби Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдүү эсептөө илим техника чектүү шериктигинин адысы инженери Ужихан кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери эсептөө күчү өрүшүнүн абонту 2025-жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 3 эсе жогорулады. Токенди иштетүү мөлчөрү 100 эсе жогорулады. Чет элде токенге болгон тейлөөсү дагы көрүнөрлүү өнүктү. Анхуй Шинжаң жасанды акыл жөндөм илим техника кесип бакчасын Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөм эсептөө илим техника чектүү шериктиги жүргүзүп куруп бүтүп ишке кириштирген. Эсептөө күчү 1021 пи, токен болсо жасанды акыл жөндөмдү бир жансыл кылуучу жана маалыматты пайда кылуучу негизги бирдик. Ошондой эле азыркы негизги бааны эсептөөнү өлчөм кылат. Санарып тоорына киргенде мамлекетибиздин күндүк орточо токендан пайдалануу мөлчөрү жарылуу мүнөздүү арткан. Токен жогору даражадагы эсептөө күчүнө сүйөнөт, ал эми эсептөө күчүнүн жүрүшүүсү дагы электр энергиясын зарыл негиз кылат. Шинжаңдын моолу жашыл шамалы күн нуру эсептөө күчү байлыгына сүйөнүп, быйыл 7-айда бир алкак бир жолу токен чет элге чыгуу стратегия биримдигин курду. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдө эсептөө илим техника чектүү шериктиги желээси караханасы катары мамлекет ичиндеги башкы чоң модулу AI негиз жабдуу караханалары менен биргелешип ортого уюмдап курган. Орто Азияга бет алган өлчөмдө токен камдоо базасын жаратып, мамлекет ичиндеги токендин чет элге чыгаруу саласындагы шакеш өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Божи хан мындай деди. Мамлекет ичинде чыгыштын себин батышта эсептөө, эсептөө күчү тору менен Орто Азиянын төмөн создук турган эсептөө күчү жолун туташтырып, биз Орто Азия базарын бирдемжи ачып учурда Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан сыяктуу мамлекетте түйүндү жылыштатуу жана катыштуу карханалар менен кызматташып чиркештирүүнү кулаш жайдырдык. Шинжандын жашыл электр байлыгы жетерлүү. 6 айдын этегине чейин электр торунун жалпы генераторлору сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашты. Манда жаңы энергия генераторлору 173 миллион киловатт болгон. Өзгөчө сонун жаңы энергия артыкчылыгына сүйүнүп, азыркы чейин Шинжан курган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30 000 пиге жакындап, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Кумул шаары 4 чоң эсептөө күчү үйүрүн негизинен калыпташтырды. Азыр Санжы шаарына жайгашкан Шинжан пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шектеги AI кыска фильм түрү бөлүмүндө кызматкерлер кыска фильм көрүнүшүн кунт коюп иликтеди. Бул карахананын өзү жасаган кыска фильми мамлекет ичи сыртында каргайсыз чоң кыска фильм өрүшүнө чыгарылып, фильмдин бир бөлүмүнүн убакты 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин, арайда орточо 80 бөлүм кыска фильм иштейт. Шинжан пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шектеги AI кыска фильм түрү бөлүмүнүн төрү группасынын башчысы Сонлан мындай деди. Бир группада 5-6 киши бар, ар бир адамдын өзүнө таан түрү бар. Орточо ар күнү 2 мүнөт айланасында аткарат. Биздин түрүбүздө жакында А тарап берген сценарий бир кыйла көп. Мол жашыл электр байлыгы жана үзгүлтүксүз бекемдеген эсептөө күчү негизине сүйүнүп, Санжо областынын эсептөө күчү байлыгы Ичак, Пейжин, Кенжин, Хэбэй, Жанжан дарыя көтөрмөсү сыяктуу мамлекет иши өзөктүү эсептөө күчү түйүнүнө тике жетип барды. Жергиликтин район артыкчылыгы эсептөө күчү байлыгына көз салып, бул карахана сандуу маалыматка белги салуу жана сандуу маалымат тейлүү, өзөктүү кесибин терең казып, кесипчүлүгүмө кошумча акыл жөндөмдүү айдоо, табигый тил чоң моделе, даарылуу электрокардиограмма белги салуу, AI кыска фильм жазуу сыяктуу он канча салага чейин узарды. Шинжан пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шектигинин орун басар баш директору Шоу Шоудун мындай деди. Биз колдонгон эсептөө күчү өздүк наркын Шинжан сыртындагы 20% өздүк наркка артыкчылыгына салыштырып, биздин картон кыска фильмибиз көп түрдүү тилди камтыйт. Картон кыска фильмди мамлекеттен чыгаруу мөлчөрү бизде 60% түзөт. Болочокто биз ан сайын көп түрдүү майда тил түрү кесибин кеңиртебиз. Быйыл эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү туңгуш жолу өкмөт кызмат баяндамасына киргизилди. Мамлекеттин эсептөө күчү жана электрди шайкештирүүнү түйүндө сынак кылган өлкө катары Шинжан жашыл электр төмөн көмүртектүү эсептөө күчү борбору көлөмүн тартиптүү кеңиртип, жаңы энергияны өз жеринде жакын жерде кабылдоону илгери сүрөт. Ошону менен бирге автоном райондун бир толкулашкан эсептөө күчү торун күзөтүп өлчө, тескөө өрүшүн бачым куруп, бүт мамлекет менен бир толкулашкан эсептөө күчү торун жогору берекетте чиркештирүүнү ишке ашырып, бүт мамлекеттин эсептөө күчү торуна иштиктүү жогорулуштурат. Жашыл электрди тике жалгоо, Бакча район микроэлектр тору курулушуна сүйүнүп, Шинжан эсептөө күчүн жүргүзүү, энергия коромжо өздүк наркын бирдемжи кыскартып, ан сайын көп чыгыш бөлүктүн эсептөө күчү төрүн Тияншандын түштүк түндүгүнөн орун алдырууга тартиптүү жетектеп, жашыл эсептөө күчү ысым картасын жарыктат.
1: Азыр Шинжанда күзгү ачтыктары сүт жүгүрүп өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекет электр тору Шинжан электр энергиясы күзгү жыйымтер матай түр боюнча

0: берип, мурда бекиткен жумуш мөөнөтүнөн 10 күн мурда сыйымдуулугун арттырып электр жеткирүүнү бүтүрдү. Абдулла Мамет мындай деди: тамчылатып сугаттоо жабдуусуна электр шыдыр жалганып, айдоону сугаттоого кепилдик кылды. Дыйканчылык убактын кечиктирбеди. Быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алуу ан сайын камсыздалды. Жогору берекеттүү электр менен камдоо тартиби кыштак электр торун орток куруу курулушунун шарапатынан болду. Быйылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы электр акын тапшыруу, электр иштетүү боюнча кеңеш суроо, кешелени маалымдап оңдоо, электр үгүтү, ыктыярдуу тейлөө сыяктуу 6 түрдүү негизги тейлөөнү өкмөт иштери тейлөө тору кетекчесине жалпы бетке ийгириштирди. Азырга чейин Шинжаң боюнча кыштак электр торун орток куруу тейлөө түйүнү былтыр жыл этегиндеги 960-дан 2296-га көбөйдү. Күзгү жыйым теримдин электр иштетүү коопсуздугун башатынан чыныгы кепилдик кылуу үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы айыл чарбага чатыштуу электр менен камдоо сым жолдорунун түйүндүү орундарын эмерчиктей, жасанды төп кыдыруу кошулган учкучсуз учак менен абадан кыдыруудай ыстыроолук кыдырып текшерүү үлгүсүн колдонуп, сым жолдору көөнөрүү, электр качууну коргоо берекети жоголуу сыяктуу электр иштетүү коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип көз алып, эгиндердин өсүп жетилүүсүндө электр иштетүүнү камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борборунун орун басары башкы инженери, тижарат соода чөйрөсүн башкаруу бөлүмүнүн мудуру Яң Жыжия кабарчыга шериктик дагы күзгү жыйым терим бүт барыштуу тейлөө желесин күчөп жаратканын айтып мындай деди: күзгү ачтыкты жыйып алгандан кийинки электр иштетүү жүгүнүн тез жогорулоо абалына карата эртелеп караштуу райондук ачтыкка иш кошуу кампада сактоо керканалары менен бирге бир тейлөө механизмин тургузуп, атайы киши орундаштырып электр иштетүү ажатын жана нактылуу планды чиркештирип түшүнүп, электр иштетүү жабдууларынын коопсуздугун текшерүүнү эшик алдына чейин барып кулаш жайдырып, электр менен камдоо тейлөөсү камсыздоо алдын долбоорун эртелеп жакшы иштедик. Яң Жыжия: азырга чейин мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы менен камдоо орду караштуу ар кайсы орундар айыл чарбага чатыштуу сым жолдорун кыдырып текшерүүдөн 3378 бүтүрүп, айыл чарбага чатыштуу электр иштетүү көмүскө кырсыгынан 9600 ашуун түрдү түзөтүп, айыл чарба боюнча суу чыгаруу, сугаттоочу колдонуучуларга жаңыдан көбөйтүп берген электр жеткирүү сыйымдуулугу жалпы 811600 киловольт ампер болгонун тааныштырып мындай деди: ачтык коопсуздугунан турган өзөктүү милдетке тыгыздашып, жер жерлердин күзгү ачтыгынын жогору белестен уулактап өсүп жетилүүсү, түркүмгө бөлүп жыюудай дыйканчылык иштери өзгөчөлүгүнө жакындашып, сүт берүү, сугаттоону камсыздоо, айдоо башкарып коргоо, керканаларды электр менен камдоону камсыздоо, көмүскө кырсыктарды жөнгө салуу, чукул абалга теңтайлаштыруп тез оңдоо ар түрдүү кызматтарын уландуу бекем кармап, күзгү электр менен камсыздоо өткөлүнө ат салуу жана кышкы айыл чарбанын электр иштетүү үсүн алдыга жылдырып камсыздоону бир өңчөй пландап жылыштатабыз.
1: Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борборунан кирип чыккандар 5 миллион адам ирээттен ашып, 5 120 000 адам ирээтке жетип, Жөңгү чет элдик саякатчылардын бүт жер шаарынан бир пункт ыңгайында сатып алуусундагы бүйүр кызыткан шаан жерине айланды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда саякаттын дуумандуу мезгили. Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борбору чек ара саякаты, чек араттаган саякат, сатып алуу саякаты сыяктуу көп кайнаа аралашкан кесип турпаты зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы саякатчыларды келүүгө эликтирди. Ар күнү борборго кирип чыккан киши орточо 30 000 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 36 000 адам ирээтке жетти. Чаар тараптан келген саякатчылар ар кайсы дүкөндөр ортосунда азык түлүк, ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдары сыяктуу бажыдан улак товарларды тандады. Шанхайлык саякатчы Жаң Ен өтөгө боюндагыдай товарларды сатып алды. Ал мындай деди: биз мамлекет ичинде көрбөгөн өтө көп товарларды көрдүк. Көп түрдүү компьютерди алып кетип досторубуз менен ортоктошобуз. Коргос дагы жакшы жер. Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200 ашуун бажыдан улак карахана жана 2 000 ашуун соодагер орун алган болуп, Жөңгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринин 10 000 жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Линдзи Шуан кабарчыга мындай деди: азыр саякаттын дуумандуу маалы. Ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эсе артты. Коргоз, чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункту милдет аткарып 6-чатыр эттен.

0: Жодой өнө Жаңлыяңбу сызылырткан кырдар агымына тең тайлаштыруу үчүн Жүнгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борбору бирлешме текшерүүчү залы 32 киши колду текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди. Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте тамооридон өтүүсүн камсыздоо үчүн пункту залдартып алуу убакытты улактатып, тамооридон өткөрүү, убакыт узартып тамооридон өткөрүү, алдын болжошуп тамооридон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан тамооридон өткөрүү чаарларын чыгарып, кызматташтык борборундагы соодагер түтүндөрү менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан улактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунун тамооридон өткөрүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 15-нче күнү жүнгөчү замандаштыруунун жашыл түпкүтүсүн канык таталы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжаң экология маданийлик курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактары орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш жүзүндүк берекеттерин жалпы бетке чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология маданийлик курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо, Күмүш Тоо иш жүзүнөн өткөрүү, жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл нак майданында Алтай аймагы экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу, курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Едикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлер дагы айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушусу, экология наркын айландыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйүндүү салаларда энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү бачымжылыштатып, орундардын ичке өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүүнүн жогору белеси, көмүртекти нейтралдаштыруу бир кошулган саясат системасын куруп бүтүргөн. Жаңы энергиянын өнүгүү бет алышы күчөп, 2026 жылы 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун жаңы энергиялуу генератору 173 миллион киловаттка жетип, туруктуу түрдө Шинжаң электр торунун биринчи чоң электр кайнары болгон. Какыр чөлдөшү жана кумдашкан жердин аянтында кош азайтууну ишке ашырып, жалпы узундугу 3046 километрлик дүйнө боюнча эң узун чөлдү айланган экология тосмосу шыдыр бириктирилип, Кооз Шинжаңдын жашыл түпкүтүсү барган сайын айкындашты.
0: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү менен Шалбаа бакчасынын экологиясын калыбына келтирүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, шаарда суу болуу, суу бар жерде шаар болуу, шаар менен суу бир тулку болуудай Кооз экология сүрөтү ромосун сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас ооданынын Шийхай бакчасына барганда жашыл өсүмдүктөр чытырман болуп, суу системасы шыдырлашкан, бардык жерде сууга жакын көрүнүштү көрүү мейкиндиктери бар болуп, тургундар менен саякатчыларды ысыктан сактанып салкындай турган, тынык алып саякаттай турган жакшы жер менен камдады. Бейжиндик саякатчы Шингохуй мындай деди: бул көлдүн жанына келгенде ушунчалык кооз, абдан купулга толгон экен, бул жерде сейилдеп жүрсө абдан жакшы сезилет экен. Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасынын чөп дарактары жашылдыкка чөмкөнүп, тунук суу алабы менен тилке тилке камыштар өз ырагын алышып, жандуу экология сүрөт оромосуна айланды. 2011 жылдан баштап Манас ооданы чегинген айдоо жерде, чегинген мал багуучу жерде, чегинген көлмөнү шалбага кайтаруу, жөнгү салууну сызылжылыштатып, экологияга суу толуктоо, жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кашаалап жетиштирүү сыяктуу иш чараларды жүрүштөштүрүп жолго коюп, шалбаанын аянтын 40 миң моодон ашуундан 110 миң моого кеңиртти. Бакча ичиндеги келген куштардын түрү тобу көлөмү зор мөлчөрдө артты. Быйыл Шалбада байралган карачулдук, балыкчы чардак, ак каркыра сыяктуу ондон ашуун түрдү куштун саны 30 миңге жакындашты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы кесип бөлүмүнүн кадры Хышишиан тааныштырып мындай деди: биз шалба суу системасынын сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, экологияга суу толуктоону илимий теңшип, ары өстөң системасын шыдырлаштырып, көп түрдүү өстүрүү сайроондорун жаратып, суу тулкусунун узун өнүмдүү айлануусуна кепилдик кылып, түстүү чулдук, чоң аккуу сыяктуу баалуу, сейрек жолго турган суу куштарын сызыл кайтып келүүгө электирдик. Кийин карымда биз Шалба менен Суу району системасынын өзара байланышы өзара өтүшүүсүн жылыштатып, бүт райондук суу байлыгын айлампалуу теңшүү системасын жакшыртып, суу жандууларынын байыр алуу чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырабыз. Манас ооданы Манас дарыясы, Тасыркай дарыясынын мол суу байлыгы артыкчылыгына таянып дарыя суусун шаарга баштоо курулушу аркылуу төштүк жана түндүк шаар районунун суу системасын туташтырды. Жергиликтүү жалпы 300 миллион йондон ашуун каржы салып, шийхай бакчасы, жүзүм шарабы бакчасы, Фоңмин гөлү бакчасы сыяктуу 6 чоң өзгөчө негизги тулку бакчасын жаратып, ар түрдүү калта бакча, көчө булуңдак чакан сейил бакчалары шаар районуна таралды. Шаардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 45.8%га жетти. Манас оодандык туракча жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруунун урсал тейлөө борбору Бакча Токой куусунун кадры Цоодуң мындай деди. Шаарда айланган суу системасынын тамыры шыдырлашкан, ар кайсы чоң түйүндүү бакчаларда суу тулкусунун дайымдуулашкан агын суу айлампасын ишке ашырып, шаар районун жашылдандыруу сапаты сызыла артты. Биз майда чакан сейил бакча курулушун сызыл жылыштатып, сууга жакын жөөчөндөр жолу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, шаар суу тору байлыгын жандандырып, шаардын экология мээкинин кеңиртип, журчулуктун эшик алдында суусу тунук жашыл жээктүү болгон экология жыргалчылыктан баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Быйылдан бери Шинжан Куайди жеткирүүчүлөргө досторчо майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатты. Азырга чейин 36 досторчо майдан көрүнүштөрү тургузулуп, ар кайсы түрдөгү көңүл жылыткан тейлөө базасынан 2000ден ашууну курулуп, шаар, айыл, коомдук конуш, зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу, Көрк районду каптаган 15 мүнөттүк көңүл жылыткан тейлөө тегереги алгач карымда калыпташтырылды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуйдун кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Тяньшан районуна жайгашкан Вэнк Фэйсүй Тяньчао конушунда 700ден ашуун түтүн тургун бар болуп, мурда Куайди жеткирген токсикилит конушка кирсе, адам менен унаанын аралаш жүрүү коопсуздук жашырын кообу сакталган. Быйыл конуш атайын, Куайди жеткирүүчүлөр атайын токтотуу сызыгын сызып берип, Куайди жеткирүүчүлөргө буюм жеткирүү түртүү арабасын жана велосипед даярдап берди. Жоңтон Куайди Тяньшан району 2-чи бөлүмүнүн Куайди жеткирүүчүсү Долкун Гожи кабарчыга мындай деди. Алар эшик алдында буюм сатып алуу арабасы, велосипед сыяктууларды коюп коюшту. Мен Куайди жеткирген кезде кээ бир чоң жолдонмо түрүнүн баарын буюм сатып алуу арабасын иштетип жеткирем. Кичик жолдонмону мен велосипед менен жеткирем. Менимче аябай адамгерчиликтүү, оңтойлуу экен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжандын жер жерлери акыркы учтагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык почто иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип, конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, Куайди жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак автоном обласы зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу Куайди менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу, эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Колжа шаары Фулоң зат жүгүртүү бакчасында Куайди кесиби партия калык тейлөө борбору ичер суу менен камдоо, чөнтөк телефон зарядтоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу кулаш жайдырып, Куайди жеткирүүчүлөр нак майданда чагылдырган септеп жеткирүү кыйын маселелерин бакча район, керкана жооптуулары бетме бет кеңешип чечүү долбоорун алып чыкты. Шенжаң Шүнфаң тез жеткирүү чектүү шериктиги кулжа которуп ташмалдоо пункти тижарат негизги башкаруучусу Жаң Жынгаң мындай деди. Куайди жеткирүүчүлөр чынчыл сүйлөшүү жыйыны биздин жеткирүүчү жигиттерге кызмат барышында учураган арыз талаптарды катыштуу тармактарга тике жалгашкан өрүш тургузуп берди. Биздин Куайди жеткирүү барышында учураган кыйынчылык жана маселелерибизди тикелей чечип берип, биздин Куайди жеткирүүчүлөрдү таандуулук сезимге ээ кылып, кызматты камсыз иштей турган болду.
0: 8-чи айдын 14-чү күнү Хотендеги туңгуш жаңадан жумуштануу формасындагы жумушчулар уюшмасы бирлешмеси Фэнчао тажрыйбасы закон тейлөө пункти Хотен шаарында көрүнөгүн ачып, иштетиле баштап, Куайдичилери, Ваймай жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңадан жумуштанган кишилер тобун жакын айланада оңтойлуу закон тейлөөсү менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Аталган закон тейлөө пунктун Хотан аймактык жумушчулар уюшмасы азыркы бар болгон жумушчулар уюшмасы өтөң базасына сөйөнүп жараткан болуп, жаңадан жумуштануу формасында кыймкечилердин укугун коргоого жатына үйрүлүп, жумушчулар уюшмасынын тейлөө жеткирүүсүн узарткан. Пункт ичинде дайымды туруштуу закон кызматкерлери нак майданда кабылдап кеңеш берип, эмгек талаш тартышы, эмгек укук таламы сыяктуу катыштуу маселелерди ичке түшүндүрөт. Вайме жеткирүүчү Абдынаби Абдыкыйым кабарчыга мындай деди. Мурда буйрутмаларга чапкылап эмгек талаш тартышы, укук коргоо кыйын маселесине жолукканда кайдан жардам суроону билбейт болчубуз. Азыр эшик алдында эле аксыз кеңеш сурап жараштыра турган болду. Көңүлүбүз тынды. Мен дагы айылымдагы вайме жеткирүүчү, КУАДИЧИ кесиптештеримди ишке жолукканда закон боюнча эстүүлүк менен укук коргоого эскертем. Хотан шаардык баш жумушчулар уюшмасы жардам берип жүрүү бөлүмүнүн мүчөсү Айнигар Набижаны жаңадан жумуштануу формасындагы эмгекчилер шаардын айлануусунда кем болсо болбой турган зарыл күчтөр экенин, келечекте жаңы доору фонд чоо тажрыйбасын жумушчулар уюшмасынын укук коргоо тейлөө кызматына жуурулуштурууну улаандуу түртмөктөп. Закон тейлөө пунктун жүргүзүү, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, тейлөө мазмунун кеңейтип, тейлөө берекетин жогорулатып, жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоо кызматын актылуу ичке иштеп, жумушчу кызматчылардын укугун коргоодо эң көп болгондо бир жолу чапкылоону ишке ашырууну колго келтире турганын айтып, мындай деди. Бул жерде жумушчу кызматчылар кайчылыкты жараштыруу, закондон жардам берүү, закондон кеңеш берүү, көзөмөлдөп текшерүү, адылия боюнча иш бүтүрүү жана закон үйрөнүү, законду жалпылаштыруу сыяктуу жан жактуулуу тейлөөдөн баарлана алат. Тээк ажаты болсо эле ар убакыт көпчүлүктүн ушул жерге келип жардам издөөсүн кызуу тосуп алабыз. Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган ВМЧ-ларга жеткирели деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Жаңыдан жумуштангандар тобу болсо, шаардын айлануусундагы кылкан тамыр. Алар чоң кичи көчөлөрдү тепчип өтүп, миңдеген, он миңдеген үй бүлөлөрдүн күндөлүк ажатына жалгаштырып турат. Бирок эмгек укук таламы оңой зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу реал кыйынчылыктарга туш келет. Бул топко камкордук кылууда бир стакан суу берүү, эс алгыдай орун берүү менен гана чектелип калса болбойт. Катуу деталдан жумшак деталга чейин, турмуштан укук таламына чейин системалуу камсыздоого ансайын ажаттуу. Шенжаң шаар айылдарга жайылган көңүл жылытар тейлөө базаларын данакер кылып, токсиклет токтотуу кыйын, имарат табуу кыйын, эс алуу кыйын болуу сыяктуу нактылуу оору түйүндөрдү чечип, септеп жеткирүү тездигин ашырып, ВМЧ-лардын күчүн үнөмдөдү. Чын жүрөктөн сүйлөшүү чогулушу закон тейлөө пунктин узартып, укугун коргоо тейлөөсүн эшик алдына жеткирип, эмгекчилер ишке жолукса айтаар жер бар, укугун коргоодо жол бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Денеси жылып эле калбай, жүрөгү дагы жылыды. Шинжаң жан жактылуу ичкелей иш чаралар аркылуу жаңыдан жумуштангандар тобуна жылуу мээримге толгон күчтүү камсыздоо торун токууда.
0: Жакында Үрүмчү шаарында каргайсы чоң жылуулук менен камдоо карханалары жылуулук камдоону токтотуу, көзөнөк мезгилин чыңгармап жылуулук менен камдоо жабдууларын асыроо, коргоо жана техника боюнча өзгөртүү даражасын жогорулатуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү жылыштатып, быйыл кышкы жылынуу мезгилинин коопсуз туруктуу жылуулук менен камдоосун бүт күчү менен камсыздады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үрүмчү Хуаюан жылуулук энергиясы жарнак чектүү шериктиги Лиюшан жылуулук кайнары заводунда техник паны жылуулук менен камдоонун алдындагы ар түрдүү жабдууларды дайындоо кызматын чордондугу улаш жайдырууда. Үрүмчү Хуаюан жылуулук энергиясы жарнак чектүү шериктиги Лиюшан жылуулук кайнары заводунун мудуру Суржуга Чаң мындай деди. Негизинен газ клапан группасын асырайбыз. Бир жолу тордо суу куюу кызматын иштеп, Телек районго суу куюуну бүтүргөндөн кийин биз суу кабалда жүргүзүү жана басымына кепилдик кылуу кызматын иштейбиз. Ошол аркылуу быйыл кыш мезгилинде калыптуу жүрүшүүсүнө кепилетти кылабыз. Үрүмчү Хуаюан жылуулук энергиясы жарнак чектүү шериктигинин жылуулук менен камдоо аянты 20 миллион чарчы метр. Шериктиктин кырдарлар тейлөө бөлүмүнүн мудуру Хуан Вэй учурда шериктиктин жай мезгилдик текшерип ремонт кылуу кызматы түгөлдөй аяктаганын тааныштырып мындай деди. Учурда 5 жылуулук кайнары заводу 216 конуштагы жылуулук алмаштыруу пункти жылуулук менен камдоо жабдууларын текшерип ремонт кылып асырууну бүтүрдү. Конуштагы 3300 кудуктун клапанын асыруу кызматы да түгөлдөй аяктады. Азыр Тилке райондорго бөлүп конуштагы куур торуна суу киргизүү кызматы алып барылууда. 9 айдан 10 күнүнөн мурда аякталуусу болжолдонду. Үрүмчардык үйүүчү газ жана жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу тейлөө борбору базары тейлөө бөлүмүнүн орун басары бөлүм башчысы Уян 4-нчү айдан баштап Үрүмчү шаарында каргайсыз жылуулук менен камдоо орундары жылуулук кайнары, жылуулук алмаштыруу пункти, куур тору сыяктуу жылуулук менен камдоо жабдууларына карата текшерип ремонт кылуу. Техник өзгөртүү түрүнөн 188 жолго коюу учурда 106 техника өзгөртүү, ремонт кылуу түрү аяктаганын тааныштырып мындай деди. Техника өзгөртүү, ремонт кылуу түрү 9-20 күн мурда аякталып өзгөртүлүп курулат.

0: Өзгөртүү кургандан кийин жылуулук менен камдоо системасынын коопсуз туруктуулугун дагы жеткирип септөө берекетин өнүмдүү жогорулатууга, кыш мезгилинде куур торунан жылчык пайда болуп, суу тамчылоо маселесин азайтууга болот. 2026-жылдан 2027-жылга чейин болгон жылуулук менен камдоо мезгилинин коопсуз туруктуу жылуулук менен камдоосуна чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанган ишандуу жардам берүү издери. Хонандын 11-нчи түркөмдөгү Шинжанга нишандуу жардамга келген дарылоо отряди мүчөлөрү кызматка келген 2 айдан ашуун убакыттан бери кызмат турпатына тез киришип, көптөгөн түйүндүү илимдер боюнча кызматташып, мүнөздөмө берип даралап, топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берип, арылуу журчулугунун саламаттык коргоону чебин бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып, текшерип, изилдеди. Көп илим тобу күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хонандын Шинжанга нишандуу жардам берүү кадры Турбан шаардык эл доктурканасынын башчысы Оуяң Юй мындай деди. Топ куруу ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүүнү райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарып дарылоо желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турбан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги бирден бир 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан Шинжан доктурларынын биргелешип операция жасоосунда курсак көңдөйү айнеги менен боордун бир бөлүгүн кесип таштоо операциясын жеңиштүү жасатты. Ноокастын үй бүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди. Жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир кыйла жакшы. Хунандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү дарылоо барышында Хунан Шинжан доктурлары оору мисалдарын дайымдуулаштырып биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Боор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликтеги тышкы оорулар операциясында жара оозу чоң калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ой өрүшүн колмого дүйрөттү. Бүгүнкү күндө доктурканын жаракатсыз операция салыштырмасы 90% ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишандуу жардам бергенден бери Хунан өлкөсүнүн 535 доктур сестрасы алдартып болуп күчүлап бул жалын мекенине келди. Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын, оор оорларга атсалышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, жергилик үчүн бүт өлкөмдүк дарылоо камсыздоо торун тыгыз токуду.
0: 8-нчи айдан 10-нчу айга чейин Багараш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп, азыр көл району жалпы беткей балык кармоонун дуумандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тор жайып мол түшүм алып, пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу өкө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-нчи айдын 15-нчү күнү саар менен Багараш ооданынын балыкчысы Дуаньюан Чиң балык кемесин айдап, таандыруун утурлап көлдүн ортосуна карай жүрүп балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаньюан Чиң жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган балык торун жыйып, тордоку балыктарды кемеге салып, заматта балыктар секирип чар тарапка суулар чачырады. Дуаньюан Чиң мындай деди. Быйылкы күзгү балык кармоо эми эле башталды. Бул 2-нчи жолу кемени айдап балык кармообуз. Саарык саат 6-да чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордоку балыктар жаман эмес экен. Негиздүү карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг айланасында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшүм менен кайтып, пристан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп, айырып, салмагын өлчөп, жашан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжандын өз жеринде соода сарайы, таңда базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөр

0: Бұрынғамда біле қалбайдағы Шинжан сыртындағы базарларға сатылды. Бағыраш ұданындағы суыт үшімдері тезера сату саудагері Лю Хучың мұндай деді. Бүгін 300 килограммын ашуын жүктедім. Бағыраш көлінің чөп қорбалығы, карып балығы, пірпал балығы сияқты ұшыл сортты құбалықтары жақшы сатылады. Бағыраш көліміздің балығын мойынды одыражасы ғила жоғыры. Пірістанға чыққандан кейін бұл балықтар тезелі Шинжандың ичі сыртына сатылады. Бағыраш көлінің су аянты 1600 шаршы километрден көп болып, мамлекетіміздегі ең чоң ички құрғақтық татты су көлі. Ошондой эле Шинжандагы ең чоң балыкчылык өндүрүш базасы саналат. Бағыраш көлінің мөлтүр суусун жакшы кайтаруу балыкчылык байлыгынан уландуу пайдалануунун камсыздоо үчүн Бағыраш ооданынын суу жандуулары байлыгын асыроону, Бағыраш көлінің суу өрөнү, экология чөйрөсүн жакшыртууну зарыл иш чарасы кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгили атайы жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп багып кое берүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу Бағыраш көлінің балык түрү тобу санын өнүмдүү көбөйттү. Бағыраш одандық айыл чарбайлық іштағы дарасы, айыл чарба Нұрсал закон атқару атыретінің бірінші даражалу закон атқарушысы Изаржан Илихан мұндай деді. 112 күндік бүткөлді балық қармауға тыйым салу, нормасына чек қойып балық қармау, торы шаймандарын қалыпқа түшіру, чоңын қармап майдыларын қойу беру сияқты түзімдерді қатаған жүзілештіріп тынығу, асыру арқылу, бұйылы бүттілқілу балыға бала тұрықтылықта жақшы бағытқа бет алды. Жақынқы жылдардан бері көл райының су экологиясын Нұрсал жөнгі салуландыру жылыштатылуусуна ерчи, су сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жылы сайын көбөйдү. Учурда Бағыраш көлүнүн көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар, жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
1: Жүнгө курулушчулугу Шинжан курулуш куруу тобу 4-чү курулуш куруу чектүү жооптуулук шериктиги Тяньшан учак жай энергия борбору түрүнүн баш инженери Курманбек Эрмек жана аялы Айна Мурат кичинекей үй бүлө атынан чексиз мээр махабат жеткизип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилигин жана аркалоосун түшүндүрүп берди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынууга сөздөр. Уда бир канча күндөн бери Курманбек Эрмек түр биринчи чебинде бекем туруп, жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяньшан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасынын туруктуу жүрүшүүсүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020 жылы жүнгө геология ташөөсүн бүтүргөн ал, Бейжин Дашин эларалык учак жайы курулушуна катышкандагы баалуу тажрыйбаларын алып келип, Тяньшан учак жайы энергия борбору түр курулушуна баш оту менен киришти. 2024 жылы 5-чи айда бул түр учак жайы курулушун куруудагы туңгуч иштетүүгө тапшырылган жеке толкуга айланып, кийинки учак күтүү имаратынын машина электр жабдууларын кураштыруу жана жабдууларды теңшеп сынак кылууга бекем негиз түптөдү. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди. Түрдүн милдети бир кыйла оор, көптөгөн кызматташтарымдын үйлөрү алыста болгондуктан, жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум, үй бүлөмө аз жоро болом, аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам. Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин үчтү колдоо бирди жөлөөгө катышып Шинжанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Казван көчөө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат. Руху маданийлик атайын кадр катары ал Караштуу райондогу миңден ашуун үй бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданийлик иш жүзүндөк кыймырынан жалпы 156 майдан ирээтти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин эр аял экөөнүн атасы алдарды оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айна Мурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай деди: көңүлсүз учурлар болот, бирок учак жайдагы мындай чоң түр Шинжандын абройуна байланыштуу. Анын кызматынын маңыздуулугун түшүнөм. Үй бүлөмө жакшы карап, аны көп кабатырга салбастыгым керек. Курманбек Эрмек бала кезинде бир жакшы ниеттүү карыянын каржылык жардамы менен окуусун бүтүргөн. Кызмат тангандан кийин ал аялы менен демилгелүү түрдө бул мээримди улантып, бир жоросуз үй бүлөдө жетилген ага карындашка узун мезгил жардам берип жөлөп, мөөнөттүү түрдө абалынан кабар алып, каржы жана буюм селбик берип, психикалык жактан жетектеген ары көп жолу интернеттеги жалпы жыргалчылык өршүндө заттык буюм жана акча селбик кылып, иш жүзүндүү аракети аркылуу кичинекей үй бүлөнүн чексиз мээримин жеткизүүнү иш жүзүндө көрсөттү. Курманбек Эрмек мындай деди. Биздин үйдөн үйбүлө истили суу ичкенде кудук казуучуну унутпо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үйбүлө кургандан кийин бул үйбүлө истилин уландырып келебиз. Быйыл 5-нчи айда Курманбек Эрмектин үйбүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үйбүлө болуп бааланды. Эр аял экөө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айнамурат мындай деди. Биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үйбүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 24-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу болуп, артынан себелеп жаан жайт. Температура 17-29 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 20-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 17-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу болуп азыраак жаан жайт. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 27-35 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Койтунда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 20-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 23-40 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 27-41 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жайт. Температура 19-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 20-33 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Роза Кызайбек, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Ардактуу армандар, сүйүү кымбат, сүйүү ыргак өмүргө. Алды менен назарыңыздарга Жаркынбек Бактышайыр уулу менен Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Сүйүм суудай агылат деген ырды гүлдесте катары сунабыз. Сүйүм суудай агылат.

Элди кырлар көңүл күйүсү үмүт жылдызы эми Мәүлан Мәметимдин аткаруусундагы Кашкар кызы деген уйгурча элди кырды угуңуздар. Кашкар кызы.

Достордун көңүлүндөй, устанын куйругундой, ак пейил пейил барбы, апанын көңүлүндөй деген саптардан куралган казакча апа деген ырга кулак төшөйлү апа.

берүүбүздү Рынчия аткарган моңгулча сүйүү нуру деген жагымдуу ыр менен улантабыз. Сөзүн жазган Ни Чумоди, обонун жазган Ба Ойонто. Сүйүү нуру.

Сүйүктүү армандар эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө сунчу сүйүү деген ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Кенже гүл Карабай кызы, обонун жазган Мамит Нур Түкөн уулу, аткаргандар Анаргүл Сейите кызы, Салтанат Султаш кызы. Сунчу сүйүү.

сүйүктүү каармандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жет. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Делиш аттуу үшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лободаннын жакшы сапаттуу симейлери тышкы соода тез поезуна жүктөлүп, бүйнөгө бет алды. Хуадиан Синжаң электр таратуу чектүү серектигинин кыштакта туруштуу кадры Шүгофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. Пычан ооданы жүзүм жалбырагына иш кошкондон кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу агармандар, уландоо бир канча күндөн бери Лупо ауданындагы 1500 модон ашуун жердеги сиймей арт-артынан бышып тийип алуу мезгилине кирди. Экинчи түтүндөр кезметти бекем кармап, өзү иничке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаштырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жактуу кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоптун сиймейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лупо ауданынын жакшы сапаттуу сиймейлеринин тышкы соода тез поезуна жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Лоп ооданынын Чаар Бак шаарчасына жайгашкан Хотен Шамо Чжго жер жемишчектүү шериктигинин 600 мо симей багында кызматчылар үзүү которуп ташуу кызматын тартиптүү иштеп жатты. Быйыл бактагы симейлердин өсүү абалы жакшы болду, жалпы түшүмч эненин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы симейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базар өлчөмүнө катаан моюнсунуп, ичкелик менен тандап, даражага түрк айырып, көңүл коюп оромолоп салып, жана төмөн температурада алдын муздатып ыржактуу кылып, сапатын катмар сайын катаан тезгиндеп, симейдин жаңы даамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желил мындай деди: 2018 жылы бизде тек 60 канча түп симей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна эле. Алгачкы мезгилде биз эт жандык менен сынак кылып өстүрүп, мыктуу арым менен изденип, түшүмүбүз базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз симей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүп баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы эски дарактардын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүмченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиштин сапаты жана жакшы болгон базар наамына таянып, кирканынын шимей сатуу жери сызыл кеңирди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды, ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдырашты. Азыр шимей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндү керектүү шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак кирканалар менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди: түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы каридарлардын ишенимине ээ болуунун ачкычы. Кирканынын курчоону бузуп өтүп, базарды кеңейтүүсү, Лоп ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү, күчүн жоорлуштуруп, өзгөчө бактуу койчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоп ооданы төп күчөп, кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчиликти жаратып, негизги тулкуларынын өнүгүүсүндөгү туйук абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуу күч кошту. Лоп оодандык токойчулук жай техникасын кеңейтүү борборунун жооптуусу Дилишат Нижат мындай деди: бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты тегиз болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоп ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги тулкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлү бактарды бириктирип, жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курк кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолу коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесипчелесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиян Синжаң электр таратуу чектүү шектигинен кыштакта туруштуу кадры Шүгофуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген ишиздерин айтып беребиз.

Шүгофен Хуадиан Синжаң электротарат төчектүү шериктигинин Актоо ауданы Жамал Терек айылы Багылаа кыштагынын биринчи шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса Ушурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турганын көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштагы энеси Мәрәм Сахан Барат анын колун кармап туруп ырахматын айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүгофен төтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Сахандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашын арчып жатканын көрүп, дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди: Кызым Гүлниса жайыма ачып кургатылган мөмөчөмү сатып жатканда капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан капыс көрүлгөн кырсыктан улгайып калган Мәрәм Сахан эмне кыларын билбей калган эле. Көрүнсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен чогуу турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерди туугандардын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклети минип айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынып, больницага жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө дагы эле кадимкидей оор жүк болуп калды. Шүгофен дароо чоң эненин көңүлүн жубатып, чоң эне, вайымдабаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот деди. Шүгофен чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип, көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди: Жунго Хуадиан тобу чектүү шериктиги ар кайсы жардам берип жөлөө түйүндөрү үчүн кыйынчылык барларга жардам берүү, убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып, Гүлнисага жардам кылалы. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартып аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын больницада жатып дарылануусун колдоого иштетти. Куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндөгү басып турган оор жүгү алып ташталды. Мәрәм Сахан кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрлардын колун бекем кармап туруп таасирленген түрдө: Силерге көп рахмат, болбосо эмне кыларымды билбей калат элем деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүгофен жана кызмат отрядындагилер күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көргөлү барып, ага катыржам күтүнүп дарылануусун, кыйынчылык болсо кыштакта туруштуу кызмат отрядына барып аны издөөсүн табыштады. Мына ошондон кийин Шүгофен Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына үзгүлтүксүз көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен чогуу алардын үйүнө барып сүйлөшүп, абалын сурап турду. Шүгофен бул жолу кайра абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына тургандыгы, ошол кезде жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга амалсыз калгандыктан үй бүлөсү убактылуу киреше кайнарынан айрылып калган эле. Шүгофен жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч сунушу кылмак болду. Мәрәм Сахан муну уккандан кийин таасирленип ыйлап жиберди. Ага кандай рахмат айтууну билбей, тек гана токтобой анын колуна кургатылган мөмөчөмөлөрүн карматты. Шүгофен эне бала экөө менен аңгемелешип, саламаттыгыңыз бүт айыкса дагы кандай ойлогондоруңуз бар деди. Гүлниса күлүп туруп, Шүшуди, мен үйдө ушунча узун убакыт бош жүрдүм. Жаракатым айыккандан кийин дагы эле жайыма ачып, мөмөчөмө сатып, бир жүп колума сөөнүп, катыржам турмуш өткөрөм деди.

7 ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчоң саякат сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынан алка кысмал салыштырмалуу артуу мөлчөрү 100% ашкан. Пайымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрктүү үйүндөрүнүн эшик билетин алдын буйрутма берүү кызуулук даражасынан алка кысмал салыштырмалуу артуу даражасы 55% ашкан.

Тегерадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөп башкаруу майданынан төртөө орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегейлешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез тем тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анжун эл аралык жүк ташымал өкүлү чектүү шектеги таможна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, той тарпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эңтикелей сезинүүгө ээ болдук. Мамлекеттин чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара уузу катары Ала Тоо чек ара уузу район ордуары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кирканаларын туруктуу, ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможнасы аштык жеткирүүчү ордондо болуу, оборот талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата шартка шай келсе анан ташуудай оңтойлуулугун жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара уузунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможнадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл идректүү системасына сүйүнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жолдоп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштыруунун ишке ашырдары текшерүү убактын 30% ашуун кыскартты.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал баш ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү курдалы тегиз туруктуу болуп жакшылануга карай бет алды. Ошол жерден почто зат обороту толук болгон, жиберүү жеткирүү тоорунасы өнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал баш ооданынын тез жолдонма жеткирүү ченеми 4 810 000 ашуунга, жөнөтүү ченеми 350 000 ашуунга жетти.

Жакында Синжаң өлкө жолу 101-чи линиясынын узун линиясы жол курулуштур өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тирөөч коюу курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүү басуу баскычына кирди. Бул түрдүн 2027-чи жылы бүтөөсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Күйтүн дайрасы алабындагы каттоо тосугу бүт шыдырлаштырылып, майтоо кучар таш жолуна жалгаштырылат.

Уламдуу бир канча күндөн бери Яндио ооданынын Хоора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак корогунун 10 000 мо жүзүм багы түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуучу жүзүм сабактарына илинген канык күлгүн акактай мөмөлөрү толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп айырып автоунага жүктөп, ташуучу уналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, Какырталаанын бардык эле жеринде мол түшүм кубанычы көрүнүп турду. Бул жерден жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак коорук ар күнү 100 ашуун жумуштануучуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутоо, барбайыштоо сыяктуу жумуш ордунда кызматтар менен алектенип, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландап ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коругунун негизги башкаруучусу Яңдия тааныштырып мындай деди. Арак коругу жумушчу кызматчыларынын аксыз

Жа тахминен камдайт. Суу, электр, табигый газдын бардыгы аксыз. Эски жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан азыркы чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт. Ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык киришим 40 000 юандын айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды.

Учурда Пычан ауданында жүзүмдөр арт артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак оромо тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ауданынын Намжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүшү жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарын дагы үздү. Өзгөчө аба климаты жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ауданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесипти кирканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң ЕМЭДЕ азык түлүк чектүү шериктигинин жооптуусу Закиягүл Латип мындай деди. Шериктиктен жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин артты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тоннанын айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ауданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өстүрүп өзгөртүүнү сызылжылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдүү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирештесин көбөйтүп айын илгери сүрдү. Пычан ауданы Ламжин шаарчасы Жогору Маалле кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жаппар мындай деди. Өлчөмдүү өндүрүшкө сөөнүп сапатка кепилет кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай дагы калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ыйгылдык.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырууганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай

Урматтуу угармандар, ыр түнөгөн жүрөктө гир түнөбөйт дейт. Эми сүйалбайт мендей башкалар деген жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр. Жакшыр маанайыңыздарды сергизсин. Сүйалбайт мендей башкалар.

Ашықтык жанарында уюп турган, бир кезде мага терең сыр уктурган, бул мени так өзүнө кумар кылып, махабат жамгыр эле куюп турган деген саптардан куралган Дарыйгай деген ырды Бакыт Кажытай кызынын аткаруусунда угуңуздар. Сөзүн жазган Муратбек, обонун жазган Багдат эстемес. Дарыйгай.

Урматтуу армандар, бүгүнкү берүүбүз Ушуру менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенже уулу Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 8-нчи айдын 16-нчы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-нчи айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Си Цзиньпиндин апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Жолдош Жаң Зыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 17-нчи күнү түштөн мурда Бээжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Си Цзиньпин жыйналышка катыша дагы зарыл сөз сүйлөйт.
0: Жолдош Журонжинин сөөгү 18-нчи күнү күйдүрүлөт. Тэнанмен сыяктуу жерлерде туу жарым түшүрүлүп, аза билдирилет.
1: Көңүл уйтуп, күч жоголтуп, чыны кармап нактылуу иштеп, 15-нчи 5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн чоң чиңдин илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең жоолуштурууну түртмөктөп, бүт мамлекетте таасир күчү бар илим техникада жаңылык жаратуу борборун басым курганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жери айлык штак жүк ташыма системасынын даражасын сызыл жогорулатып, шаар айыл жүгүртүүсүндөгү тосук түйүндөрдү жоюп, жүк ташымалдын куш багытта шыдыр жалгануусун илгери сүрдү.
1: Ирандын айтышынча, Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгы суу ташымал жол каритасы жөнүндө келишим түзүшкөн. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 16-нчы күнү басмадан чыккан Издендүү журналынын 16-нчы санында ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталган: мамлекетибиздин жери кенен, жуграфиясы татаал, климаты көптүрдү, жаратылыштык апаттар оңой көп көрүлөт. Партия 18-нчи курултайдан бери партия Борбордук комитет апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын элдин кооп кырсыгына жана мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу чоң иш катары кармоодо бекем туруп, түшүнүктү өзгөртүү, түзүлмөсүн аты сыяктуу жактарда көптөгөн орундаштырууларды жасап, калың кадр жоочулукту жетектеп, бир катар оор өзгөчө чоң жаратылыштык апаттарды жеңип, кишилердин жараланып, көз жумуу жана мал мүлкү зыянга учуроосун эң чоң чекти азайтып, өнүмүн бүт дүйнө бирдей моюндады. Апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшытөөдө сөзсүз партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруу, элди баарынан жогору орунга коюуда, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруу, жаратылыштын мыйзамына урмат кылуу да бекем туруу, алдын алууну негиз кылуу да бекем туруу, ысылаат жаңылык жаратуу да бекем туруу, система карашында бекем туруу, оом ортук жөнгө салууда бекем туруу керек. Бул баалуу тажрыйбаларды жакшы иштетип, ары жаңы ишсүздүк менен бириктирип, үзгүлтүксүз байытуу жана өнүктүрүүдө бекем туруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү: азыр мамлекетибиздин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы көптөгөн жаңы абал, жаңы маселелерге туш келди. Жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлде коопсуздукту биргелки жоспорлогун стратегиялуу бийиктикте туруп, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшы төрүн өтө зарылдыгын толук билип, артыкчылыкты күч сала көрсөтүп, кемтикти толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, эл жоочулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом туруутулугун чыныгы коргоп, жүнгөчү замандаштыруунун байсалдуу узакы жүрөөсүнө кепилдик кылуу керек. Макалада 5 жактуу түйүндүү кызмат орундаштырылды. Биринчи, апат зыянын жөнгө салуунун иштен мурда сактанууга карай тибиз көрсөтүүсүн түртмөктө. Экинчи, чоң апат оор апатка тең тейлашып, бир жактылык кылуу жөндөмүн жогорулатуу. Үчүнчү, илим техника тиреги жана закон аркылуу башкаруу камдоосун күчөтүү. Төртүнчү, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу негизги катмар негизин бекемдөө. Бешинчи, жоопкерчиликти түзөлөштүрүүнү астайдыл жакшы кармоо. Макалада мындай бышыкталды: апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу кызматын жакшытөөдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишсүндө көрсөтүп, өнүгүүгө маани берип, коопсуздукка кайдыгер кароо сыяктуу ошуларды чечкин түзөтүү керек. Ар даражалуу кадрлардын апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу жөндөмү күч сала жогорулатып, тааным жоопкерчилик кызматтарын жан жактуу болуусуна кепилдик кылуу керек.
1: Жолдош Жаң Зыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 8-нчи айдын 17-нчи күнү түштөн мурда саат 10:00 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпин жыйналышка катышат, ары зарыл сөз сүйлөйт. Кези келгенде Борбордук радио теле баш станциясына караштуу Борбордук телестанциясынын универсал каналы, жаңылыктар каналы, Жүнгө теле эл аралык каналы, Жүнгө эл аралык телестанциясынын англис тил каналы, Борбордук эл радио станциясынын Жүнгө үнү, Чоң Колтук район үнү, Жүнгө эл аралык радио станциясы Жер шаары маалымат радиосу сыяктуу жыштыктарда нак майданда түз алып көрсөтүлөт. Ары уктурулат: Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тору, ары Синхуа тору сыяктуу Борбордун түйүндүү жаңы маалымат аралчы бөлүштөрүндө тең кадамда улап таратылат. Жолдош Жаң Зыминдин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү үжөттүү даректүү фильм Жаң Зымин бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы универсал каналында саат 8:00 11-нчи бөлүгү Элге болгон мээр махабат, 12-нчи бөлүгү Даңгыр жол сапарына даңаза көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын чыгаан партия мүчөсү, узун мезгилдүү сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, Көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүүчүсү, саясийон, партия жана мамлекеттин көрүнүктүү жетекчиси, Жүнгө коммунисттик партиясынын 14-чү кезектүү, 15-чү кезектүү борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоянын мурдагы зуңдеси Жолдош Жуурунжинин сөөгү 18-чү күнү Бейжинде күйдүрүлөт. Жолдош Жуурунжини эскерүү үчүн 18-чү күнү Орда Кала Тянанмен, Шинхуамен, Эл сарайы, тышкы иштер министрлиги, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын партком жана өкмөтү туруштуу жерлер, Шанган өзгөчө акимчилик району, Аумын өзгөчө акимчилик району, ар кайсы чек ара, чек ара ооздору, сырткы каратылган деңиз абагаттоо порттору, Жүнгөнүн чет элде туруштуу элчикана консулканалары тууну жарым түшүрүп, аза билдирет.
1: 15-5 жыл башталган жылы Чоңчиң чарба чынжырында жаңылык жаратып даражасын жогорулатуудагы тосук түйүн, кыйын түйүндөрдү мелжеп, өндүрүш октуу изилдөөнү шайкештүү өнүмгө айландыруу, толук чынжыр экологиясын куруп, чарба суроо чыгаруу, илим техника жооп берүүнү жеринде жүзөлөштүрүп, бүт мамлекетке таасир күчкө ээ илим техникада жаңылык жаратуу борборун басчым курду. Автоунаа Чоңчиңдин терек чарбасы. Автоунаа жылдык өндүрүш мөлчөрү 2,788,000 жетип, майда тетиктердин жергиликте терегелештирилүү салыштырмасы 45% ашты. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн автоунаа керхандары материал жагынан кол салып иштеп, майда тетик атаандашуу күчүн бирдемчи жогорулатты. Бирок бүткүлдөй өз белги изилдеп өнүктүрүү жөндөмүн дайындабагандыктан чарба чынжырынын даражасын жогорулатуу бөгөткө туш келди.
0: Жүргүлүү автоунаа майда тетиктердин салмагы бирчема оор, дайын автоунаанын энергия курамчусу бирчема жогору болуудай маселени жаратат. Эгер машина керхандары бүтүндө өз билги изилдөө жана текшерип далилдөө алып барса, анда өтө жогору өздүк нарык жана убакыт айланымын алып келет.
1: Бир жагынан майда тетиктердин даражасын жогорулатуу иштүндүү муктажы болсо, дагы бир жагынан өз билги изилдеп өнүктүрүү өздүк нарык басымы, машина керканларынын кыйын абалда калуусунун себеби иш жүзүндө ылайыктуу техника өнөктөштөрүн таба албагандыгында. Илим техника кандоосун кантип чарбанын сөзсүз муктажына ылайыкташтыруу керек, Чоңчиң байрыкты бир жерге жоспорлоп өкмөт аралашып, керкандардын муктаждык тизмесин жана техника кандоо тизмесин аныктап, кандоо муктаждык эки жакты төп жалгады.
0: Техника башкаруучулар аркылуу өндүрүү, үйрөнүү, изилдөө, сүйлөшүү жолдорун салып, анан илим техника орундары менен керканаларды тең илгери сүрүү кыймылдары аркылуу көрүнүштөшкүн табыштырып орун алдырууну ишке ашырдык.
1: Изилдөө материалдарын жеңилдештирүү артыкчылыгы бар бир илим изилдөө аппараты машина керканалары майда тетиктерде материалдан башы катып кыйналганын билгенден кийин өкмөт тармактарынын байланыштырып көпүрө салып берүүсү менен чечүү долбоорун тез эле алып чыгып, керканалар үчүн жакшы материалдарды кандады. Бул техника керканалар үчүн 20%га жуук майда тетик сатып алуу өздүк наркын үнөмдөп берди. Өкмөт секи куруп, академия изилдөө ордулары техника менен камдап, керхана майдан көрүнүш жаратып, базар текшерет. Учурга чейин Чоңчиң алдын көрүгөндүк техника кошулган келечек чарбаны жетекчи багыт кылуу аркылуу жогору деңгээлдеги жаңыча изилдеп өнүктүрүү аппаратынан 39-ту киргизип куруп, чарба чоң мээси кошулган келечек завод жаң өнүгү үргүсүн куруп, мамлекеттин чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводунан 22-ни, келечек заводунан 10-ду куруп, илим техниканын төрт күчүн чарбанын моторуна чаныгы түрдө айландырды. 2030-чу жылга барганда Чоңчиң мамлекет даражалуу илим техникада жаңылык жаратуу өрүш базасынан 50-нү куруп, бир түркүм олуттуу төл жаратман мүнөздүү, белги мүнөздүү, жетекчи мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларын өндүрүп, негизги жетекчи чарбаны бекемдеп жогорулатууга, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны өнүктүрүп зоройтууга, келечек чарбаны калыпка келтирүүгө тирөөч болуп, жетектөөгө ат салат.
0: 15-5 жылга бет алып, Чоңчиң жаңылык жаратуу өрүшүнө стратегиялык жетекчилик кылууну тирек кылып, олуттуу белги мүнөздүү табылганы жетекчи багыт кылуу аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоролушусун түртмөктөйт. Чандуу Чоңчиң району чөлкөм илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасир көрсөтүп, жетекчи ролун бүткүчү менен көрсөтүп, бүт мамлекет боюнча жаңылык жаратуу чоң урдандар Чоңчиң күчүн күрөшүп кошот. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер айлыкчтык жүк ташымалы системасы даражасын сызыл жогорулатып, шаар айылды жалгоодогу тосук түйүндөрдү төп чечип, шаар айыл жүк ташымалын кош багытта шидир жалгап, айлыкчтыктарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жаш өкүшүн сызыл коё берди. Азыр Сычуан Лужоодогу кеш бычуучу лижилар базарга салынуу мезгилине кирди. Лижинин жашаан туруу убакты кыска болуу өзгөчөлүгүнө карата, жергиликтүү көйдө кабылдоо түйүнүн алгач жолу Мөмөбак кыштак оозуна курду. Лижи жашаан мөмөсүн терип, муздак чынжыр автоунаасына киргенге чейинки убакты мунун алдындагы 1-2 сааттан 15 мүнөт ичинде кыскартылып, жашаан мөмөнүн калыптуу температуралуу чөйрөсүндө туруп калуу убактын зор чекти азайтып, жашаан сактоо мөөнөтүн 20 күндөн ашуунга узартууга болот. Мурда лижиларды терип, өзүбүз одан калып барып жөнөтөт элек. Жол узак, ары убакыт көп жумшалат эле. Азыр өтө оңтойлуу. Анын үстүнө багбандардын мөмөлөрдүн жашандыгына да кепилдик кылгалы болот. Муздак сактоо чынжыр жүк ташымалын айдоого тикелей жеткирүү, айлыкчтак жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл жыл баштан бери мамлекет катмарында көптөгөн айлыкчтак жүк ташымал өнүгүүсүн түртмөктөгөн саясаттарды чыгарып, каржы толуктама жардамы сыяктуу телегирлик чаралар аркылуу кылдатталган жогору өнүмдү капталуусу жалпы этке айлыкчтак ташуу жана жөнөтүп жеткирүү системасын күч сала калыпташтырды. Айыл чарба айлыкчтакты замандаштырууну башымдатуу 15-5 жылдык жоспорунда айлыкчтак жөнөтүп жеткирүү жүк ташуу жабдууларын орто куруп, ортоок баарлануууну колдоп, жүргүнчү жүк почтонун жоюлушуп өнүгүүсүн түртмөктө ортого коюлду. Гуйжоу Пингтанда 30 жүргүнчү жүк почто жалпылык атайы жаңы автоунасы жакында расмий ишке кириштирилди. Бир автоуна кишини ары жүктү алып жүрүп, чет жака толук штактарда дагы онтойлу шытыр жүк ташуу жолу бар болду. Өндүрүү камдоо сатуунун төп жалганышын түртмөктө үчүн айлык штак соода жүк ташма системасы бирдемче кемелденди. Жакында көп жердеги жашылча мөмө жалпылык автоуна атайы линиясын куйругулаш ачып, жергилик өндүргөн өзгөчө жашылча сыяктуулардын базарга алдам тикележе түзүнө өбөлгө түздү.
1: Азыр бул автоуна бар кезекте

0: Efit gaz ayırıp alu salıştırmasını çoğurlatu mamlekettik tüyündüü tajırba kanasında yerim izilde kızmatçıları öz bilgisinde bölünüp türgen nanometr darajalu jer katmar özögü CT saumyal asbabına sönüp terin katmarda sakталган neft üçün çoğur anıktıktağı 3 merçemdüü spektr sızıp demедегиден тышкары гиртик көмүртек кош кычкыл аркылуу нефт айдоо техникасын колдонууда жаңылык жаратып жер асты жер майынын агуу мүнөзүн өнүмдү жакшылады.
1: Көмүртек кош кычкылын нече миң метрдүү жер асты катмарына куйсак, көмүртек кош кычкылын нефтти майга окшош эритип, нефт жер астынан үзүлбөй казып алынат.
0: Учурда бул жүрүш нефт айдап көмүртекти туруктандырып бир турукташтыруу техникасы Да Чиң, Шыңли, Чаңчиң сыяктуу негизги нефттиктерде көлөмдүү кеңейтилди. Жөрөлгөлүү нефт газ алууну төмөн көмүртектүү жогору өнүмдүү бүрүгө карай тип өзгөртүүсүн күч сала түртмөктөдү. Жөрөлгөлүү энергия чарбасын жандандырып эле калбай, бүгүнкү күндө түйүндү тажрыйбаканага сөнүп, бир түркүм жаңылык жаратуу табылгалары келечектеги энергия сыяктуу чөйрөкөмдөрдүн тез өнүгүүсүнө түрткү болду. Бул химиялык буюмдар коопсуздугу мамлекеттик түйүндү тажрыйбаканасында кабарчы бир түрдүү жаңыдан изилденип өнүктүрүлгөн күчтүүлүк даражасы жогору жумшак жардыруудан сактануу сырын көрдү. Муну суутек энергиясы чарбасында иштетүүгө болот. Азыр мен бул жумурткага бир түрдүү өзгөчө сырды сүрттүм. Бул ага бир кабат жумшак соот кийдирип койгонго барабар. Мындай болсун. Караңыз, мен муну бийиктен таштаганымда жумурткадагы эч кандай зыян да албайт. Учурда тажрыйбакана суутек агып кетүү сыяктуу суутек энергия саласындагы көп бөгөттөрдө уландуу бөсүү жасап, байланыштуу техникаларда ортолук сынак орундалып, Чиңдао, Шынжын сыяктуу жерлердеги суутек куюу пункттери суутек энергия жабдуулары көрүнүштөрүндө орночуп алып, суутек чарбасынын көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүүсүнүн коопсуздук калкасын бекемдеди. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз түйүндүү тажрыйбакана системасын токтоосуз кемелдендирип, негиз изилдөө стратегиялуу жайгашуусун күчөттү. Учурда 500ден ашуун тажрыйбакана кайрадан уюмдалып, жакынкы 5 жылда негиз изилдөө каржысы жылына орточо артуулдамдыгы 13.6% жетип, борбор керканалардын негиз изилдөөгө салган каржысы 100 миллиард юандык чоң өткөлдү бөстү. Ошону менен бирге ар кайсы элдер тажрыйбаканалар менен баштоок керканалардын биригими аракет механизмин тургузуусун күч сала түртмөктөп, чарба чынжырындагы түйүндүү алкаларга тереңдей кирээлештирип, өндүрүү окту изилдөө колдонууну өнүмгө айландыруу чынжырын шатырлаштырды. Бээжиндеги Жонгуансүндүн ар кайсы бөлүмчө бакчалары, өзгөчө бакчалары мамлекеттик түйүндүү тажрыйбакана сыяктуу орундар менен жалганган табылгасы 4000ден ашты. Жаңсууда 44 мамлекеттик түйүндүү тажрыйбакана кайрадан курулгандан кийин 800ден ашуун түрдүү жаңыдан үстүн алып, жаңы материал, биодарылоо, дарыгерлик саласындагы триллион даражалуу чарба тобу моторуна айланды. Сызыл артылган баш атынан жаңылык жаратуу, чарба техникасындагы бөгөт түйүндөрдү өзгүлтүксүз чечип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө.
1: Сызыл жаган катуу жамгырдын таасирине карата Хынан, Жаңсуу сыяктуу жерлер селден коргонуп, апаттан куткаруу кызматын чукул алып барууда. Нече кеч нече 10 саат бүткүчү менен кооптон чукул куткаруу курулушун алып баруу аркылуу Хынан өлкөсү Шучан шаары Чиңйыкы дайрасынын Елниң ооданы Саңтоо кыштак бөлүгүндөгү тосмону суу алып кеткен жер, ошондой эле Жоку шаары Чанхуй району жаңы түндүк айланма көпүрө астындагы Жалуху дайрасынын чыгыш чегиндеги тосмону суу алып кеткен жери жегичтүү жалганып, сыртка коюу берилген сел суусу өнүмдү тосулду. Учурда Жоку шаары тосмону бекемдеп суу сиңбес кылуу сыяктуу кызматтарды уланды улаш жайдырды. Ошол менен катар алдыңкы мезгилде сел суусу сыртка ташып кетүү себебинен шаар районуна суу жыйналып калган болчу. Жергиликтүү шаар иштер тармактары буга жакындан көңүл бөлдү. Кийинки кадамда ички дайра суу ордунун төмөндөсүнөн улам дайрага кирүү капкагын маалында ачабыз. Жолдо жыйылган сууну тез чыгарып, жолдогу керексиз буюмдарды маалында тазалап чыгып, жолдо катоонун тезирээк калтуулашуусун камсыздайбыз. Бүгүн Жаңсуу Тайхуу көлү суу өрөөнүн суу орду дагы эле жогору. Көптөгөн дайралардын суу орду эскертүүдөн ашып кетти. Көлдү чыгаруу жолу Тайпу дайрасы Пиңван суу рай станциясынын суу орду бүгүн эң жогору болгондо 4.52 метрге жетип, кепилди кылуу суу ордунан ашып кетти. Тайхуу линия боюндагы райондор уландуу чукул теңтелашып, кызматчылар 24 саат кезекте турду. Борбордук аба ырайы станциясынын алды мөлчөрүнчө бүгүн эртең эки күндө Тайлунжандын чыгышы, Жилинин чыгышы сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаайт. 17 күндөн кийин түндүктө жамгыр көп жаап, Жүнгөрүн түштүгүндөгү көп жерде катуу жаан жаайт. Жарандардын сергек туруп, сактанууну күчөтүүсүн эскертебиз.
0: Бүгүн саат 12:00 үч айлык Нанхай тамызда балык уулоону токтотуу мезгили чыныга аяктады. Мамлекетибиздин Нанхай деңиз чөлкөмү жана Донхай бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмдөрүндө балык уулоо башталды. Гуандун, Янжан, Шанвей сыяктуу жерлердеги балык порторунда миңдеген кеме аттанды. Гуандун бүт өлкөсүндөгү 32 000 балыкчылык кемеси түркүмгө бөлүнүп, деңизге тартиптүү аттанып, жаңы бир айлампадагы деңиздеги балыкчылык ишин баштады. Байланыштуу тармактар закон аткаруу кемесине 80ден ашуунду аттандырып, 65 түйүндү суу чөлкөмдөгү деңиз жолун кыдырып текшерип коргоду. Кайнандагы 29 000ге ашуун балыкчылык кемеси дагы арт-артынан ар кайсы порттордон жолго чыкты. Сайша шаары быйыл балыкчылыкка жардам берүүчү көптөгөн кемелерди аттандырып, балыкчылык кемесине шай кешип, Нанхай деңизиндеги алыскы деңиз чөлкөмүнө чогуу аттанып, терең деңизде балык уулайт. Гуаншинин Бейбуван колтугу, Фузиен, Ленжаң, Доңшандын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмдө деңизге аттаган балыкчылык кемелери эң тез болгондо бүгүн эле алгачкы түркүмдөгү жашаган балык олжолорун алып кайтат. деңиз үстүндөгү катуу коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн Чоңжоо деңиз кысыгындагы киши жана автоуна ташуу бүгүн саат 17:00-ден 2-күнү саат 5:30 чейин

0: уктулуу ташуудан токтоп, бүгүн эртең эки күндө Бейхай Хайнан деңиз жолу каттамы күчтөн калтырылат. Жакынкы мезгилде ар кайсылер дарылоо саламаттык сактоодо негизги күчтөндүрүү курулушу жоң ийче эмчилик дарыгерлик аракет долбоору орундаштыруусун түзөлөштүрүп, негизги катмар тейлөө бүлгүсүндө жаңылык жаратуу, адистердин төмөнгө түшүүсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу негизги катмардын жоң ийе эмчилиги дарыгерлик тейлөө жөндөмүн жогорулатты. Азыр ар кайсылер негизги катмар жоң ийе дарысы тейлөөсүн үйүнө чейин жеткирип, мүнөздөрүнү дилгир түртмөктөп, айыл кыштактардагы жашы улгайган, өз ачатынан чыга албай калган журчулук тобунун доктурканага көрүнүүдөгү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Жаңсы өлкөсү Чаңшуу шаары Чаңфу көчө башкармасы Жоңжин кыштагынын тургуну Хуаң Жен Хуанын жубайы Паркинсон оорусуна чалдыгып жатып калганына 4 жыл болгон. Булчуңдары куурулган, жоң ийче саламаттыгын калыбына келтирип бапестөөгө муктаж болчу. Быйыл кыштактарга жалуу жоң ийче дарылоо воордунун ишке кириштирилүүсүнө ерчи, ар ишемби күнү дарылоочулар үйүнө чейин барып тейлөө жүргүздү.
1: Жоң ийе тейлөө бокчосунда жоң ийе дары чаптагы жоң ийче лоңко коюу укалоо бар. Тейлөө позициясы да абдан жакшы.
0: Асыл сапаттуу жоң ийе байрагынын токтоосу төмөнгө түшүрүлүүсүнө ерчи, бир бөлүк өзгөчө атайын бөлүмдөр шаар коомдук конуш тейлөө механизминде жаңылык жаратуу аркылуу элге ыңгайлуу дарылануунун эң соңку 1 км жалгады. Бешин шаары Фонтай райондук жоң ийе доктурканасы күйүктөн жараланганардын бейнесин түзөө жана жаракаттанган жерин калыбына келтирүү бөлүмү шаар даражалуу түйүндүү атайын бөлүм. Быйыл 27 коомдук конуш салмак сактоо тейлөө борбору менен биригип аракетке келип, асыл сапаттуу жоң ийе жара биетин айыктырып, калыбына келтирүү техникасын коомдук конуштарга жеткирет. 2025 жылдын соңунача мамлекет боюнча отан даражалуу жоң ийе доктурканалардын саны 2238 жетип, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоң ийе дарылоо воордунун катталуу салыштырмасы 98% жетип, 99% айыл шаарча саламат сактоо воорду жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борбору жоң ийе дарылоо дары тейлөөсү менен камдады. Ишмелерди телегелүү жагында негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоң ийе дарылоо воордунун жоң ийе дарылоо врачтарынын телегелүү салыштырмасы 95.5% жетти.
1: Канткенде илим техника табылгаларын тажрыйбаканадан чыгарып, базарда чынын орун алдырган болот. Кабарчыбыз Жожан Ниңбодогу Ёңжаң тажрыйбаканасына кирип, бул жердин илим изилдөөчүлөргө куруп берген кесиптик коштоп жүрүү тобунун илим техника табылгаларын илгери сүрүп чынык өндүрүшүнө бачым айландырганын көрдү. Кабарчы Ниңбо Ёңжаң тажрыйбаканасына киргенде бир майдан өтө кызуу түрүп баалоо чогулушу жүрүп жаткан болчу.
0: Азыркы маселе сиздин бүртүкчөңүздүн текшеригинде эмес, сиздин жасаганыңыз алардын оюндагы бүртүкчө болбой калганында. Эгер кардарлардын талуу түйүнүн таап чече албасак, анда өзүбүздү жакшы деп жүрө берсек эмне пайдасы болсун? Сухунжо мугалим, саламатсызбы? Менимче суроону аябай курч берди.
1: Анчейин эмес, биз өзгөрөбүз. Себеби жакшы түшүмдө базардын кайрылуусуна назар буруубуз керек. Сухунжу Ёңжаң тажрыйбаканасынын илим изилдөө кызматчысы. Мурда ал илим изилдөө техникасында кантип өсүп жаратууга көбүрөөк назар бурчу. Ал эми азыр илим изилдөө табылгалар базар муктажына төп шайкечеби жок дегенди ойлошуучу болду. Бул өзгөрүүнү Ёңжаң тажрыйбаканасы алып барып жаткан бир түрдүү ысылат изденүүсү алып келген. Курулганына жаңы эле 5 жыл болгон Ёңжаң тажрыйбаканасы жаңыча илим изилдөө аппараты. Алар жалгыз эле жаңы материал сыяктуу алдыңкы катардагы илим техника жөнүндө изденип эле калбай, илим изилдөө табылгалардын чарбада орнучу калуусу жана колдонулуусун түртмөктөгө күч кошуп келет. Ошондуктан тажрыйбакана 25 илим изилдөө тобунан башка дагы түрдүү салалыкан ишмелерден куралган илимий жаратмандыкта чогуу жүрүүчү топту жаратты.
0: Чогуу жүрүүчү кошундун максаты илимпоздор чебер болбогон кээ бир иштерди толуктап, илим техникадагы чарбалаштырып орун алдыруудан турган бул арткы бөлүктү жалгоо.
1: Юан Хайфың жетектеген стратегия жана санарттуу жөндөм уйгаруу бөлүмү чогуу жүгүрө турган биринчи күч улут аягы. Алар чарбаларды өнөктүрүп чоң арткыл көрүнүшүндө туруп, илим изилдөөчүлөрдүн анализдеп өкүм кылуусуна жардам берип, изилдеме болгон түрдө иштөөгө тиги арзыйбы жок, изилдөө багытын кантип түзөтүү керек дегендерди ойлошту. Кээде тандоо чымыркануудан дагы зарыл болот. Мен азыркы кызмат мазмунумду 3 жолу көрүү, 3 жолу угууга жыйынтыктайм. Негизинен базар, кырдаал, баштамчыларды көрөм. Илим саласындагы адистердин, чарба адистердин, каржы салуучунун пикирин угам. Түрлөрдүн жүргүзүүгө болуу мүмкүнчүлүгүн токтоосуз ырастайм. Изилдөөчү Хыш Аолун бир түрдүү жаңы энергия чарбасына иштетилүүчү жаңы типтеги кристалл вафер материалдарын изилдеп өнүктүрмө болду. Юан Хайфун отряди текшербедик деп талдагандан кийин алардын техникага ашыкча талпынып, тескерисинче өздүк наркын артырып жибергенин байкады. Тажрыйбаканадагылардын пикирин уктум, төмөк агындагы кардарлар менен сүйлөштүм. Келечекте бул жабдуунун өздүк наркын төмөндөтүп, алын сайын кенен колдонобуз. Ёңжаң тажрыйбаканасында илим изилдөө кызматчыларына жөрө болуп жүгүргөн экинчи күч улут аягы болсо Ваңжа Чындын түр башкаруу бөлүмү. Негиз илим изилдөөдөн табылгаларды өнүмгө айландыруугача алар бүт жүрүшкө тейлөө жүргүздү. Изилдөөчү Суу Хуңжу нанометрлүү сельси кычкылы жаркыратып сылыктоо материалын изилдеп жасап, тажрыйбаканада ушундай бир кичине бөтөлкөдөгү үлгүнү өндүрүп чыгарды. Чогуу жүргөн изилдөө тобу бизге эң ылайыктуу керкананы таап берип, түр изилдеп өнүктүрүп барышын из кууп жүрдү. Эң зарылы бизге түшүмдөрдү түркүмдөп өндүрүүчү сапат башкарып тизгиндөө системасын куруубузга жардам берди. Алар болбогон болсо, түрбүз мындай тез орночо калбаган болот эле деп айтууга болот. Бир нече жылдан ашуун убакытта эле суу коңжонун бул жаркыратып сылыктоо материалы тажрыйбаканадагы үлгүдөн мамлекет ичиндеги негизги агым жарым өткөргүч керканалардын түшүмүн айланып, мамлекетибиздин жогору деңгээлдеги өзөктүү жаркыратуу материал саласындагы бөскөлүктү толтурду. Курулган 5 жылдан бери Ёңжаң тажрыйбаканасы негиз изилдөөдөн чарба жетиштирүүгө чейинки толук чарба чынжырын куруп, топтогу ар бир кишинин жаң чыратуу жашоо күчүн ургутту. Учурда 35 илим техника керканасын электрип жетиштирди. Ашан даражалуу сомдолгон электр материал сыяктуу бүтүр мамлекеттин стратегиялык муктажына бет алган төл жаратман табылгалар ушул жерден чарба алдыңкы саласына бет алууда.
0: Таш маданет эстеликтери, эстелик ташка ою, айкел жасоо сыяктуу сакталган жазуу жана тарыхты негиз кылган болуп, жуңха маданет тамырын баяндай турган аралжы. Бүгүнкү маданет жөнгө сапарында дүйнөлүк мурас орду болгон ХБ Чыңдыдагы ысыктан далдалануу эс алуу ордуна кирдик. Мурдагы РХ-дагы кан ордосу, Юяндагы кооз көрктөрдө такшалган маданет эстеликтерин коргоо асыл парасаты дүйнө таш маданет эстеликтерин коргоону жаңы тажрыйба менен камдоодо. Азыр ХБИ Чыңдыдагы Пуйосу маданет эстеликтерин оңдоо нак майданындамын. Андайда менин жанымда калына келтирүү усталары маданет эстелиги шүйми койгучун калына келтирип жатат. Көпчүлүк мындай акташтын сырткы бетинде эңге учурай турган зыяндын дал мындай тактасымал жарылуу абалы экенин көрүп турасыздар. Чыңдыдагы ысыктан далдалануу эс алуу орду жана айланасындагы бутканалар жүнгөдө азыркы сакталып келе жаткан эң чоң байыркы кан жааты багы. Мындагы таш оймолор жүнгө жасоочулук өнөрүнүн көхары. Бул акташ маданет эстеликтери сыртта 300 нече жыл кыш жазын алмашуу жемирлүү тоңу ээрүүнү баштан кечиргендиктен кутум каттамага окшош тор сымал, сызык сымал сыяктуу жарылуулар айкалышып кеткен. Мындан мурда дүйнө чөркөмүндө акташ түрүндөгү таш маданет эстеликтерин коргоонун ийгиликтүү мисалы жок эле. Дүйнө даражалуу маданет эстеликтерин калына келтирүү кыйын маселесине карата жүнгө маданет мурастарын изилдөө борду 2011 жылдан баштап сызыл чабуул коюп 10 ашуун акташ үлгүсүндө 1000 ашуун тоңдотуп эртип жүгүртмөлүү сынак кылуу менен катар материалдарды калына келтирүүдөгү жаң байкоолорду тапты. Яңшау маданияты доорунда Чинан Дадивандагы тургундар тамсалганда байыркы имарат материалы Ляожаң ташын иштеткен. Мындагы калций карбон материалдын физикалык функциясын өзгөрткөндөн кийин таштын эркин эс алуусун кепилеттендирип бир кыйла жакшы болгон оңдоо берекетине ээ болгону болот. Илимизилдөө тобу мындан терең чабыт алып, материал чөлкөмүн үлү сыяктууларга кеңиртип, калций, карбон жана башка курамдарды ылайыкташтырууну изилдөө аркылуу семон, күл бототон да катуу ан сайын аба өтүүчүл табигый калына келүүчү материалдарга ээ болду. Таштын жылчыктарын бүтөөдө эң кыйын болгону ошол миллиметр даражалуу жада калса андан да кичик жылчыктар бар. Бул пулысы түрүндө анын жаракалары өтө эле кичинекей. Канчалык тереңдикте куят дегенде анын көлөмү же аянт боюнча эсептесек, бул материалды микрометр, нанометр даражасында эле куюуга болот. Таш маданет эстеликтерин ичкилей калына келтирүүнүн көп түрдүү барышында түсүн калына келтирүү дагы татаал жумуш. Учурда элимизилдөө тобу курган нече түмөн группа түс даражасы сандуу маалымат кампасынан 3000 ашуун түрдөгү түстөн Чыңды таш маданет эстеликтериндеги эң эле дайыма көрүлүүчү 120 түрдүү боз түстү таап чыгып, калына келтирүүчүнүн нак майданда салыштырып ичкилей калына келтирүүсүнө камдалат. Өткөн 15 жыл ичинде элимизилдөө тобу нече жүз баалуу ак таш оймосун чукул куткаруу мүнөздүү коргоону бүтүрүп, ошон менен бирге элимизилдөөчүлөр биринчи линияга тереңдеп изилдөө долбоордо жумуш алып баруу, көзөмөлдөө бөлчөө, ишмелерди жетиштирүү, бүт чынжырды бир туркулаштырган таш маданет эстеликтерин коргоодогу жүнгө тажрыйбасын изилдеп чыккан.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик ачып өнөктүрүү банкеси картайганда күтүнүү чарбасына болгон колдоону сызыл зоройтуп, алдыңкы жети айда жалпы тараткан картайганда күтүнүү чарба насыясы 10 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 50% ашуун арткан. Көчө башкарма, универсал картайганда күтүнүү теле борбору, кыштак даражалуу картайганда күтүнүү пункти сыяктуу бир түркүм чакан нарык кооз түрлөрүн орун алып жолго коюлуусун түйүндү колдогон.
0: Гуанжоу тамажнасынын статистикасына негизделгенде быйыл жыл башынан бери Гуанжоу Байюн эл аралык учак жайынан жалпы чек арадан кирип чыккан кезекчи учак 80 000 учак иреттен ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 12% арткан. Чек арадан кирип чыккандар 13 100 000 киши иреттен ашып, окшош мезгилдегиден болжолу 18.9% арткан. Мунун ичинде чек арадан киргендер 6 500 000 киши иреттен ашып, бирдей тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору белес жаратылган.
1: Бүгүн саат 12:10 өткөндө мамлекетибиздин Хайнань соода аламиштери учур майданы Чаңжың 12 ташуучу ракетасын колдонуп, жасанды жандоош интернети төмөн орбитадагы 24 группа жасанды жандоошту жеңиштүү мекиндикке учуруп, жасанды жандоош алтын белгиленген орбитага шыдыр кирип, учуруу милдети ойдогудай жеңиштүү болду.
0: 2026 жылы жайкы кино белес сатылуусу бүгүн 10 миллиард юандан ашып, жылдык белес сатылуусу 25 миллиард 700 миллион юандан ашты. Быйылкы жайкы кино белес сатылуусу былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, кино көрүү майдан ирети жана кишилер саны дагы жаңы бийиктикти жаратты. Мында Лоң ашканасына келишиңизди тосуп алабыз аттуу кино коюлуп ал түгүндө билет баасы 800 миллион юандан ашты. Мындан башка ар кайсы киноканалардын көп түрдүү тижаратка карай тип өзгөртүүсүнөн улам мол кино кошулган кыймыл кабатталып, кино керектүү чарба чынжыры үзгүлтүксүз узарды. Мөлчөрлөп эсептөөгө негиз келтіргенде, бұйыл жыл башынан бері кино толық чарба чынжырынын өндіріш нарқы 400 миллиард юандан ашқан.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү Багаи 15-нчи күнү мындай билдирди. АКШ ортодон тоскон болсо да, Иран менен Омандын сүйлөшүүсү мурдагыдай эле тилгир илгилерге кол жеткирип, эки жак Хормуз деңиз кысыгынын каттоо линия каракатасында келишим түздү.

0: азыр дагы кээ бир маселелер алида талкууланууда. Иран маалымат расым кабарынан издегенде келишим мазмуну болочок бир канча күндө расмий жарыяланат экен. Багаи дагы мындай билдирди. Хормуз деңиз кысынын азыркы кырдаалы АКШ жана Сыралиянын законсуз аракетинин тикелей натыйжасы. Иран Хормуз деңиз кысынын жээгиндеги мамлекет катары бир катар иш чараларды колдонуп өз таламы жана мамлекет коопсуздугун коргоо укугу бар. Ал дагы мындай билдирди. Тек АКШ деңиз үстүн тороону акырлаштырып бардык законсуз жоруктар сыяктууларды токтоткон алдыңкы шартынданан Хормуз деңиз кысыгы коопсуздугу жана каптуу сууда катуу ташмалын калыбына келтирет. Ливан саламаттык сактоо тармагы 15-нчи күнү мындай деди. Ысырайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Небетия жана айланасындагы райондорго абадан чабуул жасап, кеминде 11 киши көз жумган, мындан башка 20га жуук киши жараланган. Ливан зунтуңу Авын ошол күнү Ысырайылдын чабуулун катуу айыптады. Иран тышкы иштер министрлиги дагы мындай билдирди. Ысырайыл чапкынчылык жоругун дароо токтотуп, Ливан территориясынан чегинип чыгуусу тийиш.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15-нчи күнү мындай билдирди. АКШнын Түркиянын Украинага бир түркүм АКШ жасаган курал жаракты өткөрүп берүүсүн тастыктоо планына карата Орусия жак АКШ жана Түркиянын түшүндүрүүсүн расмий талап кылды. Захарова мындай деди: АКШ менен Түркия Украина кирисин келиштирип жатканын баштан бойго жарыялап келет. Бирок дагы Украина тарапка курал жарак камдайт. Бул Орусия АКШ, Орусия Түркия байланышына оор зыяндарды алып келет. Захарова мындай деди: байланышты үзөткө негизделгенде Украинага тапшырып берүү пландалган курал жарак АКШ жасаган нечеон тактикалык башкарылма бомбо, көп жүрүштүү, көп түтүктүү ракета очогур системасы сыяктууларды камтыйт.
0: Индонезия куткаруу тармактарындагы мансаптар бүгүн мындай деди. Индонезиянын Флорес арал айланасындагы деңиз чөлкөмүндө 15-нчи күнү көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө 51 киши көз жумган. Жер титирөөнүн таасиринде болжолу 5000 киши таракайлаштырылган. Флорес аралы туруштуу Чыгыш Нуса Тыңгыра штаты апатка чукул тиңтелашуу абалына киргендигин жарыялады.
1: Жакындагы коомдук байланыш маалымат аралжыларында элди Маракештен чек арадан өтүп Испаниянын өтмөрүк жери Сиотага кирүүгө жээриктирүү жөнүндөгү маалымат дагы бир жолу пайда болгондуктан 15-нчи күнү Испания Сиотадагы кургактык жана деңизде аскер күчүн орундаштырууну жана амандык коргоо эпкенин күчөттү. Маракеш коопсуздук тармактардагы чек ара коргоп текшерүү пункти сыяктуу райондордо коопсуздукту көзөмөлдөп тизгиндөөнү күчөттү. 7-нчи айдын соңунда болжол менен 80000 киши суу сүзүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Маракештен Сиотага уурлукчап өтүп барып, Испанияда жакынкы жылдардан берки эң оор болгон чек ара көчмө дөр киризисин пайда кылып кеминде 96 киши көз жумган.
0: Жогору температуралуу кургак аба ырайы себебинен Европадагы көп мамлекетте токой өртү уланды жамырады. Франциянын батыш түштүк бөлүгүндөгү Ландес өлкөсүндө токой өртү 15-нчи күнү кайрадан күйдү. Учурда 1580 гектар жердеги токой күйүп күлгө айланып, өрт абалы алида тизгинделе элек. Бельгиянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү бир жердеги жаратылыш коргоочу райондо 14-нчи күнү токой өртү көрүлүп, 15-нчи күнү кечкече өрт кеткен даяат 2700 гектардан ашып, Бельгия тарыхындагы эң оор токой өртү болгон. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шаньдын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу

0: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнал улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжандагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элди эне такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө 24-нчү кезектүү Жуңго Синжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө текшерип ремонт кылуу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Ардактуу угармандар, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

8-жи айдын 6-чу күнү Байын Оголон областык маданият көркөм өнөр борборунда бош орун калбаган болуп, барабан үнү жаңырып нак майданда алкоо өндүрү үзүлбөдү. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театр канасы классик жүрөлгөлүү театр Синхан тууну алып, Корлу аялдамасында кыдырма оюн коюун расмий баштап, Алмурт шаарындагы калың театр күйөрмандарына Нукур ажыттагы Чинчан театр маданият салтанатын тартуулады. Билүүгө караганда бул жолку кыдырма оюн коюу кыймылынын убакты узун, каптоочу өлкөмү кеңири. Кансу өлкөсү Анван Чинчан көркөм өнөр театр канасы 6-чы айдын 24-чү күнү Шинжан Комулга жетип келип, 6-чы айдын 25-чү күнү бүт Шинжан боюнча кыдырма оюн коюуну расмий баштады. Театр үйүрмөсү Комул, Күйтүн, Үрүмчү, Санжы, Шиханза катарлуу жерлерде 52 күнгө жакын убакыт жумшап, түндүк Шинжандын көптөгөн жерлерин кыдырып, акыры түштүк Шинжандагы Корлага барып, акыркы баскычтагы театр көргөзмө оюнун койду. Бул жолку Корлу аялдамасында оюн коюу убакты 8-чи айдын 6-чу күнүнөн 8-чи айдын 15-чү күнүнө чейин болуп, 10 күнгө жалгашат. Нукура жүрөлгөлүү Чинчан чоң театрынан жалпы 20 майдан коюлат, ырбий, универсал көркөм өнөр номурлары кириштирилип аткарылбайт, кесиптүүлүгү толук чагылдырылат. Чоң мартабалуу болуу, алтын сайроон, Жужендин сарайга кайтуусу, Хуанхынын чыгышына жортуул, Чынши мейди өлтүрүү делосу, Дуоонун убалдуу болуусу катарлуу классик театрлар кезек менен сахнада аткарылды. Мунун ичинде мамлекеттик экинчи даражалуу артист Анвандын даңк чыгарган өкүлдүү чыгармасы Синханту 3 майдан коюлуп, эң жакшы

көрө турган классик театры жанын ханичин дагы бүт сезим менен аткарылат. Тунугуч майданына оюн коюлган күнү кечте 1200 адам сыя турган Байноголон областык маданият көркөмүнөр борбору ылыктолуп, нак майданды маана айгызуу болду. Баш ролчу Анван майданга чыкканда сахнанын астында шаңдуу алкоо үндөрү жаңырып, оюн акырында сахнадагы артисттер жана сахна астындагы театр күйөрмандары чогу Синхантунун классик ырынан үзүндү айтып, майданда терең таасир калтырып, жөрөлгөлүү Сичүү театрынын өзгөчө тартымдуулугу жана жалпылык негизин чагылдырды.

Жакында Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышында 14 команданын команда төш белгисинен куралган бир жүрүш көркөм эстелик төш белгиси расмий жарыяланды. Топкөр мандар азырдан баштап Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы урган туру же ар кайсы конук ээси майдан жарыштарын ак майданда сатып алып жийип сактаса болот. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси күйүнүн маданият тамыры. Хотен акакташ маданияттан жашыл чөйрө курго түшүнүгүн өзөктүү жаратуучулук негизи кылып табигый хотен акакташы кен материалын тандап жогору температурада илим техникада жаңылык жаратуу технологиясы аркылуу бышырып күйүнүн акакташ карапасынын материалы кылып жасалган болуп акакташтын жылуу нукура чыгыш эстетикасы негизи жалгаштырылган. Төш белги акакташы карапанын өзгөчө материал абзелдүүлүгүнө таянып, даяр түшүмдүн сапаты тыгыз жана туруктуу болуп, дене тарбияга болгон чексиз сүйүү бирлешме жарыш рухунун түбөлүк жалгаштырыла тургандыгына сымол кылынган. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы базар ачуу бөлүмүнүн орун басар башчысы Аалым Дилмурат мындай деди. Тоногуч кезектүү Шинжаң Ашаан Даражалуу футбол бирлешме жарышынын эстелик буюму болгон бул эстелик төш белгисинин сактоо наркы бар. Ар кайсы аймак, облас, шаарлардагы топкө ормандардагы өз журтундагы топ командасынын эстелик төш белгисин тандап эстелик кылса болот. Алым мындай деди. Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы эстелик төш белгиси акакташ катуу таштандыларын кайра жаратуу аргасы аркылуу чөйрө курго түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, Шинжаң казылма байлыктарында жаңылык жаратууну дене тарбия маданият жаратуучулук аралжысына айландырды. Бул Шинжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын сыймык күбөчүсү жана күйүнүн акакташ карапайым техникасында жаңылык жаратуу маданияты менен Шинжаңдын дене тарбия рухун жоорунуштуруунун өзгөчө наан картасы.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Ардакты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-нче айдын 8-нче күнү мамлекетибизден 18-нче жолку жалпы эл дене такшалтуу күнү. Тянышандын түштүк түндүгүнө көз чаптырсак, шаарлардан айыл кыштактарга чейин жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгү барган сайын тереңдешип, баар эле жерде дене такшалдырып жаткан бейнелер кишини толкундаткан көрүккө айланды. Быйылдан бери Шинжан боюнча биңтуанды өз ичине алат жалпы 146 дене тарбия майдан сарайы аксыз же төмөн акы алуу менен ачып жиберилип, ар кайсы жерлер 15 мүнөттүк дене такшалтуу тегерегин үзгүлтүксүз асылдаштырып, жалпылык жарыштар тыгыз өткөрүлүп, ардылык журчулук эшик алдында оңтойлуу түрдө дене такшалдыра турган, дене аракеттен кубанычтуу баарлана турган болду. Былтыр жыл соңунда Бай ууданында аксыз ачып жиберилген тунугуч 11 кишилик өлчөмдүү футбол майданы Капсалан дайрасы бакчасынын жанында ишке кириштирилди. Жалпы 6 миллион юан каржы салынган бул кесиптик топ майданына жогору сапаттуу чым жаткырылып эле калбай дагы 400 метрлик өлчөмдүү жүгүрүү жолу телегейлештирип жасалды. Кесиптик майдан сарай майдандарды жаңыдан салуудан башка Шинжаңдагы сакталма мөлчөрүн жандандырууга күч жумшады. Орто башталгыч мектептердин дене тарбия майдандарын майрам, эс алуу күндөрү жана кышкы жайкы каникулдо коомчулук качып жиберүү кызматынын терең алга жылы статусуна ээрчей, барган сайын көп мектептин дарбазасы журчулукка ачып жиберилди. Быйыл киргенден бери Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун зал сырты дене аракет мейкиндигинин сапаты жалпы бетке өстүрүлүп, баскетбол майданынан 9, капка топ майданынан 2, хычуу майданынан 1 жана зал сырты машык, дене кызытуу жүгүрүү жолу, дене такшалтуу майданына жалпы узундугу 2 км келе турган акыл идиректүү дене аракет жөөчөндөр жолу кошулуп, бирдей аксыз ачып жиберилип, жалпы эл дене такшалдырууга тейле жүргүзүлгөн журчулук жалпы 350 000 адам реттен ашты. Майдан сарайларды жаңыдан салуу даражасын өстүрүүдөн мектеп, дене тарбия майдандарын жандандырууга чейин Шинжаңда карылуу журчулугунун үйдөн чыгып эле дене такшалдыруусу акырын түрдө ишке ашты. Бул жада 2026 жылдык тилдештер мөрөйү Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы кызуу өткөрүлүп, 14 аймак, облас, шаар жана Биңтуан команда уюмдап жарышка катышты. 56 майдан жарыш 2 айдан көбүрөөк алып барылды. Бул жарыш Тянышандын түштүк түндүгүндө футбол кызуулугун өрчүттү. Ошондой эле бүт мамлекеттеги дагы да көп жарышты Шинжаңда өткөрүүгө эликтирди. Шинжаң Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышы катарлуу уудан даражалуу жана андан жогору даражалуу жарыш кыймылынан 300 майдандан артык өткөрүү Аптыным райондун 2026 жылдык эл турмушуна байланыштуу 10 нактылуу иши катарына киргизилди. Быйыл киргенден бери журчулук жактыра турган дене тарбия жарыштарын дайымдоо өткөрүү аркылуу аарулуу журчулугу эшик алдында эле жарышка катышып, дене аракет барышында саламаттыктан кубанычтуу баарланды. Жалпы эл дене такшалдыруу түшүнүгүнүн терең кеңиртилүүсүнө ээрчи, Шинжаңда жалпы эл дене такшалдыруунун түрлөрү үзгүлтүксүз байыды. Жүгүрүү, баскетбол, футбол катарлуу жөрөлгөлүү түрлөрдөн башка көчө бийи, учар такса, аскагы жармашуу катарлуу сонор дене аракеттер дагы күн сайын алкоого бөлөндү. Ар аптанын акыры Үрүмчү шаары Шуймагоо райондук маданият дене тарбия борборундогу шиберде бүт Шинжаңдагы учар такса көрөрмандары бул жерге чогулуп тандоо машыгы кылып, 9-нче айда Жаңсууда өткөрүлө турган 2026 жылдык мамлекеттик учар такса мөрөй талашуу жарышына даярдык көрүп жатат. Шинжаң Керканлар дене тарбия коому учар такса дене аракет атайын түрү комитетинин мудуру Ван Чао мындай тааныштырды. Учурда бүт Шинжаңда учар такса дене аракети коллективинин 22 бар. 10 жогору окуу жай командасы жана ар кайсы жерлердеги 12 клубту өз ичине алат. Дайымдоо катыша турган кишилер тобу божомол менен 5000 киши. Учар такса Шинжаңдын жалпы эл дене такшалдыруу түрүндөгү жаңы ары кызуу түйүнгө айланууда.

2025 жылдын акырына чейин Абдунум район боюнча дене тарбия майдандарынын жалпы саны 94900 жетип, киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 13 рет 3 чарчы метрден ашты. Жакында жалпы эл дене такшалдыруу планы 2026 жылдан 2030 жылга чейин басып таратылып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги жалпы эл дене такшалтуу иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүн төртмөктөй орундаштырылды. Планда мына булар айкындаштырылды. 2030 жылга барганда киши башына туура келе турган дене тарбия майданы көлөмү 4 чарчы метр айланасына жеткирилет, ар 1000 кишиге туура келе турган коомдук дене тарбия жетекчиси 3,3 напар айланасына жеткирилет. Дайыма дене тарбия такшалуусуна катыша турган адам саны салыштырмасы 40% айланасына жеткирилип, элдин дене сапаты деңгээли сызыл өстүрүлөт. Майдандар бар болуп, жарыштар көбөйүп, түрлөрү жаңыланды. Дене такшалдыруу көчө, коңуштарга кирип, кызуулукка бөлөнгөн турмуш маанайына сиңишип, жалпы эл дене такшалдыруу ар улут журчулугунун кууз турмушуна өзгүлтүксүз көрүк кошту.

Ардактуу оормандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө жалпы элдени такшалдыра турган жаңы маанай жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ыргууңуздар.

Перүүздү лантабыздардактуу огармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң турмагы өздө 24-кезектүү жуңгу Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү менен таанышабыз.

8 айдын 7-чи күнү эки күнгө жалгашкан 24-чү кезектүү Жумго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өткөрүлдү. Мамлекет ичи сыртындагы байланыштуу 2500 ашуун керкана эң алдыңкы түшүм жана техникасын алып Шинжаңга чогулуп соода кезметин издеди. Бул кезектүү көргөзмөнүн көлөмү 120,000 чарчы метр. Акыл идиректүү айыл чарба, заманбап жабдуулуу айыл чарба, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич бир тулкулашкан системасы катарлуу түшүм жана техникалар Чордондо көргөзмөлөндү. Көргөзмө орду алдында Ваксман Шинжаң эгин азыктык чектүү шериктигинин баш директору Ван Шүйшэн соодагерлерге шериктиктин катуу жана суюк жер семирткичин тааныштырды. Шинжаңдын Укмучсор базар көмөскөгүчүн көздө кармап, бул шериктик 2024 жылы Шинжаңда курулган жана түштүк Шинжаңга каржы салып завод курган. Түшүмдөрү бүт Шинжаңга таралган. Ван Шүйшэн мындай деди. Быйыл 40,000 тоннадан 50,000 тоннага чейин жер семирткич сатууну пландадык. Кийинки мезгилде Шинжаңды негиз кылып чет эл базарларына бет алдырабыз. Шинжаңда жер кең, күн нуру жеткиликтүү, суу топурак байлыгы мол. Айыл чарба өнүгүүсүнүн табигый шарты абзел, бүт күчү менен мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн камдай турган маңыздуу база жаратып жатабыз. Шинжаң Юйшаң Тоору химия өнөр жай чектүү шериктигинин көргөзмө ордунда тижарат баш көзөмөлдөөчүсү Ван Чын акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү системасы модели алдында. Коридорлорго акыл жөндөмдүү жер семирткич берүүнүн кызмат принципин көрсөтүп мындай деди. Бул акыл жөндөмдүү системага таянып, суюк жер семирткичти сугаттоо системасы аркылуу атызга тикелей киргизгели болот. Дыйкандар чөнтөк телефон аркылуу жер семирткич берүү барышын тизгиндей алат. Бул адам күчүн үнөмдөп эле калбай, дагы да илимий жогору өнүмдүү болот. Көргөзмөдө автоунаага басылган заманбап дыйканчылык көчмө тейлөө пункти соодагерлерди ээликтирди. Шанхай Синьюй Вэйлай айыл чарба илим техника чектүү шериктигинин баш мудуру Тың Юйшэн мындай деди. Синжаңдын атыз арыктары чоң, аралыгы алыс. Көчмө тейлөө пункти топурагын текшерип, диагноз коюу, акыл жөндөмдүү жер семирткич берүү, жашыл өсүмдүк асыроо катарлуу алгылыктуу алкактарды атыз башына тикелей чөктүрүп, өлчөө, септөө, өндүрүш, иштетүүдөн турган бир жолку жабык турпаттагы жумуш иштөөнү ишке ашырып, атыздын AI чоң мээсине айланды. Көргөзмө мезгилинде 15-чи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соода жарманкеси, 13-чи кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-чи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү, 2-чи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү бир эле уакытта өткөрүлдү.

ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар турба көздө текшери премент кулубу складына жаштык көктөмүн арнаган Ли Чуйени тааныштырабыз. Жунго темир жол Үрүмчү дарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин алдын текшерүү складында Ли Чуйе үстөлгө жөлөнүп туруп текшерип ремонт кылуу мазмунуна астайдыл белги салды. Маңдайындагы тер тамчылары бетинен ылдый агып ала арчып жиберип уландуу эстелигин калтырды. 28 жаштагы Ли Чуйе Үрүмчү поезд участкасы текшерип ремонт кылуу цехинин техниги. Ал быйыл жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоо мезгилинде машина жана электр жабдуулары кесибинен белгилеме өлчөмгө тууралануудай оор милдетин аркалады. Жаш жумушчу кызматкерлерди билесилүүлүк менен жетектеп, жүргүнчүлөр поездун текшерип ремонт кылуу түрү, атайын жөнгө салуу түрү, жүргүнчүлөр поездунда көп жолу кешеле көрүлүү, сапат текшерүү, типик кешелелерди текшерип өткөрүп алуу катарларды мерчиктеп, бүт барыш, жалпы өткө текшерүүнү кулаш жайдырып, поездун коопсуз жүрүүсүнө кепилеттик кылды. Жайкы каникулдук жүргүнчү ташмалдоо мезгилинде жүргүнчүлөр көп поездду кызык аттайт. Жогору температуралуу аба ырайында жүргүнчүлөр поездунун жүгү оорлойт, сапат коопсуздуктун эң төмөн чеги. Ли Чуйе сөзүн аяктоодон мурда жумуш колдонмосун ачты. Жумуш колдонмосу 219 барча. Ар бир китеп бет боюнча баракталып, ар бир өлчөм азыркы эреже менен шай келүүсү керек. Аба теңсегичти текшерип ремонт кылуу ордунда Ли Чуйе жумуш колдонмосун салыштырып, пристагычтын кызмат абалын текшерип, муздаткыч шамалдыргычынын айлануу темпин текшерип, жумуш тартибин бир-бирден көрүп, жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, көмөскө кооп дүйүнүн бир арым бир арымдан текшерип чыкты. Электр улагычты текшерип ремонт кылуудан мурда тийүүчү бетинин кычкылдануу даражасы, изоляциялык жөндөмүн текшерүү, ар бир түргө катаан өлчөм коюлат. Ли Чуйе текшерүү аспабын колго алып, өлчөө аргасынан тартып, сандуу маалыматтарды окуганга чейин жаш жумушчу кызматкерлерге дайыма көрүлө турган кесилелерди айырмаландырганды үйрөтүп, өкүм кылуу негизин түшүндүрдү. Электр очогун текшерип ремонт кылуу жумуш ордунда Ли Чуйе жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, жылытуу турбасынын кубаты, температура тизгиндегичтин параметри, электр качуудан сактануу курулмасынын сезгирдик даражасын салыштырып, ар бир сандуу маалыматты өлчөм боюнча бир-бирден тактап, мындай деди. Өлчөм 1 мм кем болсо, коопсуздук зор даражада чегинет. Күндүзү нак майданга барып өлчөмдү текшерип, жетектеп үйрөтүп, жумуш ордуна кайтып келгенде Ли Чуйе дагы жаш жумушчу кызматкерлерди баштап, ошол күнү байкалган маселелерди реттеп, бир-бирден тизимге алып, чечилгендерди өчүрүп турат. Анын дагы да эсинде, ал кызматка жаңы кирген кезинде канча жүздөгөн электр тетиктери жана тыгыз орундаштырылган электр жолу схемасы алдында ал кайсыл жерден кол салганды билбей, терең бир түрдүү жеңилүү сезиминде болгон. Бирок ал жеңилгенине бой бербей, китептерди барактап, кызматташтарынан кеңеш сурап, ар күнүн ремонтканада өткөрдү. 6 жылдан көбүрөөк убакыт өтүп, ал жумуш ордундагы таскан техник болуп калды жана темир жол системасы жарышында техника жөндөмү боюнча биринчиликке болду. Бүгүнкү күндө ал жаш жумушчу кызматкерлерге жөндөм үйрөтүп, өзүнүн тажрыйбаларын дагы да көп кишилерге үйрөтүп баштады. Түштөн кийинки күн нуру ремонтканадагы бийик түндүктөн түшүп, жер бетине нур жана көлөкө таштады. Көлөкөнүн ичинде Ли Чуйе жана жаш жумушчу кызматкерлер жайылган жумуш колдонмосунун жанына үйүлүп, талкуу үндөрү, барактаган үн жана алыстан келген ышкырык доошу бир-бирине айкалышып кетти. Ал мындай деди: менин күрөш майданым текшерип ремонт кылуу склады. Өз кызматымды жакшы иштесем, миңдеген, түмөндөгөн жүргүнчүлөрдүн шыдыр сапарга чыгуусун камсыз кылгалы болот. Жапа машакат жана чарчоо эч нерсе эмес.

ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү менен Дилишат Түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргыз Тилиндеги Кызы Юй Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Арбаңыздар, ардактуу радио угармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргыз радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Дүйшөнөлумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу сиздер менен жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кээ бир аалымдар парчалана турган көчүрүп өстүрүүгө боло турган затты изилдеп жасады. Ал узак убакыт ракка каршы иммунитеттик дарыларды бөлүп чыгарат. 8 саат уктаса дагы адам эмнеликтен дагы эле чарчап турат. Эртең менен 1 стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн угасыздар.

Ардактуу уармандар, алды менен берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн медициналык жаңылыктардан угасыздар. Илим техника гезинин кабарына караганда АКШ алымдары биологиялык парчалана турган бир түрдүү микро өсүмдүк затын изилдеп чыккан. Ал өсмөнүн ички бөлүгүндө ракка каршы иммунитеттик дарыларды узак убакыт төп бөлүп чыгарып, иммунитеттик клеткаларын дүүлүктүрүп, ушул аркылуу ракка чабуул жасайт. Бул тактика дарылоо берекетин жогорулатуу менен бирге тескери таасирди азайтат. Ушундай тек гана күрүч чоңдугундай көчүрүлгөн зат кудун бир микро дары кампасына окшош өсмөгө төтө көчүрүлүп, андан кийин иммунитетти дүүлүктүрүүчү дарыларды акырын токтоосуз бөлүп чыгарып, өсмөнүн микро чөйрөсүндөгү иммунитет клеткаларын активдендирет. Бул иммунитет клеткалары кудум каруулчуга окшош бүт денени аралап, буруч бурушта жашырынып жаткан рак клеткаларынын изин кууйт, ары аларга чабуул жасайт. Thank you.

Жаңылыктарыбызды улантабыз. Жакында 500 км аралыкка созулган бир кезек өмүрдү жалгоо кыймылы Кашкарда алып барылды. Каргалык ооданынан келген ара төрөлгөн эки мыркайдын бирөө эми эле 29 апта, ал эми дагы бирөө 27 апта 6 күн болгон эле. Ар кайсы мүчөлөрү толук жетилбегендиктен төрөлгөндөн кийин кандагы кычкыл тектин тулкусу оор болуу, дене температурасын сактоо кыйын болуу сыяктуу упурталдуу оору белгилери пайда болуп, тиричилик белгилери аябай туруксуз болду. Ара төрөлгөн мыркайлардын дагы да жогору даражалуу эмдөө куткаруу мөөртүнө ээ болуусуна кепилдик кылуу үчүн бир кезек чукул ташуу жумушу башталды. Которуп ташуу барышында дарылоо тобу көрүлүү мүмкүн болгон тыныгы убактылуу токтоо, дене температурасы төмөндөө жана жугумдалуу упурталына тең тарлаштырды. Мына ушундайынча ар бир арым менен упурталга тең тарлаштырып, эң соңунда дарылоо кызматкерлеринин катаң камкордук жасоосу менен кесиптик жактан коргоосунда эки ноокас бала Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасына аман эсен жеткирилди. Дарылап куткаруу аркылуу эки бала кооптон аман арылып, азыр тиричилик белгилери турактанды. Билүүгө караганда ушул иретке Шенжендин Шинжанга нишандуу жардам берүү курулушу Кашкар аймактык эне балдар ден соолугун сактоо доктурканасынын кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайларды которуу системасына сүйөнгөн болуп, бул система арналуу ара төрөлгөн ымыркайлар менен кооптуу оор жаңы төрөлгөн ымыркайлар үчүн долбоорлонгон арналуу жабдуу жана арналуу эмдөө асыроо кошунун камтыган. Ары которуу барышында ымыркайларды астайыдыл токтоосуз карайт. 2025 жылы жумуш баштагандан бери 12 ноокас баланы жеңиштүү куткарган.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Адам 8 саат уктаса дагы эмнелектен дагы эле чарчап турат деген темадагы сабатта айтып беребиз.

Ардактуу армандар, көптөгөн кишилер тек 8 саат уктаса эле баардык иш ойдогудай болот деп карайт. Бирок уйкунун жалпы убакты бирден бир көрсөткүч эмес, андан да зарылып уйкунун жалгашуусу менен кемелдүүлүгүндө. 8 саат уктаган болсо дагы эмне үчүн барган сайын чарчайт? Кишинин уйкусу соңуна чейин уктоо эмес, кайра көптөгөн баскычтардан куралган кемелдүү айланым болуп саналат. Ал эми сапасы төмөн, бөлчөктөнгөн уйку терең уйкунун ээлеген салыштырмасын баарынча азайтып, уйку кыйшык сызыгын жогору карай калыктатат. Туруктуу суу, жогору сапалуу уйку ар күнү кечте божомол менен рети боюнча төмөндөгү баардык уйку баскычтарын 4-тен 6 ретке чейин баштан кечирет. Ар бир период орто эсеп менен 90 мүнөткө жалгашат. Бул кудум заводдо кезек менен жумуш иштегенге окшойт. Тайыз уйку эн бир мезгили, терең уйку эн эки мезгили. Көз аракети акырын боло турган уйкунун эң терең эн үч мезгили. Көз аракети тездеген уйкунун REM мезгили. Акыл идиректүү кол саат адатта эн бир менен эн экини айырмалай албайт. Андыктан бул мезгилди жыйнап өзөктүү уйку деп атайт. Мунун ичинде терең уйку эн эки эн үч мезгили менен көз аракети тездеген уйку мезгилине жеткен уйку REM мезгили гана түндө калыбына келтирүү милдетин чыныгы аткарып, бүт денебиздеги эс алуучу убакыт болуп саналат. Ал эми бөлчөктөнгөн уйкунун эң тикелей таасири биздин уйку периодубузду бүтүндөй бузат. Толук уктаганда биздин жүрөк ыргагыбыз менен дене температурабыз акырын төмөндөйт. Бул баскыч мээ сүрөттөгүчтө көрсөтүлүшүнчө чоң мээбизде уйку орчук сумал толкуну пайда болот. Бул эсте сактоону бекемдөөдө аябай зарыл, айрыкча тартип мүнөздүү эсте сактоо менен баяндоо мүнөздүү эсте сактоодо дагы дене тегинде пайда болгон тикандарды калыбына келтирип, сөөк менен булчуң этти калыпташтырып, иммунитеттик системасын күчөтөт. Терең уйку мезгили дагы чоң мээнин зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттарды тазалай турган зарыл мезгил болуп эсептелет. 2024 жылкы бир түрдүү изилдөөдөн байкалышынча, терең уйку мезгилинде нейрондор бир убакта зарядсызданып, чоң мээдеги өзгөчө ритмдүү ион толкунун калыпташтырып, зат алмашуудан пайда болгон керексиз заттардын тазалануусун илгерилетет. Көз аракети тездеген уйку мезгилиндеги уйку REM маанайын теңшөө үчүн алганда аябай зарыл. REM уйкунун узун убакыт кемчил болуусу, бук болуу, шалдыроо сыяктуу жаман маанай таасирин пайда кылат. Түндө баштан акыр ойгонуп жатса, терең уйку менен REM мезгили өтө кыска болуп, бул 8 саат жеткиликтүү уктаса дагы ден соолукту калыбына келтирүү, тазалоо жана маанайды теңшөө убактынын жеткиликтүү эместигин түшүндүрөт. Бөлчөктөнгөн уйкунун таасир кыла турганы уйкунун өзү гана эмес. Уктоо тек эс алуу үчүн гана эмес, сиздин кан тамырыңыз дагы анын коргоосуна сүйөнөт. Бир түрдүү 4000ге жуук орто жаштагылардын изине түшкөн бир изилдөөдөн байкалышынча, өтө аз уктаса, уйку убакты 6 саатка жетпесе же дайыма ойгонсо, көптөгөн орундагы артерия кабыгынын коюлашып, катуу пурталын күчөтөт. Изилдөө тобундагылар катышуучуларга жабдык тагып, бир апталык уйку абалын уланды күзөткөн. Ошол менен бирге алардын моюн артериясын, сан артериясын ультра үн толкуну менен жана жүрөктөрдүн CT аппараты менен текшергенде натыйжасы мындай болгон. Уйку убакты 6 саатка жетпеген кишилердин кан тамырынын каартаюу пурталы 27% жогору болот. Уйкусу дайыма бөлүнө турган кишилер дагы бир канча артериянын бир убакта коюлашып катуу пурталы 34% жогору болот. Жүрөк артериясынын кальцийленүүгө номур коюу айырмасы зор болгону менен, бирок уйку маселесинин башка орундагы кан тамырга болгон алгачкы закымдоосу көрүнүктүү болгон. Жөнөкөй айтканда, жакшы уктабай калсаңыз, кан тамырыңыз сизден дагы катуу кабатырланат. Мындан тышкары бөлчөктөнгөн уйку иммунитет системасына ал тургай зат алмашуу менен таанымга таасир жеткирет. Ушул заманкы турмушта биздин уйку сапатыбызга таасир жеткире турган факторлор өтө көп. Тынык алуунун убактынча токтоосу татаалуу оору белгиси, уктаганда коңурук тартуу же үйдө бөбөккө кароого туура келсе, жашы улгайса уктай албоо сыяктуулар. Жумушун көңүлдөгүдөй бүтүрө албоо жөнүндө ооз ачпай эле коелу, чөнтөк телефон ойноо өтө кызыктуу болуу, үйдө эрмек айбанатпагуу, жапкыч тактанын үн тосуусу өтө начар болуу сыяктуулар. Караганга жөнөкөй көрүнүчү ушул кедиргилердин баардыгы сиздин кирүүңүзгө тийиштүү терең уйку баскычын үзүп салат. Андыктан биз алдын ала иштиктүүлүк менен өзгөрүш жасап, түнкү уйкуга кайтарып бербесек болбойт. Арак ичүү уйкуга чыныгы жардамдаша албайт, тескерисинче уйку орду үстүнө карай көчүп, уйку бөлчөктөнөт. Түштөн кийин саат 6:00 кийин кофе менен чайды аз ичүү. Уктагандан 2 саат мурда суу ичүүнү азайтып, түндө көп ойгонуудан сактаныңыз. Эгер чөнтөк телефонду уктай турган бөлмөнүн сыртына кое албасаңыз, уктаар алдында кыска видеонун чоң мээни дүүлүктүрүүсүн азайтып, ал тургай дагы да жагымдуу мазмундарга алмаштыруу керек. Кулактыгынын пайдаланып, жарык тоскуч парданы тартып, ак жуулдакты коюп, тыныч, караңгы бөлмө чөйрөсүн жаратуу керек. Уйку алкасын же уйку аспабын тагып, ойгонуу рет саны менен терең тайыз уйкунун убактын эстелик алып,

өзүнүн жакшы уктай алган, уктай албаганын билүү керек. Эгер коңурук тартсаңыз, тыныгыңыз убактылуу токтоп калса, эртерээк доктурга көрүнүп эмделиңиз. Эгер жаңдан ата эне болгондор болсо, баланын туруктуу уйку ыргагын орнотууга жардамдашып, эки киши түндө ордунан туруу милдетин аркалап, мүмкүндүктүн баарынча ар кишинин кеминде бир мезгил уланды уктоосуна кепилдик кылуу керек. Мындан тышкары уйку катаңдар үчүн алганда дагы аябай зарыл. Көптөгөн кишилер жашы улгайып калды эмеспи, тегинде эле аз уктайт дешет. Бирок бул сөздүн тек жарымы гана туура айтылган. Болжомол менен 43% картаңдардын уктай албоо же уйкусун сактоосу кыйын болуу абалы болот. Анткени жаштын улгаюусуна эрчи адам денесинин түнкү ыргагы акырын алга карай жылжып, мелатонин азайып, биологиялык саат бузулуп, уйку азайып, эрте ойгонот. Картаңдардын уйкуга болгон муктаж азайган жок, тек жогору сапаттуу кантип уйкуга кол жеткирүүсү бир кыйла кыйын. Изилдөөлөргө караганда картаңдардын уйку убактынын кыска, уйку үлгүсүнүн ыргаксыз болуусу таанымдык кедергисинин көрүлүү мөлчөрү менен катыштуу экен. Биз дайыма бир түн көз ирмебей таң атыруу аркылуу бир натыйжага кол жеткиребиз. Бир түн көңүлдүү болобуз, бирок туруктуу, жогору сапаттуу уйкунун дененин өзүн калыбына келтирүү, энергияны басаңдатуудагы ар күнкү негизги кызмат экенин унутуп калабыз. Мейли өзүңүз болсун же өзүңүз жакшы көрө турган үйдөгүлөр болсун, бардыгы тыныч, жайлуу, убаралабай турган түнгө ээ болууга арзыйт. Туруктуу, жогору сапаттуу уйкуга ээ болгонубузда гана ар бир дене мүчөбүздүн ушуга карай кубана турганына ишенебиз.

Бирүүздүл анта азардактуу ормандар эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү үздү. Эртең менен бир стакан солгун туздуу чай ичүүнүн кандай пайдасы бар деген мазмундагы сабатта айтып беребиз. Ардактуу ормандар, бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эртең менен бир стакан солгун туздуу чайды такта чайга азыраак туз кошуп демдеп акырын ичүү, муздаган кайнак суу ичпөө. Синжаңдын күзү кургакчылыктан башталат. 8 айдын ортолорунан баштап абанын ынамдуулугу бирден же төмөндөп, түндө дене көп мөлчөрдөгү сууну коромжологондуктан эртең менен турганда ооз кургап тилге берсүү калыптуу абал болот. Кайнаган суу суусундукту басат, бирок анын курамында электролит болбойт, андыктан иссе өтө тез чыгып кетет. Солгун туздуу чай Синжаңдын эл арасындагы акыл жөндөмдүү. Такта чайдын курамындагы минерал заттарга азыраак туз кошсо, тердегенде сарп боло турган натрий менен калийди толуктайт. Ичкенден кийин дененин суу курамын сактоо убакты бир кыйла узак болуп, түштөн мурда тамагы кургабайт. Бүгүндөн баштап эртең менен бир стакан солгун туздуу чай демдеп ичиңиз. Мында туздун мөлчөрү тек тырмактын учундай гана болсо болду.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат түйшөн алуулуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча бекем ден соолукта жаркын маанайда болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лободаннын жакшы сапаттуу семейлери тышкы соода тез поезуна жүктөлүп, бүйнөгө бет алды. Хуадиян Синжаң электр таратуу чектүү серектигинин кыштакта туруштуу кадры Шүгофун кыйынчылык бар калыкка жардам берди. Пычан ооданы жүзүм жалбырагына иш кошкондон кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатты. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу угармандар, уландуу бир канча күндөн бери Лупо ауданындагы 1500 модон ашуун жердеги сиймей арт-артынан бышып тийип алуу мезгилине кирди. Экинчи түтүндөр кезметти бекем кармап, өзү иничке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаштырып, муздак желелүү зат жүгүртүү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жактуу кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоптун сиймейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап көлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лупо ауданынын жакшы сапаттуу сиймейлеринин тышкы соода тез поездуна жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Лоподоннун Чаар Бак шаарчасына жайгашкан Хотен Шамо Чжго жер жемишчек түшериктигинин 600 мо симей багында кызматчылар өзү которуп ташуу кызматын тартиптүү иштеп жатты. Быйыл бактагы симейлердин өсүү абалы жакшы болду, жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы симейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базар өлчөмүнө катаң моюнсунуп, ичкелик менен тандап, даражага түрг айырып, көңүл коюп, оромолоп салып, жана төмөн температурада алдын муздатып, пыржактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тезгиндеп, симейдин жаңы даамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желил мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп симей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна эле. Алгачкы мезгилде биз эт жандык менен сынак кылып өстүрүп, мыктуу арым менен изденип, түшүмүбүз базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз симей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүп баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы эски дарактардын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүм ченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиштин сапаты жана жакшы болгон базар наамына таянып, кирканынын симей сатуу жери сызыл кеңирди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң типтеги айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды, ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдырашты. Азыр симей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндү керектүү шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак кирканалар менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы каридарлардын ишенимине ээ болуунун ачкычы. Кирканынын курчоону бузуп өтүп, базарды кеңейтүүсү, Лоподоннун нишандуу чара жүргүзүүсү, күчүн жоорлуштуруп, өзгөчө бактуу койчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоподоны төп күчөп, кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчиликте жараты негизги тулкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактылуу күч кошту. Лоподондук токойчулук жайыт техникасын кеңейтүү борборунун жооптуусу Дилишат Нижат мындай деди. Бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты тегиз болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоподону толуктама ордуна сыйлык берүү, акылы директүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги тулкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлү бактарды бириктирип, жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт кур кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолу коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесипчелесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө бүт күчү менен түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Thing соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Thing жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Thing 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Thing 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Thing 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиан Синжаң электр таратуу чектүү шектигинен кыштакта туруштуу кадры Хьюго Фондун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген сиздерин айтып беребиз.

Шүгофен Хуадиан Синжаң литература чектүү шектегинин Актоо ауданы Жамал Терек айылы Багыла кыштагынын биринчи шужиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса ушурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турганын көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштагы энеси Мәрәм Сахамбарат анын колун кармап туруп ырахматын айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүгофен төтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Сахандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашына арчып жатканын көрүп,

дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди. Кызым Гүлниса жайма ачып кургатылган мөмөчөмү сатып жатканда капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан капыс көрүлгөн кырсыктан улгайып калган Мээрамзахан эмне кыларын билбей калган эле. Көрүлсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен чогуу турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерди туугандардын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклети минеп, айланадагы одан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөйөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал капыстан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, ак ирек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынып, больницага жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өз төлөй турган дарылоо каражаты бул үйдөгүлөргө дагы эле кадимкидей оор жүк болуп калды. Шүйгөөфөң дароо чоң эненин көңүлүн жубатып, чоң эне вайымдабаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот деди. Шүйгөөфөң чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди: Жунго Кууа деген тобу чектүү шериктиги ар кайсы жардам берип жөлөө түйүндөрү үчүн кыйынчылык барларга жардам берүү, убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып Гүлнисага жардам кылалы. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартып аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын больницада жатып дарылануусун колдоого иштетти. Куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндөгү басып турган оор жүгү алып ташталды. Мээрамзахан кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрлардын колун бекем кармап туруп таасирленген түрдө: Силерге көп рахмат, болбосо эмне кыларымды билбей калат элем деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүйгөөфөң жана кызмат отрядындагилер күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып аны көргөлү барып, ага катыржам күтүнүп дарылануусун, кыйынчылык болсо кыштакта туруштуу кызмат отрядына барып аны издөөсүн табыштады. Мына ошондон кийин Шүйгөөфөң Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына үзгүлтүксүз көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен чогуу алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурап турду. Шүйгөөфөң бул жолу кайра абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына тургандыгы, ошол кезде жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга амалсыз калгандыктан үй бүлөсү убактылуу киреше кайнарынан айрылып калган эле. Шүйгөөфөң жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч сунушу кылмак болду. Мээрамзахан муну уккандан кийин таасирленип ыйлап жиберди. Ага кандай рахмат айтууну билбей, тек гана токтобой анын колуна кургатылган мөмөчөмөлөрүн кармапты. Шүйгөөфөң эне бала экөө менен аңгемелешип, саламаттыгыңыз бүт айыкса дагы кандай ойлогондоруңуз бар деди. Гүлниса күлүп туруп: Шүйшуджи, мен үйдө ушунча узун убакыт бош жүрдүм. Жаракатым айыккандан кийин дагы эле жайма ачып мөмөчөмө сатып бир жуп колума сөөнүп катыржам турмуш өткөрөм деди.